0: Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Tại Việt Nam, Bộ Công an có vai trò ngày càng lớn trong bộ máy nhà nước. Thu Hằng phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît Tregrode, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp Exem, nhân dịp ông ra mắt cuốn sách Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới qua 100 câu hỏi, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
1: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
2: Bộ Công an là cơ quan có ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam. Trong bộ máy nhà nước, cảnh sát và các cơ quan tình báo được coi là những công cụ chủ yếu để bảo tồn chế độ. Bộ Công an cũng được lợi nhất trong cuộc cải cách hành chính năm 2025 do ông Tô Lâm khởi xướng. Vai trò của bộ được tăng cường trong nhiều lĩnh vực, mở rộng sang hoạt động kinh tế, truyền thông, mua sắm trang thiết bị. Nhìn chung, Bộ Công an đang tăng cường tự chủ so với Bộ Quốc phòng, một đối thủ lớn trong phát triển công nghiệp và kinh tế. Đây là phần giải thích Bộ Công an đóng vai trò chính trị như thế nào tại Việt Nam, nằm trong 100 câu hỏi trong cuốn sách mới có tựa đề tạm dịch là Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới của Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréclode, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp. Từ cuối năm 2025, vai trò của Bộ Công an còn được mở rộng ra quy mô thế giới tại đối thoại 3+3 với Trung Quốc, bao gồm quan chức ngoại giao, quân sự và công an. Nhà nghiên cứu Benoît de Tréclode đã trả lời một số câu hỏi của RFI tiếng Việt. Thưa nhà nghiên cứu Benoît de Tréclode, tháng 5 năm 2026, ông đã xuất bản một cuốn sách mới có tựa đề tạm dịch là Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới trong 100 câu hỏi. Thì trong phần giới thiệu, ông có viết là có một thỏa ước ngầm đang định hình mối quan hệ giữa nhà nước đảng và xã hội, đó là làm giàu cá nhân được khuyến khích với điều kiện người dân không tham gia vào lĩnh vực chính trị. Gần đây hơn thì chế độ đã xây dựng thêm phần thứ hai cho khế ước xã hội này, nhà nước và đảng bảo đảm an ninh với cái giá là tăng cường kiểm soát xã hội. Có thể nhận thấy ở đây có hai ý nghĩa, an ninh và tăng cường kiểm soát xã hội. Thì vậy trước tiên, an ninh đang được chính quyền hiện tại diễn giải như thế nào và an ninh đóng vai trò gì trong chính sách nhà nước hiện nay?
3: Merci pour cette question qui comprend beaucoup effectivement peut-être un élément.
4: Câu hỏi này gắn với một sự kiện diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 6 vừa qua, khi Tổng Bí thư Tô Lâm có buổi làm việc với Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. Trong cuộc gặp này, ông nhấn mạnh rằng quá trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam với mục tiêu tăng trưởng hàng năm là ít nhất 10%, con số gây ấn tượng thực sự. Trong nhiệm kỳ 2026-2031 phải đi đôi với việc phát triển một xã hội có trật tự, kỷ luật và an toàn. Theo định hướng đó, bảo đảm an ninh cho quá trình chuyển đổi và phát triển kinh tế của Việt Nam phải được đặt song hành với việc tăng cường an ninh. Đây không phải là một chi tiết nhỏ. Trong thời gian gần đây, hơn 5.000 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã được lắp đặt tại Hà Nội để giám sát an ninh, giao thông của người dân. Cách đây vài ngày, lực lượng an ninh nhân dân đã nhận huân chương sao vàng lần thứ tư. Đây là loại huân chương cao quý nhất, phần thưởng danh dự nhất, ghi nhận những đóng góp và thành tích của lực lượng công an Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng và trật tự công cộng. Vì vậy, thực tế hiện nay, đó là ban lãnh đạo tại Việt Nam, với hạt nhân là ông Tô Lâm, nguyên là tướng công an, cùng các cộng sự thân cận, hầu hết là từ lực lượng công an, đã xác định công an và an ninh là trụ cột trung tâm trong nhiệm kỳ của tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam.
3: Le vecteur central pour le mandat à venir en fait du nouveau secrétaire général président de la République.
2: Yếu tố thứ hai là tăng cường kiểm soát xã hội. Vậy thì hiện tại chúng ta có thể rút ra ghi nhận gì từ điều này?
4: Đây không phải là một hiện tượng hoàn toàn mới. Thực tế là việc tăng cường kiểm soát xã hội và người dân đã diễn ra song hành với tiến trình mở cửa của Việt Nam kể từ khi chính sách đổi mới được khởi xướng. Năm 2026, Việt Nam kỷ niệm 40 năm thực hiện chính sách mở cửa kinh tế. Ở đây có thể rút ra hai nhận định đáng chú ý. Thứ nhất là Việt Nam đã không ngừng mở rộng và đa dạng hóa các quan hệ kinh tế, chính trị với bên ngoài. Bên cạnh những đối tác truyền thống như Trung Quốc hay các nước ASEAN, mạng lưới đối tác quốc tế của Việt Nam cũng ngày càng phong phú và rộng lớn hơn. Điểm thứ hai, đó là quá trình mở cửa kinh tế từ cuối thập niên 1980 đã làm dấy lên những lo ngại trong giới lãnh đạo Việt Nam về nguy cơ tác động đến sự ổn định xã hội, cũng như sự gắn kết của giới trẻ với hệ thống. Vì vậy, đối với họ, mở cửa phải đi đôi với kiểm soát và kỷ luật tập thể. Chính cách tiếp cận này đã lý giải tại sao hai yếu tố nói trên, quá trình phát triển kinh tế và tăng cường kiểm soát, luôn đi liền với nhau. Tiếp theo đó,

0: Chúng ta thấy là vai trò của lực lượng công an ngày càng được củng cố trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Xu hướng này trở nên rõ nét hơn sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, cách đây 5 năm, và đặc biệt kể từ khi ông Tô Lâm tiếp tục củng cố quyền lực tại Đại hội Đảng lần thứ 14 vào đầu năm nay, đồng thời giữ hai chức vụ Chủ tịch nước và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy là lực lượng an ninh được đặt vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước, với việc siết chặt kiểm soát trật tự xã hội thông qua hàng loạt công cụ pháp lý. Tiêu biểu là luật an ninh mạng nổi tiếng được hai bộ công an Trung Quốc và Việt Nam suy nghĩ cùng nhau, cùng với việc tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh mà giới lãnh đạo Việt Nam đánh giá là đặc biệt hiệu quả.
1: Phải chăng công việc này đã có thể thực hiện được là nhờ Bộ Công an? Trong cuốn sách, ông đề cập ở câu hỏi số 41 đến vai trò chính trị của bộ này, thì vậy cụ thể vai trò chính trị đó là gì?
2: C'est doublement intéressant. C'est premièrement effectivement évident quand on voit prendre le pouvoir de Tolam et de ses anciens proches issus du ministère de la sécurité publique.
0: Có hai điểm đáng chú ý. Thứ nhất đó là việc ông Tô Lâm cùng các cộng sự từng công tác tại Bộ Công an hiện đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên điều đáng quan tâm hơn là dần dần thông qua các hoạt động liên quan đến công chúng, chủ quyền, an ninh và thậm chí cả đối ngoại. Vai trò ngày càng nổi bật của chủ thể chính trị mới trong bộ máy nhà nước Việt Nam đã được thể hiện rõ, đó là lực lượng cảnh sát và công an. Tôi lấy một ví dụ rất cụ thể là quan hệ song phương giữa Việt Nam với Trung Quốc, hoặc với Nga, Lào, Campuchia, hoặc một số nước láng giềng khác. Trước đây, các cuộc trao đổi song phương thường được tổ chức theo cơ chế 2 cộng 2 với đại diện từ Bộ Ngoại giao và Quốc phòng. Tuy nhiên, trong vài tháng gần đây, cơ chế này đã được mở rộng thành 3 cộng 3, trong đó Bộ Công an tham gia với vị thế ngang hàng cùng hai bộ trên. Điều đó có nghĩa là trong các cuộc gặp giữa Việt Nam và Trung Quốc nhằm thảo luận các vấn đề song phương, bên cạnh các nhà ngoại giao và đại diện quân đội, lực lượng công an của hai nước cũng tham gia vào quá trình trao đổi và xử lý các vấn đề chung. Việc đưa lực lượng công an tham gia ở cấp độ này phản ánh sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo Việt Nam. Rõ ràng là lãnh đạo Việt Nam đang trực tiếp nhấn mạnh vai trò chính trị quan trọng của lực lượng công an.
2: Qui directement met en avant le rôle primordial politique des hommes de la police.
1: Ông cũng viết là việc làm giàu cá nhân được khuyến khích với điều kiện người dân không tham gia chính trị, thì tại sao điều này lại quan trọng đối với nhà nước, đảng? Liệu thực tế được mô tả trong câu hỏi số 30 là tại sao người Việt Nam lại nói nhiều về tiền bạc đến như vậy? Có phải là cơ sở để thực hiện chính sách giữ người dân tránh xa chính trị hay không?
2: Je reviens très souvent dans le livre sur ce passage en fait fondamental pour comprendre en fait la pérennité du Parti communiste vietnamien au Vietnam depuis.
0: Trong cuốn sách, tôi nhiều lần trở lại với vấn đề này, bởi vì đây là một điểm then chốt để hiểu được sự tồn tại lâu dài của Đảng Cộng sản Việt Nam trong khoảng 40 năm qua. Đó là quá trình chuyển đổi từ một hệ tư tưởng mang tính giáo điều được du nhập từ bên ngoài. Ở đây tôi sử dụng từ giáo lý, vốn trong một thời gian dài được thể hiện qua chủ nghĩa Mác Lênin dưới những hình thức được du nhập, điều chỉnh và thích nghi với bối cảnh văn hóa Việt Nam sang một mô hình gần gũi hơn với xu hướng phát triển của các xã hội phương Tây hiện nay, đó là chủ nghĩa tư bản tự do. Mô hình này đôi khi được thúc đẩy rất mạnh mẽ và dần dần trở thành một dạng giáo lý chính trị mới đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Như Đặng Tiểu Bình từng nói ở Trung Quốc vào năm 1979, kinh doanh làm giàu cho dân tộc, làm giàu cho người dân và làm dạng danh cho đất nước. Ngày nay câu nói này có thể nghe không mới, nhưng vào đầu những năm 2000 thì đây vẫn là vấn đề gây nhiều tranh luận. Tại phiên họp toàn thể của Ban chấp hành Trung ương khóa 9 năm 2002, lần đầu tiên là Cộng sản Việt Nam chấp nhận việc đảng viên có thể sở hữu doanh nghiệp tư nhân, tham gia hoạt động kinh doanh, đồng thời vẫn duy trì tư cách đảng viên. Kể từ đó, kinh doanh đã trở thành một yếu tố quan trọng trong văn hóa phát triển của Việt Nam, bao gồm cả hoạt động kinh doanh trong khu vực tư nhân và khu vực nhà nước. Đó thực sự là một cơn địa chấn đầu tiên bắt đầu từ đầu thế kỷ 21 và xu hướng này tiếp tục được củng cố. Năm 2025, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Đây là một trong những văn kiện quan trọng, trong đó lần đầu tiên vai trò của khu vực kinh tế tư nhân được khẳng định rõ ràng là một trong những động lực quan trọng hàng đầu của nền kinh tế quốc gia. Như vậy, trọng tâm của quá trình chuyển đổi đã thay đổi trong vòng 40 năm qua. Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu rằng sự tồn tại lâu dài, bền vững và tương lai của Đảng phụ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, vào khả năng kinh doanh, làm giàu của người dân và theo đuổi vấn đề đó, chứ không phải là quan tâm đến chính trị.
1: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Triclaudet, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp Yersem.
3: RFI, Radio France Internationale.
4: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
5: RFI, les voix du monde.

Kính thưa quý vị, chương trình của EFP tiếng Việt hôm nay là đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. ASEAN họp ngoại trưởng trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông. Quân đội dãy Houthi phong tỏa đường biển với Ả Rập Xê Út ở Hồng Hải. 4 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng gần cảng Odessa, Ukraine. Chính quyền New Delhi triệu đại diện ngoại giao Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. ASEAN nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Miến Điện. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí xã hội với chủ đề Hàn Quốc thay đổi cách bảo vệ trẻ em trong thời đại công nghệ số, tạp chí do thông tin viên Trần Công biên soạn từ Seoul. RFP tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.

0: Đây Paris, RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Phan Minh, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, 21 tháng 7, 2026. Khối ASEAN họp ngoại trưởng trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông. Quân nổi dậy Houthi phong tỏa đường biển với Ả Rập Xê Út ở Hồng Hải. 4 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng gần cảng Odessa, Ukraine. Chính quyền New Delhi triệu tập đại diện ngoại giao Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khối ASEAN nỗ lực tìm giải pháp cho khủng hoảng Miến Điện. Mục theo dòng thời sự, dự luật cấm mạng xã hội với người dưới 15 tuổi tại Pháp liệu có hiệu quả hay không? Kính thưa quý vị, Hội nghị ngoại trưởng thường niên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á khối ASEAN khai mạc ngày hôm nay tại Manila trong bối cảnh đang có căng thẳng giữa nước chủ nhà Philippines với Trung Quốc sau một vụ va chạm trên Biển Đông. Mỹ và Úc đều đã lên án hành động nguy hiểm của Bắc Kinh.
1: Hôm qua, giữa thủy thủ đoàn của Philippines và Trung Quốc đã xảy ra va chạm tại bãi Cỏ Mây ở Biển Đông. Đây là vụ đụng độ nghiêm trọng đầu tiên trên biển trong nhiều tháng qua. Phía Manila cho biết lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã tấn công các thủy thủ Philippines gần một con tàu đang mắc cạn, vốn được sử dụng làm trạm đồn trú trên bãi đá đang tranh chấp này. Về phần mình, Bắc Kinh cáo buộc Philippines đã khiêu khích bằng cách cử người đi trên các xuồng cao su nhỏ tiếp cận tàu của họ. Trung Quốc thông báo hôm nay đã triệu đại sứ Philippines một cách khẩn cấp để đưa ra phản đối mạnh mẽ về hành động khiêu khích và tấn công có chủ đích của lực lượng Philippines nhắm vào nhân viên hải cảnh Trung Quốc. Theo hãng tin AFP, trong một bài bình luận đăng sáng nay tại Philippines, chỉ ít phút sau khi đến Manila dự hội nghị ASEAN, Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh cam kết của Washington đối với tự do hàng hải ở Đông Nam Á, với hàm ý rõ ràng nhắm vào Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ viết, quyền tự do này không hề được bảo đảm chắc chắn. Nếu vùng biển này rơi vào tầm kiểm soát của một cường quốc sẵn sàng sử dụng thương mại như một vũ khí địa chính trị, cả Hoa Kỳ và các nước ASEAN sẽ phải đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền, an ninh và tương lai kinh tế của mình. Có mặt tại Manila, Ngoại trưởng Úc Penny Wong hôm nay cũng đã lên án thái độ nguy hiểm và gây bất ổn của Trung Quốc qua vụ va chạm với Philippines trên Biển Đông. Ngoài Biển Đông, một hồ sơ khác cũng bao trùm hội nghị ngoại trưởng ASEAN, đó là chiến tranh Trung Đông với nguy cơ tái bùng phát căng thẳng tại một tuyến đường thủy chiến lược khác, đó là eo biển Hormuz. Một vấn đề khác cũng khiến Ngoại trưởng Đông Nam Á bận tâm hiện nay, đó là tìm giải pháp cho khủng hoảng ở Miến Điện để đưa nước này tái hội nhập ASEAN. Kể từ khi chính quyền quân sự lên nắm quyền vào năm 2021 sau một cuộc đảo chính, Miến Điện đã bị gạt khỏi các hội nghị thượng đỉnh và hội nghị bộ trưởng của ASEAN. Đây sẽ là chủ đề của mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
0: Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày hôm nay cho biết một tàu chiến Trung Quốc đã bắn đạn thật trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản trong khuôn khổ cuộc tập trận chung với Nga.
2: Theo Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Minoru Kihara được AFP trích dẫn, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Luyang-3 của Trung Quốc đã thực hiện cuộc diễn tập tại khu vực cách đảo Okinotori, điểm cực nam của Nhật Bản khoảng 180 cây số về phía tây nam. Vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, lực lượng tuần duyên của Nhật Bản cũng đã phát hiện một biên đội gồm 4 tàu, trong đó có 3 tàu Trung Quốc và một khinh hạm của Hải quân Nga di chuyển theo hướng đông bắc, cách đảo Okinotori khoảng 330 cây số về phía tây nam. Trước diễn biến này, Nhật Bản đã điều động tàu chiến và máy bay quân sự để theo dõi sát tình hình. Đây là lần đầu tiên Tokyo công khai ghi nhận việc Trung Quốc tổ chức diễn tập bắn đạn thật trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Sau khi cuộc diễn tập kết thúc, chính quyền Nhật Bản đã gửi công hàm ngoại giao tới Bắc Kinh, cho rằng hoạt động này có thể gây nguy hiểm cho các tàu thuyền đang hoạt động ở khu vực lân cận. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản thời gian gần đây liên tục leo thang. Đầu tháng 7 vừa qua, lực lượng tuần duyên hai nước đã chạm trán gần quần đảo điếu ngư Senkaku đang có tranh chấp. Hai bên cáo buộc nhau xâm nhập vùng lãnh hải và đều tuyên bố đã buộc đối phương phải rời đi. Quan hệ Nhật-Trung trước đó đã căng thẳng sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sane Takaichi hồi tháng 11 năm ngoái tuyên bố Tokyo có thể can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, hòn đảo Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.
0: Nhìn sang khu vực Trung Cận Đông, lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen thân Iran ngày hôm nay tuyên bố phong tỏa đường biển với Ả Rập Xê Út tại khu vực Hồng Hải. Nếu được thực thi, lệnh phong tỏa sẽ gia tăng áp lực lên nền kinh tế toàn cầu do eo biển Hormuz cũng đang bị phong tỏa. Quyết định nói trên được đưa ra trong bối cảnh một sân bay do lực lượng này kiểm soát bị tấn công hồi tuần trước lực lượng Houthi quy trách nhiệm cho Ả Rập Xê Út, quốc gia đứng đầu liên minh quân sự ủng hộ chính phủ Yemen, được quốc tế công nhận.
2: Phát ngôn viên quân sự của Houthi, ông Yahya Saree, tuyên bố phong tỏa đường biển đối với kẻ thù Ả Rập Xê Út dựa trên nguyên tắc ăn miếng trả miếng, có hiệu lực ngay lập tức, nhưng không nêu rõ cách thức nhóm này dự định thực hiện. Bộ Ngoại giao của Vương quốc Vùng Vịnh đã cực lực lên án tuyên bố nói trên. Theo người phát ngôn của Houthi, biện pháp này là nhằm đáp trả lệnh phong tỏa mà Ả Rập Xê Út thi hành đối với các cảng và sân bay của phe nổi dậy, cũng như vụ tấn công vào sân bay Sana. Trong khi đó, theo Andres Crick, một chuyên gia an ninh tại King's College London, Tehran có thể yêu cầu lực lượng Houthi chuẩn bị mở mặt trận mới tại eo biển Bab al-Mandeb, Hồng Hải. Theo chuyên gia Mohamed Al-Basha, thuộc công ty tư vấn quản lý rủi ro Basha Report, ngay cả khi không có tàu nào thực sự bị tấn công, chỉ riêng thông báo này cũng có nguy cơ làm gián đoạn giao thông hàng hải và gây lo ngại tại các cảng của Ả Rập Xê Út. Nếu được thực thi, lệnh phong tỏa sẽ gia tăng áp lực lên nền kinh tế Ả Rập Xê Út, cũng như thị trường toàn cầu qua việc cắt đứt khả năng tiếp cận các cảng tại biển Hồng Hải, vốn đóng vai trò thiết yếu đối với vận chuyển dầu mỏ, đúng vào thời điểm xung đột tái diễn giữa Tehran và Washington khiến eo biển Hormuz bị đóng trở lại.
0: Trong bối cảnh chiến sự giữa Hoa Kỳ và Iran không có dấu hiệu lắng xuống, số thương vong trong hàng ngũ quân đội Mỹ tiếp tục gia tăng, nhưng không ai biết chính xác là bao nhiêu. Tờ New York Times cáo buộc Lầu Năm Góc thiếu minh bạch trong việc cung cấp thông tin về cuộc chiến, hiện đang ngày càng bị nhiều người dân Mỹ phản đối. Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki tường trình.
3: Pour le New York Times, le département de la défense ne dirait pas tout.
4: Theo tờ New York Times, Bộ Quốc phòng Mỹ không công bố toàn bộ thông tin, đặc biệt là con số chính xác số binh sĩ Mỹ bị thương kể từ khi nổ ra cuộc chiến chống Iran. Vào tuần trước thì tờ báo này tiết lộ rằng ngoài các cuộc không kích của Iran khiến ít nhất 2 người thiệt mạng vào hôm 17 tháng 7 tại một căn cứ của Mỹ ở Jordani, còn có ít nhất 3 cuộc tấn công khác nhắm vào lực lượng Mỹ tại quốc gia đồng minh của Washington. Tuy nhiên, số người bị thương theo tờ báo là ít nhất 10 người, cũng như mức độ thiệt hại đều không được công bố. Tờ New York Times cũng lưu ý, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ không còn chủ động công bố thông tin về các mục tiêu của Iran bị quân đội Mỹ oanh kích. Tương tự, sau 5 tháng chiến tranh, cũng không có thông tin nào về tình trạng năng lực quân sự và kho dự trữ vũ khí của Mỹ. Chưa kể cuộc họp báo gần đây nhất về tình hình chiến sự là vào tháng 5. Trước những cáo buộc về sự thiếu minh bạch này, Lầu Năm Góc đã lập tức có phản ứng. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng phủ nhận việc cố tình che giấu số liệu chính xác về thương vong, đồng thời nhấn mạnh họ không công bố một số thông tin liên quan đến các chiến dịch quân sự và các cuộc tấn công của Iran vì muốn bảo đảm an toàn cho các quân nhân Mỹ.
3: Lubna Naki, New York, RFI.
0: Quân đội Liban bắt đầu ngày hôm nay tiếp quản một ngôi làng tại miền nam nước này theo thỏa thuận với Israel. Theo thông tin viên AFP Paul Khalife, thì một phái đoàn quân sự Hoa Kỳ hiện đang có mặt tại thủ đô Beirut với nhiệm vụ đảm bảo chính phủ Liban thực hiện cam kết giải giáp tổ chức Hezbollah và dỡ bỏ cơ sở hạ tầng của tổ chức này tại các khu vực thí điểm là điều kiện tiên quyết để quân đội Israel rút khỏi miền nam Liban. Tuy nhiên, lực lượng Hezbollah thân Iran cũng như một bộ phận lớn trong chính quyền và chính giới Liban phản đối thỏa thuận này. Việc tiếp quản nói trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Liban sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày hôm nay. Về tình hình chiến tranh Ukraine, chính quyền New Delhi ngày hôm nay thông báo triệu tập đại diện ngoại giao Nga để bày tỏ quan ngại sâu sắc sau vụ một tàu chở ngũ cốc của công ty Thổ Nhĩ Kỳ bị trúng tên lửa, khiến 4 thuyền viên Ấn Độ thiệt mạng gần cảng Odessa.
2: Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, những cuộc tấn công như vậy gây nguy hiểm cho an toàn, an ninh và ổn định của hoạt động thương mại hàng hải quốc tế, đồng thời nhấn mạnh việc tước đi sinh mạng của những người vô tội là điều không thể chấp nhận được. Tàu MV Golden Leo chở ngũ cốc thuộc sở hữu của một công ty Thổ Nhĩ Kỳ đã bị trúng loạt tên lửa hôm Chủ nhật 19 tháng 7 ngay sau khi rời cảng Odessa trong một vụ tấn công mà Ukraine cáo buộc do Nga thực hiện. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha cho biết thủy thủ đoàn bao gồm công dân Syria và Ấn Độ. Ấn Độ là một trong những quốc gia cung cấp nguồn nhân lực lớn nhất cho đội tàu thương mại toàn cầu với hơn 320.000 thuyền viên trong năm 2025 theo số liệu của Bộ Vận tải Biển của nước này. Tuần trước, chính phủ Ấn Độ đã kêu gọi các chủ tàu trong nước không cử thủy thủ làm việc trên các tàu đi qua eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran tái diễn.
0: Về tình hình chiến tranh tại Ukraine, các cuộc tấn công của Ukraine đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng tại vùng Belgorod ở Nga ngày hôm qua, trong khi ít nhất 8 người khác thiệt mạng tại Ukraine do các đợt pháo kích của Nga, theo tổng hợp thông tin của AFP dựa trên thông báo của chính quyền các địa phương. Về tình hình chính trị Anh quốc, lên cầm quyền ngày hôm qua, tân thủ tướng Anh Andy Burnham đã sắp xếp lại nội các, điện đàm với các lãnh đạo quốc tế để định hình chính sách đối ngoại. Ngày hôm nay, chính phủ của ông đã có một chính sách trợ giúp người dân cắt giảm chi phí sinh hoạt. Thế nhưng thời gian là quá ngắn để ông Burnham có thể thực hiện tham vọng tạo ra thay đổi to lớn nhất cho chính trị Anh Quốc từ 40 năm qua, vì chỉ trong 3 năm nữa là Anh tổ chức tổng tuyển cử mới. Thông tin viên Nguyễn Giang tường trình từ London.
5: Hôm qua, trước giờ vào cung điện Buckingham để nhận lời mời lập tân chính phủ từ vua Charles, ông Andy Burnham đã bỏ thời gian tới thăm trung tâm cho người vô gia cư trong diễn văn nhậm chức Thủ tướng Anh ở số 10 Downing Street. Sau đó, ông kêu gọi thay đổi nền chính trị 40 năm qua ở Anh. Ông cũng ra lệnh các bộ trưởng tìm cách chấm dứt ngay tình trạng người Anh vô gia cư. Sáng hôm nay, một thông điệp thiên tả nữa được đưa ra. Đó là chính phủ sẽ cắt giảm thuế giá trị gia tăng với hóa đơn tiền điện và khí đốt. Như lời ông Burnham nói, chính trị phải trực tiếp hỗ trợ để các hộ gia đình dễ thở hơn trước chi phí sinh hoạt. Việc đóng băng tiền thuê nhà đang được xem xét để làm nhẹ đi gánh nặng tài chính của hàng triệu người đi thuê. Thế nhưng các thông điệp thiên tả của ông Burnham lại đi kèm với quyết định đảo ngược chính sách cắt giảm nhiên liệu hóa thạch. Trong điện đàm với Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ, tân Thủ tướng Anh nhắc đến việc Anh mở lại khoan các giếng dầu ở Biển Bắc. Việc bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Quốc phòng John Healey vào chức vụ Bộ trưởng Tài chính đầy quyền lực tuy gây ngạc nhiên nhưng lại cho là dấu hiệu thấy rằng chính phủ Anh sẽ giữ cam kết với khối NATO. Đó là việc Anh sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên cao hơn. Đây là một trong những mục tiêu các đảng cánh hữu ở Anh luôn mong muốn. Trong thương mại quốc phòng, các tân bộ trưởng Anh đều nhấn mạnh tới quan hệ gắn kết chặt chẽ với Hoa Kỳ, cũng như ngành công nghiệp vũ khí của Mỹ. Ông Andy Burnham đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để cam kết Anh sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến trước Nga. Hôm qua, khi ông Burnham lên nhậm chức, một tàu chiến Nga đã bắn đạn thật ngoài khơi cảng Plymouth, cách nước Anh 40 hải lý, một thách thức từ Điện Kremlin đối với tân Thủ tướng Anh. Việc hiện đại hóa quân đội, cải cách kinh tế cũng như chi tiêu công phải được ông Burnham thực hiện thật nhanh. Vì thời gian mà ông cầm quyền từ nay tới tổng tuyển cử trước mùa hè năm 2029 quả thật là không còn bao nhiêu. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Nhìn sang châu Mỹ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày hôm qua cáo buộc chính quyền Cuba đã thực hiện các hành động phá hoại nhắm vào Mỹ trong nhiều thập kỷ. Ví dụ như xâm nhập vào bộ máy chính quyền Hoa Kỳ hay tuyên truyền chủ nghĩa Mác và thúc đẩy một phong trào quốc tế chống Mỹ.
1: Cụ thể, trong một bản báo cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Cuba đã tiến hành một cuộc chiến tiêu hao kéo dài dựa trên các hoạt động gián điệp, xâm nhập, phá hoại, mạng lưới bí mật và cơ sở hạ tầng cách mạng được thiết kế nhằm khiến cho nước Mỹ tự chống lại chính mình. Washington cho biết Cuba đã xâm nhập thành công vào cơ quan ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ mà không bị phát hiện trong nhiều thập kỷ, thậm chí ở cả những cấp độ cao nhất. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ còn cáo buộc chính quyền La Habana xây dựng một mạng lưới cách mạng rộng lớn trên đất Mỹ. Báo cáo nói trên được công bố trong bối cảnh Washington đang gây sức ép tối đa lên Cuba thông qua lệnh cấm vận dầu mỏ cùng với hàng loạt biện pháp trừng phạt và thông qua việc truy tố cựu chủ tịch Raúl Castro. Tuy nhiên, báo cáo không đưa ra những tiết lộ nào thật sự mới. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã bác bỏ những cáo buộc của Mỹ, gọi đó là những lời dối trá. Ông Rodriguez cho rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, một người gốc Cuba, đã bịa đặt một cái cớ để duy trì cuộc chiến tranh kinh tế tàn bạo và tội ác gây tổn hại cho mọi gia đình Cuba. Ông cũng lên án tham vọng của Ngoại trưởng Rubio phát động một cuộc tấn công quân sự vào Cuba. Kể từ vụ đột kích vào Venezuela để bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, một đồng minh của La Habana, vào tháng Giêng vừa qua, chính quyền Donald Trump đã nhiều lần đe dọa can thiệp trực tiếp vào Cuba, hòn đảo chỉ nằm cách bờ biển Florida khoảng 150 km.
0: Ngay cả với đồng minh Canada, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng không tha. Ông Trump ngày hôm qua đã ký một sắc lệnh áp thêm 50% thuế nhập khẩu đối với nhiều sản phẩm của quốc gia láng giềng.
2: Chính quyền Mỹ cho biết quyết định này được đưa ra nhằm đáp trả điều mà Washington gọi là chính sách đối xử thiếu công bằng của Canada đối với hàng hóa Mỹ, đặc biệt trong các lĩnh vực như sữa, đồ uống có cồn và ô tô. Theo AFP, mức thuế này sẽ có hiệu lực sau một tháng và áp dụng cho nhiều mặt hàng gồm rượu vang, gậy khúc côn cầu, xi măng, v.v. Ngay cả những sản phẩm nằm trong phạm vi áp dụng của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ ASEAN cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, một số lĩnh vực được xem là thiết yếu như năng lượng, thủy sản và khoáng sản quan trọng sẽ không bị áp thuế bổ sung này. Thủ tướng Canada Mark Carney đã lên tiếng phản đối, cho rằng đây là hành động đơn phương mới nhất của Mỹ và là một sự vi phạm trực tiếp Hiệp định ASEAN. Ông khẳng định Canada sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa, nhưng chưa công bố chi tiết. Mark Carney cũng cho biết Canada đã đưa ra nhiều đề xuất nhằm giải quyết tranh chấp thương mại. và vẫn sẵn sàng tiếp tục đàm phán để tìm ra giải pháp. Quyết định này của Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước ngày càng gia tăng. Trước đó hôm 17 tháng 7 vừa qua, chủ nhân Nhà Trắng đã đe dọa áp thuế đối với hàng hóa Canada sau khi khói từ các vụ cháy rừng tại nước láng giềng gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở khu vực đông bắc nước Mỹ.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: Nhiệt độ quá cao, dạng san hô Great Barrier tại Úc có thể bị hủy diệt khi đợt El Niño mới trở lại. Dải san hô nhiệt đới Great Barrier, kỳ quan thế giới dài 2.300 cây số, được coi là cấu trúc sống lớn nhất thế giới, đã trải qua nhiều đợt tẩy trắng trong những thập kỷ gần đây do hiện tượng đại dương ấm lên và axit hóa nước biển, hệ quả của việc trái đất bị hâm nóng do khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Hôm nay, các nhà khoa học cảnh báo Great Barrier có thể sẽ không sống sót qua đợt El Niño này. Chuyên gia về đại dương Earth Hope Gilbert thuộc Đại học Queensland Úc cảnh báo đây có thể là khúc dạo đầu cho sự diệt vong của nhân loại, so sánh tình hình hiện tại của nhân loại với vụ chìm tàu Titanic nổi tiếng.
0: Liên hợp châu Âu phạt công ty Trung Quốc AliExpress thuộc tập đoàn Alibaba hơn 500 triệu euro do bán sản phẩm bất hợp pháp. Ngày hôm qua, sau cuộc điều tra kéo dài hơn 2 năm, Ủy ban châu Âu thông báo là công ty này bị phạt do không tuân thủ các nghĩa vụ theo đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của châu Âu, yêu cầu công ty phải đánh giá, giảm thiểu một cách nghiêm túc các rủi ro liên quan đến việc bán các sản phẩm bất hợp pháp, nguy hiểm hoặc giả mạo trên nền tảng của mình.
2: Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến ở châu Á tăng mạnh. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, các vụ lừa đảo trực tuyến tại Đông Á, Đông Nam Á, Úc và New Zealand đã gây thiệt hại từ 88,3 đến 114,1 tỷ đô la trong năm 2025, tăng gấp 3 lần so với năm 2023. Các trung tâm lừa đảo mạng tập trung nhiều ở Miến Điện và Campuchia, nơi các tổ chức tội phạm sử dụng lao động bị cưỡng ép để thực hiện các chiêu trò như đầu tư tiền điện tử giả và lừa tình qua mạng. Trước sức ép quốc tế, nhiều nước đang tăng cường truy quét các đường dây này, một số nghi phạm đã bị bắt và đưa về Trung Quốc xét xử.
6: Mỗi ngày một sự kiện.
0: Chủ đề hôm nay là khối ASEAN nỗ lực tìm giải pháp cho khủng hoảng Miến Điện.
1: Các nước ASEAN, đặc biệt là Thái Lan, đang nỗ lực tìm một giải pháp cho thành viên Miến Điện, quốc gia vẫn chìm trong bất ổn chính trị và xung đột vũ trang kể từ sau cuộc đảo chính quân sự.

0: FIFA và Tây Ban Nha, mặc dù thời tiết nóng, giờ giải lao nặng tính thương mại hơn là sức khỏe của cầu thủ. Khác với Tổng thống không bao giờ xem một trận đấu trừ trận chung kết, người Mỹ theo dõi từ đầu cuộc tranh tài thể thao phổ biến nhất thế giới với sự thích thú, việc Mỹ hóa trận chung kết với một show diễn giữa hai hiệp từ Madonna đến nhóm K-pop BTS, giọng ca Shakira và Justin Bieber là điều hoàn toàn mới mẻ. Cúp bóng đá năm nay đậm chất Mỹ, Donald Trump gây áp lực với FIFA để hủy thẻ đỏ cho cầu thủ ngôi sao của mình. Ông cũng ủng hộ các cầu thủ Argentina đã đòi trả lại quần đảo Falkland tức Malvinas sau trận bán kết với Anh.
1: Về địa chính trị đơn thuần, World Cup 2026 khẳng định một thực tế từ những kỳ tranh giải trước, vẫn luôn có một khoảng cách rất lớn giữa cường quốc thật và cường quốc bóng đá. Các ông lớn của thế giới năm 2026 là Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, chưa nói đến Nga vắng bóng, hay chỉ đóng vai trò thứ yếu. Về số lượng cũng như chất lượng, cựu lục địa tiếp tục thống trị hành tinh bóng đá.
0: Trong 4 đội vào bán kết, có 3 đội châu Âu, đã đành châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latin, chưa kể Trung Đông với đội Ai Cập dũng cảm, không chỉ là quân xanh. Thành tích của quốc gia nhỏ nhất tranh World Cup là Cáp Ve, đương đầu được trước Tây Ban Nha, đã đi vào biên niên sử cúp bóng đá thế giới. Nhưng một lần nữa châu Âu, lần này thông qua Tây Ban Nha, lại áp đảo. Nếu cộng tất cả những ngôi sao của các đội vô địch trong suốt lịch sử, châu Âu nổi lên như người chiến thắng, vượt trội châu Mỹ Latin và chính chủ trương thống nhất trong đa dạng của châu Âu, nhấn mạnh vào giá trị tập thể hơn tài năng cá nhân, cuối cùng đã thắng. Pháp có nhiều cầu thủ tài ba hơn, nhưng về mặt tập thể, Tây Ban Nha mạnh hơn về thể chất lẫn tinh thần. Pháp đã tỏa sáng rực rỡ nhưng rốt cuộc thất bại. Phải chăng nên quy trách nhiệm cho huấn luyện viên hay một đội tuyển không biết vượt qua những yếu kém về tâm lý? Tác giả kết luận, đừng để niềm vui bị giảm sút. Đó là một kỳ World Cup tuyệt vời, nơi đội bóng mạnh nhất đã đăng quang.
1: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế với chủ đề Anh Quốc muốn gia nhập trở lại Liên Âu, áp lực và viễn cảnh xa vời. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London biên soạn.
2: Tạp chí kinh tế.
3: Trong tháng 5 2026, đã có nhiều nhân vật trong hàng ngũ của Đảng Lao động tại Anh Quốc công khai thách thức Thủ tướng Keir Starmer ra tranh chức lãnh đạo đảng, cựu Bộ trưởng Y tế Wes Streeting và Thị trưởng Manchester Andy Burnham đều công khai ủng hộ xu thế quay trở lại với Liên hiệp châu Âu. Mười năm sau Brexit, đang có một xu thế mới trỗi dậy trong xã hội Anh, đó là tìm kiếm cách quay trở lại với Liên hiệp châu Âu, hoặc ít nhất là xích lại gần với thị trường của Liên Âu để giảm bớt thiệt hại về kinh tế. Đâu là tính khả thi và Anh Quốc đang phải đối mặt với thực tế nào để tái thiết lập lại quan hệ với Liên hiệp châu Âu? Nhà báo Nguyễn Giang từ London tham gia chương trình hôm nay, và câu hỏi đầu tiên thì thưa anh Nguyễn Giang, anh có thể cho biết vì sao mà cái chủ đề quay trở lại với Liên Âu đó lại nổi lên ngay lúc này trong nội bộ của Đảng Lao động Anh hay không ạ?
4: Câu chuyện này đúng ra không xuất hiện đột ngột mà nó tích tụ từ những cái áp lực kinh tế nhiều năm qua. Kể từ khi hiệp định Brexit có hiệu lực năm 2020 thì tăng trưởng GDP của Anh đã tụt hẳn và chỉ đứng ở mức khoảng 1,1% năm 2024 và 1,3% năm 2025, tức là thấp hơn cả mức dự báo chính thức là 1,5%. Cùng lúc, các ngành sản xuất này, xuất khẩu này, dược phẩm, công nghệ ở Anh đều cảm nhận rõ ràng là cái rào cản thương mại với Liên minh châu Âu, khối kinh tế lớn nhất thế giới ở ngay bên họ, đang gây thiệt hại cho nước Anh. Đây chính là một cái mảnh đất màu mỡ để luận điểm Brexit là một sai lầm, bắt dễ trở lại. Khi Thủ tướng Keir Starmer mất uy tín vì vụ Peter Mandelson, thì những người muốn thay thế ông trong Đảng Lao động đều nêu cái khẩu hiệu quay lại Liên Âu. Họ đánh vào tâm lý cử tri ở Anh, nay hiểu rằng là Brexit đã gây thiệt hại rất nhiều cho nền kinh tế. Họ đề xuất một cái liệu pháp là hoặc là quay lại, hoặc là kết nối lại với Liên minh châu Âu, được chừng nào hay chừng đó.
3: Anh có thể nhắc lại một chút về cái quan điểm các chính trị gia hàng đầu trong hàng ngũ của Đảng Lao động, gồm cả các cái ứng cử viên muốn thay thế chức vụ thủ tướng của ông Starmer hiện nay hay không ạ?
4: Có 3 gương mặt nổi bật nhất trong Đảng Lao động ở Anh nêu ra 3 lập trường tuy khác nhau một chút nhưng cùng hướng về Liên Âu. Ông Sadiq Khan là thị trưởng London, chính là người lên tiếng sớm nhất

0: kêu gọi Anh hãy tái gia nhập cả liên minh thuế quan lẫn thị trường chung châu Âu trước cuộc bầu cử năm 2029. Và ông đề nghị Đảng Lao động hãy nêu một cam kết tái gia nhập liên minh châu Âu trong cương lĩnh tranh cử của mình. Ông Khan tuyên bố việc gia nhập này là không thể tránh khỏi, nêu ra cái quan điểm rằng là London đã chịu thiệt hại cả về kinh tế, về xã hội và về văn hóa với lý do là Brexit. Cũng xin nhắc là ông Khan không ra tranh cử chức Thủ tướng Anh, mà ông chỉ muốn tái tranh cử chức Đô trưởng London, một vị trí đầy quyền lực ở Anh. Người thứ nhì là ông Wes Streeting, là cựu Bộ trưởng Y tế Anh. Ông tuyên bố rời Liên Âu là một sai lầm thảm khốc, khiến nước Anh giảm đi sự giàu có hơn trước, kém ảnh hưởng hơn trước và kém tự chủ hơn trước. Ông khẳng định Anh không thể tiếp tục im lặng mà cần phải có một mối quan hệ đặc biệt mới với Liên minh châu Âu. Còn ông Andy Burnham là thị trưởng thành phố Manchester và là ứng viên được kỳ vọng nhiều để lên thay ông Keir Starmer làm Thủ tướng Anh, thì có một cái lập trường thận trọng hơn. Ông thừa nhận là Brexit đã gây thiệt hại, nhưng ông tôn trọng quyết định đã được đưa ra trong cuộc trưng cầu dân ý Brexit năm 2016.
1: Trong cái tình hình này đó thì chính phủ của Thủ tướng Starmer hiện đang theo đuổi cái đường lối gì thưa Nguyễn Giang?
0: Vâng, chính phủ của ông Starmer hiện nay thì một mặt thừa nhận về sự tổn hại cho kinh tế Anh do Brexit gây ra, nhưng mặt khác thì vẫn giữ một ranh giới cứng, tức là nước Anh sẽ không gia nhập thị trường chung cũng như không tham gia liên minh thuế quan và không khôi phục quyền tự do đi lại ở châu Âu. Thay vào đó thì họ theo đuổi một chiến lược gọi là tái thiết lập quan hệ, reset. Họ sẽ đàm phán từng thỏa thuận theo từng ngành nghề cụ thể làm sao để giảm bớt rào cản thương mại, thế nhưng không đi đủ xa để bị quy kết là đảo ngược Brexit. Chẳng hạn tại hội nghị thượng đỉnh Anh và Liên minh châu Âu tháng 5 năm 2025 thì hai bên đã ký kết một số hiệp ước, ngoài an ninh quốc phòng còn có quy trình mở đàm phán trong bốn lĩnh vực mà họ năm nay, năm 2026 họ đang triển khai. Đó là nông nghiệp và thực phẩm, là việc để Anh tham gia lưới điện Liên Âu giúp cho nước Anh giảm giá điện trong tiêu dùng, trong sản xuất và cũng để cho Anh có thể mua điện hạt nhân từ Pháp khi cần. Tiếp đó là hợp tác trong khoa học và giáo dục. Và mảng thứ tư là hợp tác công nghệ và đổi mới. Cả hai đều hướng tới việc sử dụng một cái quỹ gọi là quỹ Scale Up Europe để hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành công nghệ mũi nhọn có sức tăng trưởng nhanh.
1: Những cái thỏa thuận trong từng lĩnh vực này đem lại lợi ích kinh tế cụ thể nào cho Anh Quốc?
0: Các cái ước tính khả quan nhất cho thấy là cái chương trình tương thích các lĩnh vực kinh tế của Anh với Liên minh châu Âu, nếu làm thật tốt đến năm 2030, có thể đem lại cho kinh tế Anh mỗi năm thêm 26 tỷ cho tới 50 tỷ bảng, tức tương đương 1,7% cho đến 2,2% tăng trưởng GDP. Nếu được như thế thì cũng rất là tốt, bởi vì kinh tế Anh hiện nay như mọi người đã biết thì chỉ có tăng trưởng ở mức trên dưới 1%. Nếu mà cộng được vào thêm 2% nữa, hoặc hơn 2%, thì chúng ta có một bức tranh kinh tế không hề tệ cho Vương quốc Anh.
1: Nhưng vì sao hai bên không thể đẩy nhanh hơn đàm phán để Anh Quốc đạt cái tiến triển nhanh chóng trong quan hệ kinh tế kiểu mới với Liên Âu?
0: Vâng, người Anh cũng hiểu là Liên minh châu Âu đang đối xử với nước Anh rất là thực dụng. Vì mỗi bước xích lại thị trường của Liên minh châu Âu bằng một chính sách tương thích thì đều kèm theo một cái hóa đơn tiền tỷ mà Anh phải trả. Nói một cách ngắn gọn thì Anh đang phải mua lối vào Liên minh châu Âu từng ngành một. Đây là điều mà phía Anh ngày càng nhận ra rất rõ sau mỗi vòng đàm phán. Tôi xin nêu một số ví dụ mà tôi có quan sát khá kỹ những năm qua. Ví dụ như là để gia nhập cái chương trình giao lưu sinh viên Erasmus và chương trình học bổng của Liên minh châu Âu thì London đã phải trả tới 570 triệu bảng ngay trong năm đầu tiên. Còn để duy trì cái tư cách thành viên của chương trình Horizon, tức là một chương trình nghiên cứu khoa học lớn nhất của Liên minh châu Âu, thì tấm vé là 2,2 tỷ bảng mỗi năm, một con số rất là lớn. Còn việc tham gia thị trường điện năng hay các cái thỏa thuận khác về quân sự cũng sẽ đưa đến chỗ là Anh phải đóng góp tài chính đáng kể vào ngân sách của Liên minh châu Âu, ngoài những chi phí hành chính. Điểm lo ngại của chính phủ Anh là cứ mỗi lần xích lại gần Liên minh châu Âu thì họ lại được yêu cầu phải trả tiền. Và cái ranh giới giữa việc xích lại từng lĩnh vực cũng như việc gia nhập lại thị trường chung sẽ ngày càng mờ nhạt nếu không có một quá trình kiểm soát. Chính vì thế cho nên là như lời ông Bộ trưởng Nick Thomas Simmons đã nhấn mạnh thì Anh phải tự đặt ra ưu tiên của mình chứ không để cho Liên minh châu Âu dẫn dắt.
1: Nhìn một cách thực tế thì liệu rằng Anh Quốc có thể gia nhập trở lại Liên hiệp châu Âu trong cái nhiệm kỳ quốc hội này hay không, hay là trong 5 hay 10 năm tới nữa?
0: Hiện nay thì

0: nhiệt độ quá cao, dạn san hô Great Barrier tại Úc có thể bị hủy diệt khi đợt El Niño mới trở lại. Giải san hô nhiệt đới Great Barrier, kỳ quan thế giới dài 2.300 cây số, được coi là cấu trúc sống lớn nhất thế giới, đã trải qua nhiều đợt tẩy trắng trong những thập kỷ gần đây do hiện tượng đại dương ấm lên và axit hóa nước biển, hệ quả của việc trái đất bị hâm nóng do khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Hôm nay, các nhà khoa học cảnh báo Great Barrier có thể sẽ không sống sót qua đợt El Niño này. Chuyên gia về đại dương Earth Hope Gilbert thuộc Đại học Queensland Úc cảnh báo đây có thể là khúc dạo đầu cho sự diệt vong của nhân loại, so sánh tình hình hiện tại của nhân loại với vụ chìm tàu Titanic nổi tiếng.
1: Liên hiệp châu Âu phạt công ty Trung Quốc AliExpress thuộc tập đoàn Alibaba hơn 500 triệu euro do bán sản phẩm bất hợp pháp. Ngày hôm qua, sau cuộc điều tra kéo dài hơn 2 năm, Ủy ban châu Âu thông báo là công ty này bị phạt do không tuân thủ các nghĩa vụ theo đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của châu Âu, yêu cầu công ty phải đánh giá giảm thiểu một cách nghiêm túc các rủi ro liên quan đến việc bán các sản phẩm bất hợp pháp, nguy hiểm hoặc giả mạo trên nền tảng của mình.
0: Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến ở châu Á tăng mạnh. Theo báo cáo của Liên hiệp quốc, các vụ lừa đảo trực tuyến tại Đông Á, Đông Nam Á, Úc và New Zealand đã gây thiệt hại từ 88,3 đến 114,1 tỷ đô la trong năm 2025, tăng gấp 3 lần so với năm 2023. Các trung tâm lừa đảo mạng tập trung nhiều ở Miến Điện và Campuchia, nơi các tổ chức tội phạm sử dụng lao động bị cưỡng ép để thực hiện các chiêu trò như đầu tư tiền tự tử, giả và lừa tình qua mạng. Trước sức ép quốc tế, nhiều nước đang tăng cường truy quét các đường dây này, một số nghi phạm đã bị bắt và đưa về Trung Quốc xét xử.
2: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là khối ASEAN nỗ lực tìm giải pháp cho khủng hoảng Miến Điện.
3: Các nước ASEAN, đặc biệt là Thái Lan, đang nỗ lực tìm một giải pháp cho thành viên Miến Điện, quốc gia vẫn chìm trong bất ổn chính trị và xung đột vũ trang kể từ sau cuộc đảo chính quân sự tháng 2 2021, lật đổ chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi. Kể từ cuối năm 2021, ASEAN đã không mời Miến Điện tham dự các hội nghị thượng đỉnh cũng như hội nghị ngoại trưởng do quân đội nước này từ chối thực hiện kế hoạch đồng thuận 5 điểm nhằm giải quyết xung đột. Kế hoạch này kêu gọi chấm dứt ngay lập tức bạo lực, tiến hành đối thoại với sự tham gia của tất cả các bên trong xung đột và cho phép tiếp cận không bị cản trở đối với hoạt động cứu trợ nhân đạo. Cho tới nay, sự tham gia của Miến Điện tại các cuộc họp ASEAN chỉ là ở mức đại diện phi chính trị, tức là không có đại diện nào của chính quyền được tham dự. Trong nỗ lực tìm giải pháp cho nước láng giềng, Thái Lan, một trong 11 quốc gia thành viên ASEAN, tuyên bố sẽ áp dụng chính sách gọi là tái can dự có tính toán nhằm từng bước hỗ trợ Miến Điện tái hòa nhập ASEAN, đồng thời thúc đẩy tiến trình thực hiện đồng thuận 5 điểm của khối. Ngoại trưởng Thái Lan vào tuần trước cho biết là quân đội, chính quyền Miến Điện và một số phe đối lập đã sẵn sàng đối thoại bởi vì nay họ nhận thấy không thể có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột hiện nay. Ông Siasak Funkekeo đưa ra nhận định trên sau khi ông cùng với Ngoại trưởng Philippines Teresa Larrazo, kiêm đặc phái viên của ASEAN về Miến Điện, có cuộc thảo luận với các nhà đàm phán quân sự và một số nhóm phiến quân vũ trang tại Pattaya, Thái Lan ngày 13 tháng 7. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Thái Lan nhấn mạnh, hiện tại có lẽ mới chỉ là những cuộc thảo luận về quy trình đàm phán, tức là cách thức và địa điểm tổ chức cho các cuộc đàm phán đó. Hơn nữa, tuy sẵn sàng đối thoại, các bên của Miến Điện vẫn chưa đạt được lập trường chung. Ông Siasak tuyên bố Thái Lan sẵn sàng đóng vai trò trung gian và cung cấp địa điểm cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Các cuộc đàm phán tại Pattaya diễn ra một ngày sau khi các ngoại trưởng ASEAN có một cuộc họp không chính thức tại Bangkok với Ngoại trưởng Miến Điện Tin Moshe. Đây là lần đầu tiên có cuộc gặp thuộc loại này kể từ cuộc đảo chính năm 2021. Sau cuộc họp, ông Siasak cho biết ASEAN đang bắt đầu lộ trình tương tác có tính toán với Miến Điện trong bối cảnh một chính phủ mới do quân đội hậu thuẫn đã nhậm chức vào tháng 4 vừa qua. Cuộc gặp với Ngoại trưởng Miến Điện đã gây nhiều tranh cãi. Các tổ chức xã hội dân sự cảnh báo rằng việc chuyển hướng sang đối thoại sẽ chỉ khiến cho chính phủ do quân đội chỉ định tại Naypyidaw thêm tự tin, đồng thời làm lãng phí lợi thế đàm phán của ASEAN. Trong bản tuyên bố ngày 12 tháng 7, chính phủ Miến Điện lưu vong nhấn mạnh thách thức cốt lõi mà ASEAN đối mặt hiện nay không phải là sự thiếu vắng các hoạt động ngoại giao, mà nằm ở việc chính quyền quân sự liên tục từ chối thực hiện các cam kết mà họ đã chấp thuận trong khuôn khổ đồng thuận 5 điểm. Ngay cả khi các cuộc đàm phán hòa bình do Thái Lan làm trung gian đạt được tiến triển, điều mà còn lâu mới chắc chắn, khả năng đạt được giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột tại Miến Điện vẫn rất

0: mong manh. 6 lực lượng phiến quân tham gia đàm phán ở Pattaya chỉ đại diện cho một phần nhỏ trong số các lực lượng chống lại chính quyền trong tay quân đội. Do đó, việc đàm phán với các lực lượng này hoàn toàn phù hợp với chiến lược cũ của quân đội, tức là quản lý xung đột bằng cách đối thoại với một số lực lượng vũ trang trong khi vẫn giao tranh với các lực lượng khác. Trong lúc đó, chính quyền Miến Điện đang cố phá vỡ thế cô lập ngoại giao. Theo thông báo của Ngoại trưởng Thái Lan ngày 15 tháng 7, vào tháng 8 này, lãnh đạo Miến Điện Minh Aung Hlaing sẽ mở chuyến viếng thăm chính thức Thái Lan. Trước đó, vào đầu tháng 7, lần đầu tiên kể từ cuộc đảo chính 2021, lãnh đạo Miến Điện đã đến thăm một nước thành viên ASEAN, đó là nước Lào.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Kinh tế với chủ đề Anh Quốc muốn gia nhập trở lại Liên Âu, áp lực và viễn cảnh xa vời. Thông tin viên Nguyễn Giang trình bày từ London. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Minh Phương với đề tài dự luật cấm mạng xã hội với người dưới 15 tuổi tại Pháp liệu có hiệu quả hay không?
2: Sau nhiều tuần tranh luận, cuối cùng thì vào hôm qua, Hạ viện và Thượng viện Pháp đã đạt được đồng thuận về dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, mở đường cho việc chính thức thông qua vào hôm nay. Luật dự kiến sẽ có hiệu lực từ tháng 9. Nếu được ban hành, Pháp sẽ là nước đầu tiên tại châu Âu đưa ra quy định này. Tuy nhiên, tính khả thi và tính hiệu quả của dự luật vẫn khiến nhiều người hoài nghi. Liệu các biện pháp của Pháp sẽ lại bị đánh giá là không có nhiều tác động như tại Úc?
3: Theo thông tin từ Thượng viện, dự luật do nữ nghị sĩ Laure Miller thuộc Đảng Phục hưng Renaissance đề xuất, quy định cấm người dưới 15 tuổi truy cập các mạng xã hội do các nền tảng trực tuyến cung cấp, bao gồm Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, cũng như các dịch vụ cho phép tương tác, phát sóng công khai hoặc tham gia vào các cộng đồng người dùng.
2: Tuy nhiên, dự luật vẫn quy định một số ngoại lệ, trong đó có các bách khoa toàn thư trực tuyến, cũng như các dịch vụ khác như các nền tảng phát triển và chia sẻ phần mềm nguồn mở. Đối với YouTube và WhatsApp, bà Laure Miller cho biết các nền tảng này sẽ phải triển khai cơ chế xác minh độ tuổi với những chức năng mang tính xã hội, chẳng hạn như là các kênh chia sẻ nội dung, phần bình luận, các chức năng tương tác giữa người dùng. Ngược lại thì việc chỉ xem video trên YouTube hoặc là nhắn tin cá nhân qua WhatsApp sẽ không thuộc phạm vi của lệnh cấm. Dự luật cũng quy định cấm mọi hình thức quảng cáo, trực tiếp hoặc là gián tiếp cho các dịch vụ mạng xã hội nếu nhắm riêng đến trẻ vị thành niên. Phiên bản mà các nghị sĩ đạt đồng thuận vào hôm qua mang tính mở rộng hơn so với phiên bản trước đó do Thượng viện sửa đổi. Thượng viện từng đề xuất lập một danh sách các nền tảng bị coi là gây phương hại đến sự phát triển về thể chất và tinh thần hoặc là đạo đức của trẻ vị thành niên. Chỉ những nền tảng nằm trong danh sách này thì mới bị cấm đối với người dưới 15 tuổi. Đối với các nền tảng khác, chỉ cần có sự đồng ý trước của ít nhất một phụ huynh là đủ. Dự luật cũng quy định cấm học sinh trung học phổ thông sử dụng điện thoại di động trong trường, tương tự như quy định hiện đã áp dụng tại các trường tiểu học và trung học cơ sở. Tuy nhiên, nội quy của từng trường vẫn có thể quy định một số trường hợp ngoại lệ.
3: Hiện nay, nhiều nước châu Âu cũng đang cân nhắc xây dựng các quy định tương tự. Slovenia và Bồ Đào Nha cũng đã soạn thảo các dự luật cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội, với ngưỡng tuổi lần lượt là dưới 15 và dưới 16 tuổi. Ngoài ra, ít nhất 8 quốc gia thành viên khác của Liên hiệp châu Âu cũng đang trong quá trình xây dựng các quy định cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội. Trong khi đó, đảng cầm quyền tại Đức cũng đã thông qua một kiến nghị nhằm chặn quyền truy cập mạng xã hội đối với trẻ em dưới 14 tuổi.
2: Ngược lại, Estonia hiện là quốc gia duy nhất trong Liên Âu công khai phản đối biện pháp này. Theo Bộ trưởng Giáo dục Kristina Kallas, cách tiếp cận này sẽ không thực sự giải quyết được vấn đề, bởi trẻ em sẽ rất nhanh chóng tìm ra cách lách các biện pháp hạn chế trên mạng xã hội và tiếp tục sử dụng chúng.
3: Theo nhận định từ tuần báo Le Point, đây là một sáng kiến đi theo xu hướng của nhiều nền dân chủ khác, dù cho đến nay các biện pháp cấm kiểu này vẫn chưa thực sự chứng minh được hiệu quả. Tại Úc, đạo luật được thông qua vào cuối năm 2025, cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội nhằm bảo vệ sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên.
2: Tuy nhiên, vấn đề là ngay sau khi các nền tảng đóng tài khoản của khoảng 5 triệu người dùng trẻ tuổi tại Úc, thì phần lớn trong số họ đã lập lại tài khoản gần như ngay lập tức. Chỉ cần khai gian tuổi, thậm chí chỉnh sửa ảnh để trông già hơn khi hệ thống xác minh yêu cầu cung cấp ảnh. Những người thành thạo tin học hơn còn đăng ký thông qua VPN, mạng riêng ảo, một dịch vụ có chi phí khá thấp, chỉ vài euro mỗi tháng, cho phép người dùng giả lập vị trí truy cập ở một số quốc gia khác. Trong khi đó, nhà lập pháp Úc thì không thể buộc tất cả những người dùng mạng xã hội phải tải giấy tờ tùy thân chính thức để xác định là ai dưới 16 tuổi. Lý do là vì biện pháp này có thể làm phát sinh nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân trên quy mô lớn. Trước Úc thì vào năm 2023, bang Utah của Mỹ đã thông qua đạo luật quản lý mạng xã hội, yêu cầu các nền tảng phải thiết lập hệ thống xác minh độ tuổi. Theo đó thì trẻ vị thành niên chỉ được mở tài khoản khi có sự đồng ý của cha mẹ hoặc là người giám hộ. Đồng thời luật yêu cầu áp dụng giờ giới nghiêm kỹ thuật số, mặc định là từ 22:30 cho đến 6:30 phút sáng. Mặc dù sử dụng những biện pháp rất mạnh tay, cho đến nay thì đạo luật vẫn chưa đem lại bất kỳ kết quả cụ thể nào. Các tổ chức bảo vệ quyền tự do dân sự đã liên minh với các tập đoàn công nghệ để khởi kiện đạo luật này, khiến việc thi hành bị đình chỉ. Xa hơn nữa là ngay từ năm 2011, khi mạng xã hội còn ở giai đoạn đầu phát triển, Hàn Quốc đã áp dụng một lệnh giới nghiêm kỹ thuật số đối với người dưới 16 tuổi, nhằm hạn chế việc trò chơi điện tử trực tuyến vốn rất phổ biến vào thời điểm đó. Biện pháp này không mang lại hiệu quả và đã bị bãi bỏ vào năm 2021.
3: Về phần pháp, vẫn còn nhiều vấn đề mà dự luật cấm mạng xã hội này chưa thể giải quyết. Chính nữ nghị sĩ Laure Miller, người đề xuất dự luật, cũng từng thừa nhận rằng điều này đặt ra một số vấn đề liên quan đến quyền tự do cơ bản. Bà Catherine Morin-Desailly, thượng nghị sĩ thuộc cánh trung, nhắc lại rằng tham chính viện Pháp từng cảnh báo cần phải bảo đảm quyền tự do ngôn luận của người trẻ.
2: Ngoài ra thì còn có một câu hỏi thực tế, đó là làm thế nào để kiểm tra việc trẻ dưới 16 tuổi tìm cách để lách luật. Nghị sĩ đảng xã hội Arthur de la Porte chỉ trích dự luật vẫn còn rất mơ hồ về các cơ chế xác minh độ tuổi. Ông cho rằng văn bản này sẽ được đưa vào thực thi quá vội vàng, kéo theo nguy cơ phát sinh những hệ quả ngoài dự kiến và nhiều cách thức để khai gian tuổi. Ngoài ra thì dự luật cũng không tính tới những thanh thiếu niên và trẻ em đang gặp khó khăn trong cuộc sống thực. Đối với các em, dù mạng xã hội tồn tại rất nhiều mặt tiêu cực, chúng đôi khi lại là phương tiện giúp các em thoát khỏi sự cô đơn. Nếu muốn bảo vệ trẻ vị thành niên, theo tham chính viện, thì các biện pháp cấm và chế tài phải hướng đến chính trẻ vị thành niên hoặc là cha mẹ của các em, chứ không phải hướng đến các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến.
3: Một trở ngại quan trọng khác là luật của Liên hiệp châu Âu. Ngày 6 tháng 7, Ủy ban châu Âu cho rằng dự luật của Pháp có nguy cơ không tương thích với đạo luật dịch vụ kỹ thuật số. Trong ý kiến được đưa ra ngày 7 tháng 7, Ủy ban châu Âu đã yêu cầu Pháp sửa đổi một số nội dung của dự luật vì lo ngại rằng dự luật khi đó trao quá nhiều quyền cho cơ quan quản lý truyền thông và kỹ thuật số của Pháp ARCOM, dẫn đến việc lấn sang các thẩm quyền của Ủy ban châu Âu.
2: Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra. Luật MacConnelly vào ngày 7 tháng 7 năm 2023 thiết lập độ tuổi trưởng thành số ở mức 15 tuổi để đăng ký tài khoản mạng xã hội đã chưa bao giờ đi vào hiệu lực, vì không thể ban hành nghị định hướng dẫn thi hành do không phù hợp với luật pháp của châu Âu. RFI, les voix du monde.

0: RFP Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Khối ASEAN họp ngoại trưởng trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông. Quân ở dãy Houthi phong tỏa đường biển với Ả Rập Xê Út ở Hồng Hải. 4 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng gần cảng Odessa, Ukraine. Chính quyền New Delhi triệu đại diện ngoại giao Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, ASEAN nỗ lực tìm giải pháp cho khủng hoảng Miến Điện. Mục theo dòng thời sự, dự luật cấm mạng xã hội với người dưới 15 tuổi tại Pháp liệu có hiệu quả hay không? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
1: Điểm báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Trung Đông và Ukraine, dư âm World Cup là các chủ đề được báo chí bàn luận nhiều hôm nay.
3: Xã luận Loa Khoa nói về Santa, sự bất bí của Iran. Thế giới phải chứng kiến bạo lực gia tăng giữa Hoa Kỳ và Iran từ hơn một tuần qua. Hai bên tấn công qua lại bằng drone và hỏa tiễn, khiến giá dầu lửa và khí đốt tăng lên.
2: Tác động không chỉ giới hạn ở các bên tham chiến. Khi mở chiến dịch đánh Iran hồi tháng 2, Hoa Kỳ và Israel đã tạo điều kiện cho một Santa mà Tehran chỉ dám mơ đến là kiểm soát giao thông hàng hải ở biển Hormuz và buộc phải trả phí. Việc này vi phạm thông lệ quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Cộng đồng quốc tế cần phải phản ứng với Tehran, theo La Croix. Còn Le Figaro nêu ra phong tỏa Hormuz, ngõ cụt cho các quốc gia dầu lửa không có đường ra biển, vàng dầu có thể bị khóa bất kỳ lúc nào. Đối với Kuwait và Iraq, hai nước có trữ lượng 250 tỷ thùng dầu, chiếm 15% toàn cầu, nhưng có cùng một điểm yếu là mấy chục km bờ biển bị một láng giềng thù địch kiểm soát. Trong khi Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nhà xuất khẩu dầu thứ nhì và thứ bảy của thế giới, có thể đi vòng bằng những đường ống dẫn, Iraq và Kuwait lệ thuộc hoàn toàn vào eo biển Hormuz đành thúc thủ. Nền kinh tế của hai nước này dựa hẳn vào nhiên liệu hóa thạch, chiếm 3/4 thu nhập. Iran đe dọa áp thuế lên mỗi thùng dầu khiến cú sốc càng trầm trọng.
3: Chiến tranh vùng vịnh cũng làm tăng trưởng của các vương quốc dầu lửa lần đầu tiên sụt giảm mạnh. Sau 4 tháng rưỡi chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran, cú sốc kinh tế này thấy rõ.
2: 6 nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh năm nay tăng trưởng chỉ còn 0,8% so với dự kiến trước đây là 4,7%. Một nhà cựu ngoại giao đưa ra ví dụ cụ thể trong một chuyến bay Paris-Dubai của hãng Emirates, khoang hạng nhất trống rỗng, chỉ có 5 hành khách ở hạng thương gia, một cảnh bất thường trên một đường bay vốn tấp nập khách trong mùa này. Qatar có khí hóa lỏng được vận chuyển hoàn toàn qua eo biển Hormuz đã mất 2,8 tỷ đô la thu nhập trong quý 1. Dù ít lệ thuộc vào dầu khí hơn, Bahrain lại bị thiệt nhiều nhất, nợ vượt 150% GDP vì các lĩnh vực quan trọng nhất của nền kinh tế bị ảnh hưởng. Cuộc khủng hoảng này làm nổi bật sự phụ thuộc chai chẳng của các nước vùng vịnh vào vận tải biển.
3: Le Figaro đánh giá Mỹ và Iran xa lầy, Trung Quốc tiến tới, cuộc chiến làm suy yếu sức mạnh răn đe của Mỹ, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng của Iran. Về mặt ảnh hưởng chính trị và kinh tế, chiến tranh Trung Đông chỉ mang lại lợi ích cho một quốc gia duy nhất, đó là Trung Quốc.
2: Bắc Kinh có đặc thù là đối tác thương mại của cả hai nước đang tham chiến, là một trong ba nhà cung cấp hàng đầu cho Hoa Kỳ. Trung Quốc có thặng dư thương mại vượt quá 200 tỷ đô la mỗi năm và mua hơn 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Cho tới nay, Trung Quốc đạt được kỳ tích là tương đối ít bị ảnh hưởng vì cuộc chiến, ít đưa ra bình luận, không bao giờ dùng lời lẽ xúc phạm, đề nghị đứng ra hòa giải, thường xuyên kêu gọi tôn trọng hiến chương Liên Hiệp Quốc. Bắc Kinh tỏ ra rất khôn khéo. Các vương quốc vùng vịnh coi Trung Quốc là đối tác ổn định, trách cứ ông Trump đã gây chiến, nghe theo lời Israel thay vì họ. Theo Le Figaro, trách nhiệm của tình trạng leo thang từ tháng 7 hoàn toàn từ phía Iran, khi một số đơn vị vệ binh cách mạng ngang nhiên tấn công các tàu thương mại đi qua eo biển, bất chấp cam kết của Tehran.
3: Vấn đề là Iran không còn quyền lực tập trung hiệu quả. Bằng chứng là việc giám đốc đài truyền hình Tehran, một nhân vật cực đoan, tự cho phép cắt ngang bài phát biểu của Mohammad Ghalibaf, chủ tịch quốc hội và là trưởng đoàn đàm phán khi ông ấy nói rằng cần phải thỏa thuận với Hoa Kỳ.
2: Bản ghi nhớ được ký hôm 17 tháng 6 vốn rất có lợi cho Iran. Cộng hòa Hồi giáo được dỡ bỏ trần trừng phạt, được dành một quỹ 300 tỷ đô la để tái thiết và không nhắc tới họ tiễn đạn đạo cũng như các lực lượng ủy nhiệm. Nhưng một nhóm vệ binh cách mạng cuồng tín đã làm hỏng một chương trình có thể giúp Iran lại trở thành đại cường thương mại. Giờ đây họ có nguy cơ mất tất cả, không có sức mạnh quân sự vì Mỹ và Israel sẽ không bao giờ cho phép chế tạo bom nguyên tử không được tái thiết, không thể phục hồi kinh tế. Trong nửa đầu năm nay, Trung Đông trở thành nạn nhân của hai hệ tư tưởng điên rồ như nhau là chủ nghĩa tân bảo thủ của Mỹ với ảo tưởng thay đổi chế độ ở vùng đất Hồi giáo và sự sùng bái tử đạo của người Shia, bất chấp ao ước của tầng lớp trung lưu Iran là trở lại bình thường. Cuộc chiến gây bất lợi cho cả hai quốc gia, chỉ mang lại lợi ích cho một nước duy nhất là Trung Quốc.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Trong khi mọi cái nhìn đều hướng về Trung Đông, chiến trường Ukraine tiếp tục sôi động. Lysenko nói về một chiến dịch chưa có tiền lệ. Kiev gia tăng tấn công vào hạm đội Ma của Nga ở Hắc Hải. Chỉ trong 2 tuần qua, hơn 200 chiếc tàu của Nga đã trúng đòn ở biển Azov lẫn Hắc Hải, trong nỗ lực bóp nghẹt nguồn tiếp tế năng lượng cho Crimea, bàn đạp để tấn công miền nam Ukraine và tước đi thu nhập từ dầu khí của Moscow, nguồn tài trợ cho cuộc xâm lăng.
2: Nhà phân tích Thomas Alessa khẳng định tốc độ tấn công này là chưa từng thấy trên Hắc Hải và thậm chí trên toàn cầu. Cho tới nay, hầu hết các tàu thương mại không bị tấn công. Gần đây, Ukraine chỉ tập trung oanh tạc các nhà máy lọc dầu, ống dẫn dầu hay kho xăng ở Nga. Theo ông Alessa, có một thỏa thuận ngầm giữa Nga và Ukraine tránh tấn công quá nhiều vào tàu buôn vì cả hai bên đều bị ảnh hưởng. Thỏa thuận ngầm này dường như không còn nữa kể từ đầu tháng 7. Phí bảo hiểm ở Hắc Hải đã tăng gấp đôi. Nga tạm ngưng cho các tàu đi qua kênh Đông Azov, các hoạt động hàng hải ở biển Azov, không cho quá cảnh ao biển Kerch. Về Hungary, đồng minh cũ của Nga, Le Figaro cho biết đảng Fidesz của Viktor Orbán đang dần tan rã. Những khuôn mặt hàng đầu của đảng này lần lượt bỏ cuộc dưới các biện pháp cứng rắn của tân thủ tướng Peter Magyar. Còn tại Anh Quốc, báo chí nói nhiều về những thách thức đang chờ đợi ông Andrew Burnham, trong khi châu Âu vẫn nuối tiếc người tiền nhiệm Keir Starmer.
3: Tạm quên chiến tranh để bàn về World Cup vừa kết thúc, Lysenko nhận định Henry Kissinger có hai giấc mơ: châu Âu hóa ngoại giao Mỹ để tinh tế hơn và biến bóng đá thành một môn thể thao quan trọng tại Hoa Kỳ, tương đương với bóng chày, bóng rổ. Vào thời Trump 2, giấc mơ đầu đã thất bại, nhưng ước mơ thứ hai thì còn phải xem xét.
2: Đội tuyển Mỹ dừng chân ở vòng 1/8, nhưng World Cup đầu tiên ở Bắc Mỹ kể từ 1994 đã giúp bóng đá trở thành người thắng lớn trong ngày hội này ngoài FIFA và Tây Ban Nha. Mặc dù thời tiết nóng, giờ giải lao nặng tính thương mại hơn là sức khỏe của cầu thủ. Khác với Tổng thống không bao giờ xem một trận đấu trừ trận chung kết, người Mỹ theo dõi từ đầu cuộc tranh tài thể thao phổ biến nhất thế giới với sự thích thú. Việc Mỹ hóa trận chung kết với một show diễn giữa hai hiệp từ Madonna đến nhóm K-pop BTS, giọng ca Shakira và Justin Bieber là điều hoàn toàn mới mẻ. Cúp bóng đá năm nay đậm chất Mỹ, Donald Trump gây áp lực với FIFA để hủy thẻ đỏ cho cầu thủ ngôi sao của mình. Ông cũng ủng hộ các cầu thủ Argentina đã đòi trả lại quần đảo Falkland tức Malvinas sau trận bán kết với Anh.
3: Về địa chính trị đơn thuần, World Cup 2026 khẳng định một thực tế từ những kỳ tranh giải trước, vẫn luôn có một khoảng cách rất lớn giữa cường quốc thật và cường quốc bóng đá. Các ông lớn của thế giới năm 2026 là Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, chưa nói đến Nga vắng bóng hay chỉ đóng vai trò thứ yếu. Về số lượng cũng như chất lượng, cựu lục địa tiếp tục thống trị hành tinh bóng đá.
2: Trong 4 đội vào bán kết, có 3 đội châu Âu, đã đành châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latin, chưa kể Trung Đông với đội Ai Cập dũng cảm, không chỉ là quân xanh. Thành tích của quốc gia nhỏ nhất tranh World Cup là Cáp Ve, đương đầu được trước Tây Ban Nha, đã đi vào biên niên sử cúp bóng đá thế giới. Nhưng một lần nữa châu Âu, lần này thông qua Tây Ban Nha, lại áp đảo. Nếu cộng tất cả những ngôi sao của các đội vô địch trong suốt lịch sử, châu Âu nổi lên như người chiến thắng, vượt trội châu Mỹ Latin và chính chủ trương thống nhất trong đa dạng của châu Âu nhấn mạnh vào giá trị tập thể hơn tài năng cá nhân cuối cùng đã thắng. Pháp có nhiều cầu thủ tài ba hơn nhưng về mặt tập thể, Tây Ban Nha mạnh hơn về thể chất lẫn tinh thần. Pháp đã tỏa sáng rực rỡ nhưng rốt cuộc thất bại. Phải chăng nên quy trách nhiệm cho huấn luyện viên hay một đội tuyển không biết vượt qua những yếu kém về tâm lý? Tác giả kết luận, đừng để niềm vui bị chạm sút. Đó là một kỳ quân cúp tuyệt vời, nơi đội bóng mạnh nhất đã đăng quang.
3: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế với chủ đề Anh Quốc muốn gia nhập trở lại Liên Âu, áp lực và viễn cảnh xa vời. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London biên soạn.
4: Tạp chí kinh tế.
5: Trong tháng 5 2026, đã có nhiều nhân vật trong hàng ngũ của Đảng Lao động tại Anh Quốc công khai thách thức Thủ tướng Keir Starmer ra tranh chức lãnh đạo đảng, cựu Bộ trưởng Y tế Wes Streeting và Thị trưởng Manchester Andy Burnham đều công khai ủng hộ xu thế quay trở lại với Liên hiệp châu Âu. Mười năm sau Brexit, đang có một xu thế mới trỗi dậy trong xã hội Anh, đó là tìm kiếm cách quay trở lại với Liên hiệp châu Âu hoặc ít nhất là xích lại gần với thị trường của Liên Âu để giảm bớt thiệt hại về kinh tế. Đâu là tính khả thi và Anh Quốc đang phải đối mặt với thực tế nào để tái thiết lập lại quan hệ với Liên hiệp châu Âu? Nhà báo Nguyễn Giang từ London tham gia chương trình hôm nay và câu hỏi đầu tiên thì thưa anh Nguyễn Giang, anh có thể cho biết vì sao mà cái chủ đề quay trở lại với Liên Âu đó lại nổi lên ngay lúc này trong nội bộ của Đảng Lao động Anh hay không ạ?
6: Câu chuyện này đúng ra không xuất hiện đột ngột mà nó tích tụ từ những cái áp lực kinh tế nhiều năm qua. Kể từ khi hiệp định Brexit có hiệu lực năm 2020 thì tăng trưởng GDP của Anh đã tụt hẳn và chỉ đứng ở mức khoảng 1,1% năm 2024 và 1,3% năm 2025, tức là thấp hơn cả mức dự báo chính thức là 1,5%. Cùng lúc, các ngành sản xuất này, xuất khẩu này, dược phẩm, công nghệ ở Anh đều cảm nhận rõ ràng là cái rào cản thương mại với Liên minh châu Âu, khối kinh tế lớn nhất thế giới ở ngay bên họ, đang gây thiệt hại cho nước Anh. Đây chính là một cái mảnh đất màu mỡ để luận điểm Brexit là một sai lầm, bắt dễ trở lại. Khi Thủ tướng Keir Starmer mất uy tín vì vụ Peter Mandelson, thì những người muốn thay thế ông trong Đảng Lao động đều nêu cái khẩu hiệu quay lại Liên Âu. Họ đánh vào tâm lý cử tri ở Anh, nay hiểu rằng là Brexit đã gây thiệt hại rất nhiều cho nền kinh tế. Họ đề xuất một cái liệu pháp là hoặc là quay lại hoặc là kết nối lại với Liên minh châu Âu được chừng nào hay chừng đó.
5: Anh có thể nhắc lại một chút về cái quan điểm các chính trị gia hàng đầu trong hàng ngũ của Đảng Lao động, gồm cả các cái ứng cử viên muốn thay thế chức vụ thủ tướng của ông Starmer hiện nay hay không ạ?
6: Có ba gương mặt nổi bật nhất trong Đảng Lao động ở Anh nêu ra ba lập trường tuy khác nhau một chút nhưng cùng hướng về Liên Âu. Ông Sadiq Khan là thị trưởng London, chính là người lên tiếng sớm nhất. Ông kêu gọi Anh hãy tái gia nhập cả liên minh thuế quan lẫn thị trường chung châu Âu trước cuộc bầu cử năm 2029. Và ông đề nghị Đảng Lao động hãy nêu một cam kết tái gia nhập Liên minh châu Âu trong cương lĩnh tranh cử của mình. Ông Khan tuyên bố việc gia nhập này là không thể tránh khỏi, nêu ra cái quan điểm rằng là London đã chịu thiệt hại cả về kinh tế, về xã hội và về văn hóa với lý do là Brexit. Cũng xin nhắc là ông Khan không ra tranh cử chức Thủ tướng Anh, mà ông chỉ muốn tái tranh cử chức Đô trưởng London, một vị trí đầy quyền lực ở Anh. Người thứ nhì là ông Wes Streeting, là cựu Bộ trưởng Y tế Anh. Ông tuyên bố rời Liên Âu là một sai lầm thảm khốc, khiến nước Anh giảm đi sự giàu có hơn trước, kém ảnh hưởng hơn trước và kém tự chủ hơn trước. Ông khẳng định Anh không thể tiếp tục im lặng mà cần phải có một mối quan hệ đặc biệt mới với Liên minh châu Âu. Còn ông Andy Burnham là thị trưởng thành phố Manchester và là ứng viên được kỳ vọng nhiều để lên thay ông Keir Starmer làm Thủ tướng Anh, thì có một cái lập trường thận trọng hơn. Ông thừa nhận là Brexit đã gây thiệt hại nhưng ông tôn trọng quyết định đã được đưa ra trong cuộc trưng cầu dân ý Brexit năm 2016.
5: Trong cái tình hình này đó thì chính phủ của Thủ tướng Starmer hiện đang theo đuổi cái đường lối gì thưa Nguyễn Giang?
6: Vâng, chính phủ của ông Starmer hiện nay thì một mặt thừa nhận về sự tổn hại cho kinh tế Anh do Brexit gây ra, nhưng mặt khác thì vẫn giữ một ranh giới cứng, tức là nước Anh sẽ không gia nhập thị trường chung cũng như không tham gia liên minh thuế quan và không khôi phục quyền tự do đi lại ở châu Âu. Thay vào đó thì họ theo đuổi một chiến lược gọi là tái thiết lập quan hệ, reset. Họ sẽ đàm phán từng thỏa thuận theo từng ngành nghề cụ thể, làm sao để giảm bớt rào cản thương mại, thế nhưng không đi đủ xa để bị quy kết là đảo ngược Brexit. Chẳng hạn tại hội nghị thượng đỉnh Anh và Liên minh châu Âu tháng 5 năm 2025, thì hai bên đã ký kết một số hiệp ước, ngoài an ninh quốc phòng còn có quy trình mở đàm phán trong bốn lĩnh vực mà họ năm nay, năm 2026, họ đang triển khai. Đó là nông nghiệp và thực phẩm, là việc để Anh tham gia lưới điện Liên Âu, giúp cho nước Anh giảm giá điện trong tiêu dùng, trong sản xuất, và cũng để cho Anh có thể mua điện hạt nhân từ Pháp khi cần. Tiếp đó là hợp tác trong khoa học và giáo dục. Và mảng thứ tư là hợp tác công nghệ và đổi mới. Cả hai đều hướng tới việc sử dụng một cái quỹ gọi là quỹ Scale Up Europe để hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành công nghệ mũi nhọn có sức tăng trưởng nhanh.
5: Những cái thỏa thuận trong từng lĩnh vực này đem lại lợi ích kinh tế cụ thể nào cho Anh Quốc?
6: Các cái ước tính khả quan nhất cho thấy là cái chương trình tương thích các lĩnh vực kinh tế của Anh với Liên minh châu Âu, nếu làm thật tốt đến năm 2030, có thể đem lại cho kinh tế Anh mỗi năm thêm 26 tỷ cho tới 50 tỷ bảng, tương đương 1,7% cho đến 2,2% tăng trưởng GDP. Nếu được như thế thì cũng rất là tốt, bởi vì kinh tế Anh hiện nay như mọi người đã biết thì chỉ có tăng trưởng ở mức trên dưới 1%. Nếu mà cộng được vào thêm 2% nữa, hoặc hơn 2%, thì chúng ta có một bức tranh kinh tế không hề tệ cho Vương quốc Anh.
5: Nhưng vì sao hai bên không thể đẩy nhanh hơn đàm phán để Anh Quốc đạt cái tiến triển nhanh chóng trong quan hệ kinh tế kiểu mới với Liên Âu?
6: Vâng, người Anh cũng hiểu là Liên minh châu Âu đang đối xử với nước Anh rất là thực dụng. Vì mỗi bước xích lại thị trường của Liên minh châu Âu bằng một chính sách tương thích thì đều kèm theo một cái hóa đơn tiền tỷ mà Anh phải trả. Nói một cách ngắn gọn thì Anh đang phải mua lối vào Liên minh châu Âu từng ngành một. Đây là điều mà phía Anh ngày càng nhận ra rất rõ sau mỗi vòng đàm phán. Tôi xin nêu một số ví dụ mà tôi có quan sát khá kỹ những năm qua. Ví dụ như là để gia nhập cái chương trình giao lưu sinh viên Erasmus và chương trình học bổng của Liên minh châu Âu, thì London đã phải trả tới 570 triệu bảng ngay trong năm đầu tiên. Còn để duy trì cái tư cách thành viên của chương trình Horizon, tức là một chương trình nghiên cứu khoa học lớn nhất của Liên minh châu Âu, thì tấm vé là 2,2 tỷ bảng mỗi năm, một con số rất là lớn. Còn việc tham gia thị trường điện năng hay các cái thỏa thuận khác về quân sự cũng sẽ đưa đến chỗ là Anh phải đóng góp tài chính đáng kể vào ngân sách của Liên minh châu Âu ngoài những chi phí hành chính. Điểm lo ngại của chính phủ Anh là cứ mỗi lần xích lại gần Liên minh châu Âu thì họ lại được yêu cầu phải trả tiền. Và cái ranh giới giữa việc xích lại từng lĩnh vực cũng như việc gia nhập lại thị trường chung sẽ ngày càng mờ nhạt nếu không có một quá trình kiểm soát. Chính vì thế cho nên là như lời ông Bộ trưởng Nick Thomas Simmons đã nhấn mạnh thì Anh phải tự đặt ra ưu tiên của mình chứ không để cho Liên minh châu dẫn dắt.
5: Nhìn một cách thực tế thì liệu rằng Anh Quốc có thể gia nhập trở lại Liên hiệp châu Âu trong cái nhiệm kỳ quốc hội này hay không, hay là trong 5 hay 10 năm tới nữa?
6: Hiện nay thì các chính khách Anh, kể cả những người công khai chỉ trích Brexit, đều nói rằng không phải lúc để đảo ngược tiến trình Brexit. Ai cũng rõ là Liên minh châu Âu cũng không dễ dàng chấp nhận cho Anh quay trở lại. Bởi vì thực tế thì quan hệ hai bên đã sứt mẻ khá nhiều từ năm 2016 đến nay. Cuối cùng tôi xin trích lời cựu Thủ tướng Anh ông Tony Blair vừa nói là ông luôn phản đối Brexit, nhưng ông cho rằng vào thời điểm này thì Anh không nên đàm phán ở thế yếu với Liên minh châu Âu để quay lại trở thành thành viên. Ông Blair đã hiến kế cho chính quyền Anh, đầu tiên họ cần cải tổ đất nước để kinh tế mạnh lên. Chỉ khi đó thì Anh mới có một vị thế tốt

0: hành động nguy hiểm của Bắc Kinh.
1: Hôm qua, giữa thủy thủ đoàn của Philippines và Trung Quốc đã xảy ra va chạm tại bãi Cỏ Mây ở Biển Đông. Đây là vụ đụng độ nghiêm trọng đầu tiên trên biển trong nhiều tháng qua. Phía Manila cho biết lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã tấn công các thủy thủ Philippines gần một con tàu đang mắc cạn, vốn được sử dụng làm trạm đồn trú trên bãi đá đang tranh chấp này. Về phần mình, Bắc Kinh cáo buộc Philippines đã khiêu khích bằng cách cử người đi trên các xuồng cao su nhỏ tiếp cận tàu của họ. Trung Quốc thông báo hôm nay đã triệu đại sứ Philippines một cách khẩn cấp để đưa ra phản đối mạnh mẽ về hành động khiêu khích và tấn công có chủ đích của lực lượng Philippines nhắm vào nhân viên hải cảnh Trung Quốc. Theo hãng tin AFP, trong một bài bình luận đăng sáng nay tại Philippines, chỉ ít phút sau khi đến Manila dự hội nghị ASEAN, Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh cam kết của Washington đối với tự do hàng hải ở Đông Nam Á, với hàm ý rõ ràng nhắm vào Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ viết, quyền tự do này không hề được bảo đảm chắc chắn nếu vùng biển này rơi vào tầm kiểm soát của một cường quốc sẵn sàng sử dụng thương mại như một vũ khí địa chính trị. Cả Hoa Kỳ và các nước ASEAN sẽ phải đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền, an ninh và tương lai kinh tế của mình. Có mặt tại Manila, Ngoại trưởng Úc Penny Wong hôm nay cũng đã lên án thái độ nguy hiểm và gây bất ổn của Trung Quốc qua vụ va chạm với Philippines trên Biển Đông. Ngoài Biển Đông, một hồ sơ khác cũng bao trùm hội nghị Ngoại trưởng ASEAN, đó là chiến tranh Trung Đông với nguy cơ tái bùng phát căng thẳng tại một tuyến đường thủy chiến lược khác, đó là eo biển Hormuz. Một vấn đề khác cũng khiến Ngoại trưởng Đông Nam Á bận tâm hiện nay, đó là tìm giải pháp cho khủng hoảng ở Miến Điện để đưa nước này tái hội nhập ASEAN. Kể từ khi chính quyền quân sự lên nắm quyền vào năm 2021 sau một cuộc đảo chính, Miến Điện đã bị gạt khỏi các hội nghị thượng đỉnh và hội nghị bộ trưởng của ASEAN. Đây sẽ là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
0: Đi sang khu vực Đông Bắc Á, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày hôm nay cho biết một tàu chiến Trung Quốc đã bắn đạn thật trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản trong khuôn khổ cuộc tập trận chung với Nga.
2: Theo Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Minoru Kihara, được AFP trích dẫn, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Luyang-3 của Trung Quốc đã thực hiện cuộc diễn tập tại khu vực cách đảo Okinotori, điểm cực nam của Nhật Bản khoảng 180 cây số về phía tây nam. Vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, lực lượng tuần duyên của Nhật Bản cũng đã phát hiện một biên đội gồm 4 tàu, trong đó có 3 tàu Trung Quốc và một khinh hạm của Hải quân Nga di chuyển theo hướng đông bắc, cách đảo Okinotori khoảng 330 cây số về phía tây nam. Trước diễn biến này, Nhật Bản đã điều động tàu chiến và máy bay quân sự để theo dõi sát tình hình. Đây là lần đầu tiên Tokyo công khai ghi nhận việc Trung Quốc tổ chức diễn tập bắn đạn thật trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Sau khi cuộc diễn tập kết thúc, chính quyền Nhật Bản đã gửi công hàm ngoại giao tới Bắc Kinh, cho rằng hoạt động này có thể gây nguy hiểm cho các tàu thuyền đang hoạt động ở khu vực lân cận. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản thời gian gần đây liên tục leo thang. Đầu tháng 7 vừa qua, lực lượng tuần duyên hai nước đã chạm trán gần quần đảo Điếu Ngư Senkaku đang có tranh chấp. Hai bên cáo buộc nhau xâm nhập vùng lãnh hải và đều tuyên bố đã buộc đối phương phải rời đi. Quan hệ Nhật-Trung trước đó đã căng thẳng sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sane Takeuchi hồi tháng 11 năm ngoái tuyên bố Tokyo có thể can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, hòn đảo Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.
0: Đi sang khu vực Trung Cận Đông, lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen thân Iran ngày hôm nay tuyên bố phong tỏa đường biển với Ả Rập Xê Út tại khu vực Hồng Hải. Nếu được thực thi, lệnh phong tỏa sẽ gia tăng áp lực lên nền kinh tế toàn cầu do eo biển Hormuz cũng đang bị phong tỏa. Quyết định nói trên được đưa ra trong bối cảnh một sân bay do lực lượng này kiểm soát bị tấn công hồi tuần trước. Lực lượng Houthi quy trách nhiệm cho Ả Rập Xê Út, quốc gia đứng đầu liên minh quân sự ủng hộ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.
2: Phát ngôn viên quân sự của Houthi, ông Yahya Saree, tuyên bố phong tỏa đường biển đối với kẻ thù Ả Rập Xê Út dựa trên nguyên tắc ăn miếng trả miếng có hiệu lực ngay lập tức, nhưng không nêu rõ cách thức nhóm này dự định thực hiện. Bộ Ngoại giao của Vương quốc Vùng Vịnh đã cực lực lên án tuyên bố nói trên. Theo người phát ngôn của Houthi, biện pháp này là nhằm đáp trả lệnh phong tỏa mà Ả Rập Xê Út thi hành đối với các cảng và sân bay của phe nổi dậy, cũng như vụ tấn công vào sân bay Sana. Trong khi đó, theo Andres Crick, một chuyên gia an ninh tại King's College London, Tehran có thể yêu cầu lực lượng Houthi chuẩn bị mở mặt trận mới tại eo biển Bab al-Mandeb, Hồng Hải. Theo chuyên gia Mohamed Al-Basha, thuộc công ty tư vấn quản lý rủi ro Basha Report, ngay cả khi không có tàu nào thực sự bị tấn công, chỉ riêng thông báo này cũng có nguy cơ làm gián đoạn giao thông hàng hải và gây lo ngại tại các cảng của Ả Rập Xê Út. Nếu được thực thi, lệnh phong tỏa sẽ gia tăng áp lực lên nền kinh tế Ả Rập Xê Út, cũng như thị trường toàn cầu qua việc cắt đứt khả năng tiếp cận các cảng tại biển Hồng Hải, vốn đóng vai trò thiết yếu đối với vận chuyển dầu mỏ, đúng vào thời điểm xung đột tái diễn giữa Tehran và Washington khiến eo biển Hormuz bị đóng trở lại.
0: Trong bối cảnh chiến sự

0: Hoa Kỳ và Iran không có dấu hiệu lắng xuống. Số thương vong trong hàng ngũ quân đội Mỹ tiếp tục gia tăng, nhưng không ai biết chính xác là bao nhiêu. Tờ New York Times cáo buộc Lầu Năm Góc thiếu minh bạch trong việc cung cấp thông tin về cuộc chiến, hiện đang ngày càng bị nhiều người dân Mỹ phản đối. Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki tường trình.
1: Pour le New York Times, le département de la défense ne dirait pas tout.
2: Theo tờ New York Times, Bộ Quốc phòng Mỹ không công bố toàn bộ thông tin, đặc biệt là con số chính xác số binh sĩ Mỹ bị thương kể từ khi nổ ra cuộc chiến chống Iran. Vào tuần trước thì tờ báo này tiết lộ rằng ngoài các cuộc không kích của Iran khiến ít nhất 2 người thiệt mạng vào hôm 17 tháng 7 tại một căn cứ của Mỹ ở Jordani, còn có ít nhất 3 cuộc tấn công khác nhắm vào lực lượng Mỹ tại quốc gia đồng minh của Washington. Tuy nhiên, số người bị thương theo tờ báo là ít nhất 10 người, cũng như mức độ thiệt hại đều không được công bố. Tờ New York Times cũng lưu ý, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ không còn chủ động công bố thông tin về các mục tiêu của Iran bị quân đội Mỹ oanh kích. Tương tự, sau 5 tháng chiến tranh, cũng không có thông tin nào về tình trạng năng lực quân sự và kho dự trữ vũ khí của Mỹ. Chưa kể cuộc họp báo gần đây nhất về tình hình chiến sự là vào tháng 5. Trước những cáo buộc về sự thiếu minh bạch này, Lầu Năm Góc đã lập tức có phản ứng. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng phủ nhận việc cố tình che giấu số liệu chính xác về thương vong, đồng thời nhấn mạnh họ không công bố một số thông tin liên quan đến các chiến dịch quân sự và các cuộc tấn công của Iran vì muốn bảo đảm an toàn cho các quân nhân Mỹ.
1: Lubna Naki, New York, RFI.
0: Quân đội Liban bắt đầu ngày hôm nay tiếp quản một ngôi làng tại miền nam nước này theo thỏa thuận với Israel. Theo thông tin viên AFP Paul Khalife, thì một phái đoàn quân sự Hoa Kỳ hiện đang có mặt tại thủ đô Beirut với nhiệm vụ đảm bảo chính phủ Liban thực hiện cam kết giải giáp tổ chức Hezbollah và dỡ bỏ cơ sở hạ tầng của tổ chức này tại các khu vực thí điểm là điều kiện tiên quyết để quân đội Israel rút khỏi miền nam Liban. Tuy nhiên, lực lượng Hezbollah thân Iran cũng như một bộ phận lớn trong chính quyền và chính giới Liban phản đối thỏa thuận này. Việc tiếp quản nói trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Liban sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày hôm nay. Về tình hình chiến tranh Ukraine, chính quyền New Delhi ngày hôm nay thông báo triệu tập đại diện ngoại giao Nga để bày tỏ quan ngại sâu sắc sau vụ một tàu chở ngũ cốc của công ty Thổ Nhĩ Kỳ bị trúng tên lửa, khiến 4 thuyền viên Ấn Độ thiệt mạng gần cảng Odessa.
3: Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, những cuộc tấn công như vậy gây nguy hiểm cho an toàn, an ninh và ổn định của hoạt động thương mại hàng hải quốc tế, đồng thời nhấn mạnh việc tước đi sinh mạng của những người vô tội là điều không thể chấp nhận được. Tàu MV Golden Leo chở ngũ cốc thuộc sở hữu của một công ty Thổ Nhĩ Kỳ đã bị trúng loạt tên lửa hôm Chủ nhật 19 tháng 7 ngay sau khi rời cảng Odessa trong một vụ tấn công mà Ukraine cáo buộc do Nga thực hiện. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha cho biết thủy thủ đoàn bao gồm công dân Syria và Ấn Độ. Ấn Độ là một trong những quốc gia cung cấp nguồn nhân lực lớn nhất cho đội tàu thương mại toàn cầu, với hơn 320.000 thuyền viên trong năm 2025, theo số liệu của Bộ Vận tải Biển của nước này. Tuần trước, chính phủ Ấn Độ đã kêu gọi các chủ tàu trong nước không cử thủy thủ làm việc trên các tàu đi qua eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran tái diễn.
0: Về tình hình chiến tranh tại Ukraine, các cuộc tấn công của Ukraine đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng tại vùng Belgorod ở Nga ngày hôm qua, trong khi ít nhất 8 người khác thiệt mạng tại Ukraine do các đợt pháo kích của Nga, theo tổng hợp thông tin của AFP dựa trên thông báo của chính quyền các địa phương. Về tình hình chính trị Anh Quốc, lên cầm quyền ngày hôm qua, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham đã sắp xếp lại nội các, điện đàm với các lãnh đạo quốc tế để định hình chính sách đối ngoại. Ngày hôm nay, chính phủ của ông đã có một chính sách trợ giúp người dân cắt giảm chi phí sinh hoạt. Thế nhưng, thời gian là quá ngắn để ông Burnham có thể thực hiện tham vọng, tạo ra thay đổi to lớn nhất cho chính trị Anh Quốc từ 40 năm qua, vì chỉ trong 3 năm nữa là Anh tổ chức tổng tuyển cử mới. Thông tin viên Nguyễn Giang tường trình từ London.
4: Hôm qua, trước giờ vào cung điện Buckingham để nhận lời mời lập tân chính phủ từ vua Charles, ông Andy Burnham đã bỏ thời gian tới thăm trung tâm cho người vô gia cư trong diễn văn nhậm chức Thủ tướng Anh ở số 10 Downing Street sau đó. Ông kêu gọi thay đổi nền chính trị 40 năm qua ở Anh. Ông cũng ra lệnh các bộ trưởng tìm cách chấm dứt ngay tình trạng người Anh vô gia cư. Sáng hôm nay, một thông điệp thiên tả nữa được đưa ra. Đó là chính phủ sẽ cắt giảm thuế giá trị gia tăng với hóa đơn tiền điện và khí đốt. Như lời ông Burnham nói, chính trị phải trực tiếp hỗ trợ để các hộ gia đình dễ thở hơn trước chi phí sinh hoạt. Việc đóng băng tiền thuê nhà đang được xem xét để làm nhẹ đi gánh nặng tài chính của hàng triệu người đi thuê. Thế nhưng các thông điệp thiên tả của ông Burnham lại đi kèm với quyết định đảo ngược chính sách cắt giảm nhiên liệu hóa thạch. Trong điện đàm với Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ, tân Thủ tướng Anh nhắc đến việc Anh mở lại khoan các giếng dầu ở Biển Bắc. Việc bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Quốc phòng John Healey vào chức vụ Bộ trưởng Tài chính đầy quyền lực. Tuy gây ngạc nhiên nhưng lại cho là dấu hiệu thấy rằng chính phủ Anh sẽ giữ cam kết với khối NATO. Đó là việc Anh sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên cao hơn. Đây là một trong những mục tiêu các đảng cánh hữu ở Anh luôn mong muốn. Trong thương mại và quốc phòng, các tân bộ trưởng Anh đều nhấn mạnh tới quan hệ gắn kết chặt chẽ với Hoa Kỳ, cũng như ngành công nghiệp vũ khí của Mỹ. Ông Andy Burnham đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để cam kết Anh sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến trước Nga. Hôm qua, khi ông Burnham lên nhậm chức, một tàu chiến Nga đã bắn đạn thật ngoài khơi cảng Plymouth, cách nước Anh 40 hải lý, một thách thức từ Điện Kremlin đối với tân Thủ tướng Anh. Việc hiện đại hóa quân đội, cải cách kinh tế cũng như chi tiêu công phải được ông Burnham thực hiện thật nhanh. Vì thời gian mà ông cầm quyền từ nay tới tổng tuyển cử trước mùa hè năm 2029 quả thật là không còn bao nhiêu. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Nhìn sang châu Mỹ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày hôm qua cáo buộc chính quyền Cuba đã thực hiện các hành động phá hoại nhắm vào Mỹ trong nhiều thập kỷ. Ví dụ như xâm nhập vào bộ máy chính quyền Hoa Kỳ hay tuyên truyền chủ nghĩa Mác và thúc đẩy một phong trào quốc tế chống Mỹ.
5: Cụ thể, trong một bản báo cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Cuba đã tiến hành một cuộc chiến tiêu hao kéo dài dựa trên các hoạt động gián điệp, xâm nhập, phá hoại, mạng lưới bí mật và cơ sở hạ tầng cách mạng được thiết kế nhằm khiến cho nước Mỹ tự chống lại chính mình. Washington cho biết Cuba đã xâm nhập thành công vào cơ quan ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ mà không bị phát hiện trong nhiều thập kỷ, thậm chí ở cả những cấp độ cao nhất. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ còn cáo buộc chính quyền La Habana xây dựng một mạng lưới cách mạng rộng lớn trên đất Mỹ. Báo cáo nói trên được công bố trong bối cảnh Washington đang gây sức ép tối đa lên Cuba thông qua lệnh cấm vận dầu mỏ cùng với hàng loạt biện pháp trừng phạt và thông qua việc truy tố cựu chủ tịch Raúl Castro. Tuy nhiên, báo cáo không đưa ra những tiết lộ nào thật sự mới. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã bác bỏ những cáo buộc của Mỹ, gọi đó là những lời dối trá. Ông Rodriguez cho rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, một người gốc Cuba, đã bịa đặt một cái cớ để duy trì cuộc chiến tranh kinh tế tàn bạo và tội ác gây tổn hại cho mọi gia đình Cuba. Ông cũng lên án tham vọng của Ngoại trưởng Rubio phát động một cuộc tấn công quân sự vào Cuba. Kể từ vụ đột kích vào Venezuela để bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, một đồng minh của La Habana, vào tháng Giêng vừa qua, chính quyền Donald Trump đã nhiều lần đe dọa can thiệp trực tiếp vào Cuba. Hòn đảo chỉ nằm cách bờ biển Florida khoảng 150 km.
0: Ngay cả với đồng minh Canada, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng không tha. Ông Trump ngày hôm qua đã ký một sắc lệnh áp thêm 50% thuế nhập khẩu đối với nhiều sản phẩm của quốc gia láng giềng.
3: Chính quyền Mỹ cho biết quyết định này được đưa ra nhằm đáp trả điều mà Washington gọi là chính sách đối xử thiếu công bằng của Canada đối với hàng hóa Mỹ, đặc biệt trong các lĩnh vực như sữa, đồ uống có cồn và ô tô. Theo AFP, mức thuế này sẽ có hiệu lực sau một tháng và áp dụng cho nhiều mặt hàng gồm rượu vang, gậy khúc côn cầu, xi măng, v.v. Ngay cả những sản phẩm nằm trong phạm vi áp dụng của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ ASEAN cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, một số lĩnh vực được xem là thiết yếu như năng lượng, thủy sản và khoáng sản quan trọng sẽ không bị áp thuế bổ sung này. Thủ tướng Canada Mark Carney đã lên tiếng phản đối, cho rằng đây là hành động đơn phương mới nhất của Mỹ và là một sự vi phạm trực tiếp Hiệp định ASEAN. Ông khẳng định Canada sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa, nhưng chưa công bố chi tiết. Mark Carney cũng cho biết Canada đã đưa ra nhiều đề xuất nhằm giải quyết tranh chấp thương mại và vẫn sẵn sàng tiếp tục đàm phán để tìm ra giải pháp. Quyết định này của Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước ngày càng gia tăng. Trước đó hôm 17 tháng 7 vừa qua, chủ nhân Nhà Trắng đã đe dọa áp thuế đối với hàng hóa Canada sau khi khói từ các vụ cháy rừng tại nước láng giềng ô nhiễm khi gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở khu vực đông bắc nước Mỹ.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
3: Nhiệt độ quá cao, dạng san hô Great Barrier tại Úc có thể bị hủy diệt khi đợt El Niño mới trở lại. Dải san hô nhiệt đới Great Barrier, kỳ quan thế giới dài 2.300 cây số, được coi là cấu trúc sống lớn nhất thế giới, đã trải qua nhiều đợt tẩy trắng trong những thập kỷ gần đây do hiện tượng đại dương ấm lên và axit hóa nước biển, hệ quả của việc trái đất bị hâm nóng do khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Hôm nay, các nhà khoa học cảnh báo Great Barrier có thể sẽ không sống sót qua đợt El Niño này. Chuyên gia về đại dương Earth Hope Gilbert thuộc Đại học Queensland Úc cảnh báo đây có thể là khúc dạo đầu cho sự diệt vong của nhân loại, so sánh tình hình hiện tại của nhân loại với vụ chìm tàu Titanic nổi tiếng.
0: Liên hiệp châu Âu phạt công ty Trung Quốc AliExpress thuộc tập đoàn Alibaba hơn 500 triệu euro do bán sản phẩm bất hợp pháp. Ngày hôm qua, sau cuộc điều tra kéo dài hơn 2 năm, Ủy ban châu Âu thông báo là công ty này bị phạt do không tuân thủ các nghĩa vụ theo đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của châu Âu, yêu cầu công ty phải đánh giá, giảm thiểu một cách nghiêm túc các rủi ro liên quan đến việc bán các sản phẩm bất hợp pháp, nguy hiểm hoặc giả mạo trên nền tảng của mình.
3: Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến ở châu Á tăng mạnh. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, các vụ lừa đảo trực tuyến tại Đông Á, Đông Nam Á, Úc và New Zealand đã gây thiệt hại từ 88,3 đến 114,1 tỷ đô la trong năm 2025, tăng gấp 3 lần so với năm 2023. Các trung tâm lừa đảo mạng tập trung nhiều ở Miến Điện và Campuchia, nơi các tổ chức tội phạm sử dụng lao động bị cưỡng ép để thực hiện các chiêu trò như đầu tư tiền điện tử giả và lừa tình qua mạng. Trước sức ép quốc tế, nhiều nước đang tăng cường truy quét các đường dây này. Một số nghi phạm đã bị bắt và đưa về Trung Quốc xét xử.
6: Mỗi ngày một sự kiện.
0: Chủ đề hôm nay là khối ASEAN nỗ lực tìm giải pháp cho khủng hoảng Miến Điện.
5: Các nước ASEAN, đặc biệt là Thái Lan, đang nỗ lực tìm một giải pháp cho thành viên Miến Điện, quốc gia vẫn chìm trong bất ổn chính trị và xung đột vũ trang kể từ sau cuộc đảo chính quân sự tháng 2 2021, lật đổ chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi. Kể từ cuối năm 2021, ASEAN đã không mời Miến Điện tham dự các hội nghị thượng đỉnh cũng như hội nghị ngoại trưởng do quân đội nước này từ chối thực hiện kế hoạch đồng thuận 5 điểm nhằm giải quyết xung đột. Kế hoạch này kêu gọi chấm dứt ngay lập tức bạo lực, tiến hành đối thoại với sự tham gia của tất cả các bên trong xung đột và cho phép tiếp cận không bị cản trở đối với hoạt động cứu trợ nhân đạo. Cho tới nay, sự tham gia của Miến Điện tại các cuộc họp ASEAN chỉ là ở mức đại diện phi chính trị, tức là không có đại diện nào của chính quyền được tham dự. Trong nỗ lực tìm giải pháp cho nước láng giềng, Thái Lan, một trong 11 quốc gia thành viên ASEAN, tuyên bố sẽ áp dụng chính sách gọi là tái can dự có tính toán nhằm từng bước hỗ trợ Miến Điện tái hòa nhập ASEAN, đồng thời thúc đẩy tiến trình thực hiện đồng thuận 5 điểm của khối. Ngoại trưởng Thái Lan vào tuần trước cho biết là quân đội, chính quyền Miến Điện và một số phe đối lập đã sẵn sàng đối thoại bởi vì nay họ nhận thấy không thể có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột hiện nay. Ông Siasak Funkekeo đưa ra nhận định trên sau khi ông cùng với Ngoại trưởng Philippines Teresa Larrazo, kiêm đặc phái viên của ASEAN về Miến Điện, có cuộc thảo luận với các nhà đàm phán quân sự và một số nhóm phiến quân vũ trang tại Pattaya, Thái Lan ngày 13 tháng 7. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Thái Lan nhấn mạnh hiện tại có lẽ mới chỉ là những cuộc thảo luận về quy trình đàm phán, tức là cách thức và địa điểm tổ chức cho các cuộc đàm phán đó. Hơn nữa, tuy sẵn sàng đối thoại, các bên của Miến Điện vẫn chưa đạt được lập trường chung. Ông Siasak tuyên bố Thái Lan sẵn sàng đóng vai trò trung gian và cung cấp địa điểm cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Các cuộc đàm phán tại Pattaya diễn ra một ngày sau khi các ngoại trưởng ASEAN có một cuộc họp không chính thức tại Bangkok với ngoại trưởng Miến Điện Timor-Leste. Đây là lần đầu tiên có cuộc gặp thuộc loại này kể từ cuộc đảo chính năm 2021. Sau cuộc họp, ông Siasak cho biết ASEAN đang bắt đầu lộ trình tương tác có tính toán với Miến Điện trong bối cảnh một chính phủ mới do quân đội hậu thuẫn đã nhậm chức vào tháng 4 vừa qua. Cuộc gặp với ngoại trưởng Miến Điện đã gây nhiều tranh cãi. Các tổ chức xã hội dân sự cảnh báo rằng việc chuyển hướng sang đối thoại sẽ chỉ khiến cho chính phủ do quân đội chỉ định tại Naypyidaw thêm tự tin, đồng thời làm lãng phí lợi thế đàm phán của ASEAN. Trong bản tuyên bố ngày 12 tháng 7, chính phủ Miến Điện lưu vong nhấn mạnh thách thức cốt lõi mà ASEAN đối mặt hiện nay không phải là sự thiếu vắng các hoạt động ngoại giao mà nằm ở việc chính quyền quân sự liên tục từ chối thực hiện các cam kết mà họ đã chấp thuận trong khuôn khổ đồng thuận 5 điểm. Ngay cả khi các cuộc đàm phán hòa bình do Thái Lan làm trung gian đạt được tiến triển, điều mà còn lâu mới chắc chắn, khả năng đạt được giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột tại Miến Điện vẫn rất mong manh. 6 lực lượng phiến quân tham gia đàm phán ở Pattaya chỉ đại diện cho một phần nhỏ trong số các lực lượng chống lại chính quyền trong tay quân đội. Do đó, việc đàm phán với các lực lượng này hoàn toàn phù hợp với chiến lược cũ của quân đội, tức là quản lý xung đột bằng cách đối thoại với một số lực lượng vũ trang trong khi vẫn giao tranh với các lực lượng khác. Trong lúc đó, chính quyền Miến Điện đang cố phá vỡ thế cô lập ngoại giao. Theo thông báo của Ngoại trưởng Thái Lan ngày 15 tháng 7, vào tháng 8 này, lãnh đạo Miến Điện Minh Aung Hlaing sẽ mở chuyến viếng thăm chính thức Thái Lan. Trước đó, vào đầu tháng 7, lần đầu tiên kể từ cuộc đảo chính 2021, lãnh đạo Miến Điện đã đến thăm một nước thành viên ASEAN, đó là nước Lào.
0: Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Akafi, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Kinh tế với chủ đề Anh Quốc muốn gia nhập trở lại Liên Âu, áp lực và viễn cảnh xa vời. Thông tin viên Nguyễn Giang trình bày từ London. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Minh Phương với đề tài dự luật cấm mạng xã hội với người dưới 15 tuổi tại Pháp liệu có hiệu quả hay không?
2: Sau nhiều tuần tranh luận, cuối cùng thì vào hôm qua, Hạ viện và Thượng viện Pháp đã đạt được đồng thuận về dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, mở đường cho việc chính thức thông qua vào hôm nay. Luật dự kiến sẽ có hiệu lực từ tháng 9. Nếu được ban hành, Pháp sẽ là nước đầu tiên tại châu Âu đưa ra quy định này. Tuy nhiên, tính khả thi và tính hiệu quả của dự luật vẫn khiến nhiều người hoài nghi. Liệu các biện pháp của Pháp sẽ lại bị đánh giá là không có nhiều tác động như tại Úc?
3: Theo thông tin từ Thượng viện, dự luật do nữ nghị sĩ Laure Miller thuộc Đảng Phục hưng Renaissance đề xuất quy định cấm người dưới 15 tuổi truy cập các mạng xã hội do các nền tảng trực tuyến cung cấp, bao gồm Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, cũng như các dịch vụ cho phép tương tác, phát sóng công khai hoặc tham gia vào các cộng đồng người dùng.
2: Tuy nhiên, dự luật vẫn quy định một số ngoại lệ, trong đó có các bách khoa toàn thư trực tuyến, cũng như các dịch vụ khác như các nền tảng phát triển và chia sẻ phần mềm nguồn mở. Đối với YouTube và WhatsApp, bà Laure Miller cho biết các nền tảng này sẽ phải triển khai cơ chế xác minh độ tuổi với những chức năng mang tính xã hội, chẳng hạn như là các kênh chia sẻ nội dung, phần bình luận, các chức năng tương tác giữa người dùng. Ngược lại thì việc chỉ xem video trên YouTube hoặc là nhắn tin cá nhân qua WhatsApp sẽ không thuộc phạm vi của lệnh cấm. Dự luật cũng quy định cấm mọi hình thức quảng cáo, trực tiếp hoặc là gián tiếp cho các dịch vụ mạng xã hội nếu nhắm riêng đến trẻ vị thành niên. Phiên bản mà các nghị sĩ đạt đồng thuận vào hôm qua mang tính mở rộng hơn so với phiên bản trước đó do Thượng viện sửa đổi. Thượng viện từng đề xuất lập một danh sách các nền tảng bị coi là gây phương hại đến sự phát triển về thể chất và tinh thần hoặc là đạo đức của trẻ vị thành niên. Chỉ những nền tảng nằm trong danh sách này thì mới bị cấm đối với người dưới 15 tuổi. Đối với các nền tảng khác, chỉ cần có sự đồng ý trước của ít nhất một phụ huynh là đủ. Dự luật cũng quy định cấm học sinh trung học phổ thông sử dụng điện thoại di động trong trường, tương tự như quy định hiện đã áp dụng tại các trường tiểu học và trung học cơ sở. Tuy nhiên, nội quy của từng trường vẫn có thể quy định một số trường hợp ngoại lệ.
3: Hiện nay, nhiều nước châu Âu cũng đang cân nhắc xây dựng các quy định tương tự. Slovenia và Bồ Đào Nha cũng đã soạn thảo các dự luật cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội, với ngưỡng tuổi lần lượt là dưới 15 và dưới 16 tuổi. Ngoài ra, ít nhất 8 quốc gia thành viên khác của Liên hiệp châu Âu cũng đang trong quá trình xây dựng các quy định cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội. Trong khi đó, đảng cầm quyền tại Đức cũng đã thông qua một kiến nghị nhằm chặn quyền truy cập mạng xã hội đối với trẻ em dưới 14 tuổi.
2: Ngược lại, Estonia hiện là quốc gia duy nhất trong Liên Âu công khai phản đối biện pháp này. Theo Bộ trưởng Giáo dục Kristina Kallas, cách tiếp cận này sẽ không thực sự giải quyết được vấn đề, bởi trẻ em sẽ rất nhanh chóng tìm ra cách lách các biện pháp hạn chế trên mạng xã hội và tiếp tục sử dụng chúng.
3: Theo nhận định từ tuần báo Le Point, đây là một sáng kiến đi theo xu hướng của nhiều nền dân chủ khác, dù cho đến nay các biện pháp cấm kiểu này vẫn chưa thực sự chứng minh được hiệu quả. Tại Úc, đạo luật được thông qua vào cuối năm 2025, cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội nhằm bảo vệ sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên.
2: Tuy nhiên, vấn đề là ngay sau khi các nền tảng đóng tài khoản của khoảng 5 triệu người dùng trẻ tuổi tại Úc, thì phần lớn trong số họ đã lập lại tài khoản gần như ngay lập tức. Chỉ cần khai gian tuổi, thậm chí chỉnh sửa ảnh để trông già hơn khi hệ thống xác minh yêu cầu cung cấp ảnh. Những người thành thạo tin học hơn còn đăng ký thông qua VPN, mạng riêng ảo, một dịch vụ có chi phí khá thấp, chỉ vài euro mỗi tháng, cho phép người dùng giả lập vị trí truy cập ở một số quốc gia khác. Trong khi đó, nhà lập pháp Úc thì không thể buộc tất cả những người dùng mạng xã hội phải tải giấy tờ tùy thân chính thức để xác định là ai dưới 16 tuổi. Lý do là vì biện pháp này có thể làm phát sinh nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân trên quy mô lớn. Trước Úc thì vào năm 2023, bang Utah của Mỹ đã thông qua đạo luật quản lý mạng xã hội, yêu cầu các nền tảng phải thiết lập hệ thống xác minh độ tuổi. Theo đó thì trẻ vị thành niên chỉ được mở tài khoản khi có sự đồng ý của cha mẹ hoặc là người giám hộ. Đồng thời, luật yêu cầu áp dụng giờ giới nghiêm kỹ thuật số, mặc định là từ 22:30 cho đến 6:30 phút sáng. Mặc dù sử dụng những biện pháp rất mạnh tay, cho đến nay thì đạo luật vẫn chưa đem lại bất kỳ kết quả cụ thể nào. Các tổ chức bảo vệ quyền tự do dân sự đã liên minh với các tập đoàn công nghệ để khởi kiện đạo luật này, khiến việc thi hành bị đình chỉ. Xa hơn nữa là ngay từ năm 2011, khi mạng xã hội còn ở giai đoạn đầu phát triển, Hàn Quốc đã áp dụng một lệnh giới nghiêm kỹ thuật số đối với người dưới 16 tuổi, nhằm hạn chế việc trò chơi điện tử trực tuyến, vốn rất phổ biến vào thời điểm đó. Biện pháp này không mang lại hiệu quả và đã bị bãi bỏ vào năm 2021.
3: Về phần pháp, vẫn còn nhiều vấn đề mà dự luật cấm mạng xã hội này chưa thể giải quyết. Chính nữ nghị sĩ Lord Miller, người đề xuất dự luật, cũng từng thừa nhận rằng điều này đặt ra một số vấn đề liên quan đến quyền tự do cơ bản. Bà Catherine Morin-Desailly, thượng nghị sĩ thuộc cánh trung, nhắc lại rằng tham chính viện Pháp từng cảnh báo cần phải bảo đảm quyền tự do ngôn luận của người trẻ.
2: Ngoài ra thì còn có một câu hỏi thực tế, đó là làm thế nào để kiểm tra việc trẻ dưới 16 tuổi tìm cách để lách luật. Nghị sĩ đảng xã hội Arthur de Laporte chỉ trích dự luật vẫn còn rất mơ hồ về các cơ chế xác minh độ tuổi. Ông cho rằng văn bản này sẽ được đưa vào thực thi quá vội vàng, kéo theo nguy cơ phát sinh những hệ quả ngoài dự kiến và nhiều cách thức để khai gian tuổi. Ngoài ra thì dự luật cũng không tính tới những thanh thiếu niên và trẻ em đang gặp khó khăn trong cuộc sống thực. Đối với các em, dù mạng xã hội tồn tại rất nhiều mặt tiêu cực, chúng đôi khi lại là phương tiện giúp các em thoát khỏi sự cô đơn. Nếu muốn bảo vệ trẻ vị thành niên, theo tham chính viện, thì các biện pháp cấm và chế tài phải hướng đến chính trẻ vị thành niên hoặc là cha mẹ của các em, chứ không phải hướng đến các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến.
3: Một trở ngại quan trọng khác là luật của Liên hiệp châu Âu. Ngày 6 tháng 7, Ủy ban châu Âu cho rằng dự luật của Pháp có nguy cơ không tương thích với đạo luật dịch vụ kỹ thuật số. Trong ý kiến được đưa ra ngày 7 tháng 7, Ủy ban châu Âu đã yêu cầu Pháp sửa đổi một số nội dung của dự luật vì lo ngại rằng dự luật khi đó trao quá nhiều quyền cho cơ quan quản lý truyền thông và kỹ thuật số của Pháp ARCOM, dẫn đến việc lấn sang các thẩm quyền của Ủy ban châu Âu.
2: Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra. Luật Marconcelli vào ngày 7 tháng 7 năm 2023 thiết lập độ tuổi trưởng thành số ở mức 15 tuổi để đăng ký tài khoản mạng xã hội đã chưa bao giờ đi vào hiệu lực, vì không thể ban hành nghị định hướng dẫn thi hành do không phù hợp với luật pháp của châu Âu.
7: RFI, les voix du monde.

0: RKP Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Khối ASEAN họp ngoại trưởng trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông. Quân đội dãy Houthi phong tỏa đường biển với Ả Rập Xê Út ở Hồng Hải. 4 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng gần cảng Odessa, Ukraine. Chính quyền New Delhi triệu đại diện ngoại giao Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, ASEAN nỗ lực tìm giải pháp cho khủng hoảng Miến Điện. Mục theo dòng thời sự, dự luật cấm mạng xã hội với người dưới 15 tuổi tại Pháp liệu có hiệu quả hay không? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
1: Điểm báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Trung Đông và Ukraine, dư âm World Cup là các chủ đề được báo chí bàn luận nhiều hôm nay.
3: Xã luận Loa Khoa nói về Santa, sự bất bí của Iran. Thế giới phải chứng kiến bạo lực gia tăng giữa Hoa Kỳ và Iran từ hơn một tuần qua. Hai bên tấn công qua lại bằng drone và hỏa tiễn, khiến giá dầu lửa và khí đốt tăng lên.
2: Tác động không chỉ giới hạn ở các bên tham chiến. Khi mở chiến dịch đánh Iran hồi tháng 2, Hoa Kỳ và Israel đã tạo điều kiện cho một Santa mà Tehran chỉ dám mơ đến là kiểm soát giao thông hàng hải ở biển Hormuz và buộc phải trả phí. Việc này vi phạm thông lệ quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Cộng đồng quốc tế cần phải phản ứng với Tehran, theo La Croix. Còn Le Figaro nêu ra phong tỏa Hormuz, ngõ cụt cho các quốc gia dầu lửa không có đường ra biển, vàng dầu có thể bị khóa bất kỳ lúc nào. Đối với Kuwait và Iraq, hai nước có trữ lượng 250 tỷ thùng dầu, chiếm 15% toàn cầu, nhưng có cùng một điểm yếu là mấy chục km bờ biển bị một láng giềng thù địch kiểm soát. Trong khi Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nhà xuất khẩu dầu thứ nhì và thứ bảy của thế giới, có thể đi vòng bằng những đường ống dẫn, Iraq và Kuwait lệ thuộc hoàn toàn vào eo biển Hormuz đành thúc thủ. Nền kinh tế của hai nước này dựa hẳn vào nhiên liệu hóa thạch, chiếm 3/4 thu nhập. Iran đe dọa áp thuế lên mỗi thùng dầu khiến cú sốc càng trầm trọng.
3: Chiến tranh vùng vịnh cũng làm tăng trưởng của các vương quốc dầu lửa lần đầu tiên sụt giảm mạnh. Sau 4 tháng rưỡi chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran, cú sốc kinh tế này thấy rõ.
2: 6 nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh năm nay tăng trưởng chỉ còn 0,8% so với dự kiến trước đây là 4,7%. Một nhà cựu ngoại giao đưa ra ví dụ cụ thể trong một chuyến bay Paris-Dubai của hãng Emirates, khoang hạng nhất trống rỗng, chỉ có 5 hành khách ở hạng thương gia, một cảnh bất thường trên một đường bay vốn tấp nập khách trong mùa này. Qatar có khí hóa lỏng được vận chuyển hoàn toàn qua eo biển Hormuz đã mất 2,8 tỷ đô la thu nhập trong quý 1, dù ít lệ thuộc vào dầu khí hơn, Bahrain lại bị thiệt nhiều nhất, nợ vượt 150% GDP vì các lĩnh vực quan trọng nhất của nền kinh tế bị ảnh hưởng. Cuộc khủng hoảng này làm nổi bật sự phụ thuộc chai chản của các nước vùng vịnh vào vận tải biển.
3: Le Figaro đánh giá Mỹ và Iran xa lầy, Trung Quốc tiến tới, cuộc chiến làm suy yếu sức mạnh răn đe của Mỹ, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng của Iran. Về mặt ảnh hưởng chính trị và kinh tế, chiến tranh Trung Đông chỉ mang lại lợi ích cho một quốc gia duy nhất, đó là Trung Quốc.
2: Bắc Kinh có đặc thù là đối tác thương mại của cả hai nước đang tham chiến, là một trong ba nhà cung cấp hàng đầu cho Hoa Kỳ. Trung Quốc có thặng dư thương mại vượt quá 200 tỷ đô la mỗi năm và mua hơn 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Cho tới nay, Trung Quốc đạt được kỳ tích là tương đối ít bị ảnh hưởng vì cuộc chiến, ít đưa ra bình luận, không bao giờ dùng lời lẽ xúc phạm, đề nghị đứng ra hòa giải, thường xuyên kêu gọi tôn trọng hiến chương Liên Hiệp Quốc. Bắc Kinh tỏ ra rất khôn khéo. Các vương quốc vùng vịnh coi Trung Quốc là đối tác ổn định, trách cứ ông Trump đã gây chiến, nghe theo lời Israel thay vì họ. Theo Le Figaro, trách nhiệm của tình trạng leo thang từ tháng 7 hoàn toàn từ phía Iran, khi một số đơn vị vệ binh cách mạng ngang nhiên tấn công các tàu thương mại đi qua eo biển bất chấp cam kết của Tehran.
3: Vấn đề là Iran không còn quyền lực tập trung hiệu quả. Bằng chứng là việc giám đốc đài truyền hình Tehran, một nhân vật cực đoan, tự cho phép cắt ngang bài phát biểu của Mohammad Ghalibaf, chủ tịch quốc hội và là trưởng đoàn đàm phán khi ông ấy nói rằng cần phải thỏa thuận với Hoa Kỳ.
2: Bản ghi nhớ được ký hôm 17 tháng 6 vốn rất có lợi cho Iran. Cộng hòa Hồi giáo được dỡ bỏ trần trừng phạt, được dành một quỹ 300 tỷ đô la để tái thiết và không nhắc tới họ tiễn đạn đạo cũng như các lực lượng ủy nhiệm. Nhưng một nhóm vệ binh cách mạng cuồng tín đã làm hỏng một chương trình có thể giúp Iran lại trở thành đại cường thương mại. Giờ đây họ có nguy cơ mất tất cả, không có sức mạnh quân sự vì Mỹ và Israel sẽ không bao giờ cho phép chế tạo bom nguyên tử không được tái thiết, không thể phục hồi kinh tế. Trong nửa đầu năm nay, Trung Đông trở thành nạn nhân của hai hệ tư tưởng điên rồ như nhau là chủ nghĩa tân bảo thủ của Mỹ với ảo tưởng thay đổi chế độ ở vùng đất Hồi giáo và sự sùng bái tử đạo của người Shia, bất chấp ao ước của tầng lớp trung lưu Iran là trở lại bình thường. Cuộc chiến gây bất lợi cho cả hai quốc gia, chỉ mang lại lợi ích cho một nước duy nhất là Trung Quốc.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Trong khi mọi cái nhìn đều hướng về Trung Đông, chiến trường Ukraine tiếp tục sôi động. Lysenko nói về một chiến dịch chưa có tiền lệ, Kiev gia tăng tấn công vào hạm đội Ma của Nga ở Hắc Hải. Chỉ trong 2 tuần qua, hơn 200 chiếc tàu của Nga đã trúng đòn ở biển Azov lẫn Hắc Hải, trong nỗ lực bóp nghẹt nguồn tiếp tế năng lượng cho Crimea, bàn đạp để tấn công miền nam Ukraine và tước đi thu nhập từ dầu khí của Moscow, nguồn tài trợ cho cuộc xâm lăng.
2: Nhà phân tích Thomas Alessa khẳng định tốc độ tấn công này là chưa từng thấy trên Hắc Hải và thậm chí trên toàn cầu. Cho tới nay, hầu hết các tàu thương mại không bị tấn công. Gần đây, Ukraine chỉ tập trung oanh tạc các nhà máy lọc dầu, ống dẫn dầu hay kho xăng ở Nga. Theo ông Alessa, có một thỏa thuận ngầm giữa Nga và Ukraine tránh tấn công quá nhiều vào tàu buôn vì cả hai bên đều bị ảnh hưởng. Thỏa thuận ngầm này dường như không còn nữa kể từ đầu tháng 7. Phí bảo hiểm ở Hắc Hải đã tăng gấp đôi. Nga tạm ngưng cho các tàu đi qua kênh Đông Azov, các hoạt động hàng hải ở biển Azov, không cho quá cảnh ao biển Kerch. Về Hungary, đồng minh cũ của Nga, Le Figaro cho biết đảng Fidesz của Viktor Orbán đang dần tan rã. Những khuôn mặt hàng đầu của đảng này lần lượt bỏ cuộc dưới các biện pháp cứng rắn của tân thủ tướng Peter Magia. Còn tại Anh Quốc, báo chí nói nhiều về những thách thức đang chờ đợi ông Andrew Burnham, trong khi châu Âu vẫn nuối tiếc người tiền nhiệm Keir Starmer.
3: Tạm quên chiến tranh để bàn về World Cup vừa kết thúc, Lysenko nhận định Henry Kissinger có hai giấc mơ: châu Âu hóa ngoại giao Mỹ để tinh tế hơn và biến bóng đá thành một môn thể thao quan trọng tại Hoa Kỳ, tương đương với bóng chày, bóng rổ. Vào thời Trump 2, giấc mơ đầu đã thất bại, nhưng ước mơ thứ hai thì còn phải xem xét.
2: Đội tuyển Mỹ dừng chân ở vòng 1/8, nhưng World Cup đầu tiên ở Bắc Mỹ kể từ 1994 đã giúp bóng đá trở thành người thắng lớn trong ngày hội này ngoài FIFA và Tây Ban Nha. Mặc dù thời tiết nóng, giờ giải lao nặng tính thương mại hơn là sức khỏe của cầu thủ. Khác với Tổng thống không bao giờ xem một trận đấu trừ trận chung kết, người Mỹ theo dõi từ đầu cuộc tranh tài thể thao phổ biến nhất thế giới với sự thích thú. Việc Mỹ hóa trận chung kết với một show diễn giữa hai hiệp từ Madonna đến nhóm K-pop BTS, giọng ca Shakira và Justin Bieber là điều hoàn toàn mới mẻ. Cúp bóng đá năm nay đậm chất Mỹ. Donald Trump gây áp lực với FIFA để hủy thẻ đỏ cho cầu thủ ngôi sao của mình. Ông cũng ủng hộ các cầu thủ Argentina đã đòi trả lại quần đảo Falkland tức Malvinas sau trận bán kết với Anh.
3: Về địa chính trị đơn thuần, World Cup 2026 khẳng định một thực tế từ những kỳ tranh giải trước, vẫn luôn có một khoảng cách rất lớn giữa cường quốc thật và cường quốc bóng đá. Các ông lớn của thế giới năm 2026 là Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, chưa nói đến Nga vắng bóng hay chỉ đóng vai trò thứ yếu. Về số lượng cũng như chất lượng, cựu lục địa tiếp tục thống trị hành tinh bóng đá.
2: Trong 4 đội vào bán kết, có 3 đội châu Âu đã đành châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latin, chưa kể Trung Đông với đội Ai Cập dũng cảm, không chỉ là quân xanh. Thành tích của quốc gia nhỏ nhất trên World Cup là Cap Verde, đương đầu được trước Tây Ban Nha, đã đi vào biên niên sử cúp bóng đá thế giới. Nhưng một lần nữa châu Âu, lần này thông qua Tây Ban Nha, lại áp đảo. Nếu cộng tất cả những ngôi sao của các đội vô địch trong suốt lịch sử, châu Âu nổi lên như người chiến thắng, vượt trội châu Mỹ Latin và chính chủ trương thống nhất trong đa dạng của châu Âu nhấn mạnh vào giá trị tập thể hơn tài năng cá nhân cuối cùng đã thắng. Pháp có nhiều cầu thủ tài ba hơn nhưng về mặt tập thể, Tây Ban Nha mạnh hơn về thể chất lẫn tinh thần. Pháp đã tỏa sáng rực rỡ nhưng rốt cuộc thất bại. Phải chăng nên quy trách nhiệm cho huấn luyện viên hay một đội tuyển không biết vượt qua những yếu kém về tâm lý? Tác giả kết luận, đừng để niềm vui bị giảm sút. Đó là một kỳ World Cup tuyệt vời, nơi đội bóng mạnh nhất đã đăng quang.
3: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế với chủ đề Anh Quốc muốn gia nhập trở lại Liên Âu, áp lực và viễn cảnh xa vời. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London biên soạn.
4: Tạp chí kinh tế.
5: Trong tháng 5 2026, đã có nhiều nhân vật trong hàng ngũ của Đảng Lao động tại Anh Quốc công khai thách thức Thủ tướng Keir Starmer ra tranh chức lãnh đạo đảng, cựu Bộ trưởng Y tế Wes Streeting và Thị trưởng Manchester Andy Burnham đều công khai ủng hộ xu thế quay trở lại với Liên hiệp châu Âu. Mười năm sau Brexit, đang có một xu thế mới trỗi dậy trong xã hội Anh, đó là tìm kiếm cách quay trở lại với Liên hiệp châu Âu hoặc ít nhất là xích lại gần với thị trường của Liên Âu để giảm bớt thiệt hại về kinh tế. Đâu là tính khả thi và Anh Quốc đang phải đối mặt với thực tế nào để tái thiết lập lại quan hệ với Liên hiệp châu Âu? Nhà báo Nguyễn Giang từ London tham gia chương trình hôm nay và câu hỏi đầu tiên thì thưa anh Nguyễn Giang, anh có thể cho biết vì sao mà cái chủ đề quay trở lại với Liên Âu đó lại nổi lên ngay lúc này trong nội bộ của Đảng Lao động Anh hay không ạ?
6: Câu chuyện này đúng ra không xuất hiện đột ngột mà nó tích tụ từ những cái áp lực kinh tế nhiều năm qua. Kể từ khi hiệp định Brexit có hiệu lực năm 2020 thì tăng trưởng GDP của Anh đã tụt hẳn và chỉ đứng ở mức khoảng 1,1% năm 2024 và 1,3% năm 2025, tức là thấp hơn cả mức dự báo chính thức là 1,5%. Cùng lúc, các ngành sản xuất này, xuất khẩu này, dược phẩm, công nghệ ở Anh đều cảm nhận rõ ràng là cái rào cản thương mại với Liên minh châu Âu, khối kinh tế lớn nhất thế giới ở ngay bên họ, đang gây thiệt hại cho nước Anh. Đây chính là một cái mảnh đất màu mỡ để luận điểm Brexit là một sai lầm, bắt dễ trở lại. Khi Thủ tướng Keir Starmer mất uy tín vì vụ Peter Mandelson, thì những người muốn thay thế ông trong Đảng Lao động đều nêu cái khẩu hiệu quay lại Liên Âu. Họ đánh vào tâm lý cử tri ở Anh, nay hiểu rằng là Brexit đã gây thiệt hại rất nhiều cho nền kinh tế. Họ đề xuất một cái liệu pháp là hoặc là quay lại, hoặc là kết nối lại với Liên minh châu Âu, được chừng nào hay chừng đó.
5: Anh có thể nhắc lại một chút về cái quan điểm các chính trị gia hàng đầu trong hàng ngũ của Đảng Lao động, gồm cả các cái ứng cử viên muốn thay thế chức vụ thủ tướng của ông Starmer hiện nay hay không ạ?
6: Có ba gương mặt nổi bật nhất trong Đảng Lao động ở Anh nêu ra ba lập trường tuy khác nhau một chút nhưng cùng hướng về Liên Âu. Ông Sadiq Khan là thị trưởng London, chính là người lên tiếng sớm nhất. Ông kêu gọi Anh hãy tái gia nhập cả liên minh thuế quan lẫn thị trường chung châu Âu trước cuộc bầu cử năm 2029. Và ông đề nghị Đảng Lao động hãy nêu một cam kết tái gia nhập Liên minh châu Âu trong cương lĩnh tranh cử của mình. Ông Khan tuyên bố việc gia nhập này là không thể tránh khỏi, nêu ra cái quan điểm rằng là London đã chịu thiệt hại cả về kinh tế, về xã hội và về văn hóa với lý do là Brexit. Cũng xin nhắc là ông Khan không ra tranh cử chức Thủ tướng Anh, mà ông chỉ muốn tái tranh cử chức Đô trưởng London, một vị trí đầy quyền lực ở Anh. Người thứ nhì là ông Wes Streeting, là cựu Bộ trưởng Y tế Anh. Ông tuyên bố rời Liên Âu là một sai lầm thảm khốc, khiến nước Anh giảm đi sự giàu có hơn trước, kém ảnh hưởng hơn trước và kém tự chủ hơn trước. Ông khẳng định Anh không thể tiếp tục im lặng mà cần phải có một mối quan hệ đặc biệt mới với Liên minh châu Âu. Còn ông Andy Burnham là thị trưởng thành phố Manchester và là ứng viên được kỳ vọng nhiều để lên thay ông Keir Starmer làm Thủ tướng Anh, thì có một cái lập trường thận trọng hơn. Ông thừa nhận là Brexit đã gây thiệt hại, nhưng ông tôn trọng quyết định đã được đưa ra trong cuộc trưng cầu dân ý Brexit năm 2016.
5: Trong cái tình hình này đó thì chính phủ của Thủ tướng Starmer hiện đang theo đuổi cái đường lối gì thưa Nguyễn Giang?
6: Vâng, chính phủ của ông Starmer hiện nay thì một mặt thừa nhận về sự tổn hại cho kinh tế Anh do Brexit gây ra, nhưng mặt khác thì vẫn giữ một ranh giới cứng, tức là nước Anh sẽ không gia nhập thị trường chung cũng như không tham gia liên minh thuế quan và không khôi phục quyền tự do đi lại ở châu Âu. Thay vào đó thì họ theo đuổi một chiến lược gọi là tái thiết lập quan hệ, reset. Họ sẽ đàm phán từng thỏa thuận theo từng ngành nghề cụ thể, làm sao để giảm bớt rào cản thương mại, thế nhưng không đi đủ xa để bị quy kết là đảo ngược Brexit. Chẳng hạn tại hội nghị thượng đỉnh Anh và Liên minh châu Âu tháng 5 năm 2025, thì hai bên đã ký kết một số hiệp ước, ngoài an ninh quốc phòng còn có quy trình mở đàm phán trong bốn lĩnh vực mà họ năm nay, năm 2026, họ đang triển khai. Đó là nông nghiệp và thực phẩm, là việc để Anh tham gia lưới điện Liên Âu, giúp cho nước Anh giảm giá điện trong tiêu dùng, trong sản xuất, và cũng để cho Anh có thể mua điện hạt nhân từ Pháp khi cần. Tiếp đó là hợp tác trong khoa học và giáo dục. Và mảng thứ tư là hợp tác công nghệ và đổi mới. Cả hai đều hướng tới việc sử dụng một cái quỹ gọi là quỹ Scale Up Europe để hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành công nghệ mũi nhọn có sức tăng trưởng nhanh.
5: Những cái thỏa thuận trong từng lĩnh vực này đem lại lợi ích kinh tế cụ thể nào cho Anh Quốc?
6: Các cái ước tính khả quan nhất cho thấy là cái chương trình tương thích các lĩnh vực kinh tế của Anh với Liên minh châu Âu, nếu làm thật tốt đến năm 2030, có thể đem lại cho kinh tế Anh mỗi năm thêm 26 tỷ cho tới 50 tỷ bảng, tương đương 1,7% cho đến 2,2% tăng trưởng GDP. Nếu được như thế thì cũng rất là tốt, bởi vì kinh tế Anh hiện nay như mọi người đã biết thì chỉ có tăng trưởng ở mức trên dưới 1%. Nếu mà cộng được vào thêm 2% nữa, hoặc hơn 2%, thì chúng ta có một bức tranh kinh tế không hề tệ cho Vương quốc Anh.
5: Nhưng vì sao hai bên không thể đẩy nhanh hơn đàm phán để Anh Quốc đạt cái tiến triển nhanh chóng trong quan hệ kinh tế kiểu mới với Liên Âu?
6: Vâng, người Anh cũng hiểu là Liên minh châu Âu đang đối xử với nước Anh rất là thực dụng. Vì mỗi bước xích lại thị trường của Liên minh châu Âu bằng một chính sách tương thích thì đều kèm theo một cái hóa đơn tiền tỷ mà Anh phải trả. Nói một cách ngắn gọn thì Anh đang phải mua lối vào Liên minh châu Âu từng ngành một. Đây là điều mà phía Anh ngày càng nhận ra rất rõ sau mỗi vòng đàm phán. Tôi xin nêu một số ví dụ mà tôi đã quan sát khá kỹ những năm qua. Ví dụ như là để gia nhập cái chương trình giao lưu sinh viên Erasmus và chương trình học bổng của Liên minh châu Âu, thì London đã phải trả tới 570 triệu bảng ngay trong năm đầu tiên. Còn để duy trì cái tư cách thành viên của chương trình Horizon, tức là một chương trình nghiên cứu khoa học lớn nhất của Liên minh châu Âu, thì tấm vé là 2,2 tỷ bảng mỗi năm, một con số rất là lớn. Còn việc tham gia thị trường điện năng hay các cái thỏa thuận khác về quân sự cũng sẽ đưa đến chỗ là Anh phải đóng góp tài chính đáng kể vào ngân sách của Liên minh châu Âu ngoài những chi phí hành chính. Điểm lo ngại của chính phủ Anh là cứ mỗi lần xích lại gần Liên minh châu Âu thì họ lại được yêu cầu phải trả tiền. Và cái ranh giới giữa việc xích lại từng lĩnh vực cũng như việc gia nhập lại thị trường chung sẽ ngày càng mờ nhạt nếu không có một quá trình kiểm soát. Chính vì thế cho nên là như lời ông Bộ trưởng Nick Thomas Simmons đã nhấn mạnh thì Anh phải tự đặt ra ưu tiên của mình chứ không để cho Liên minh châu Âu dẫn dắt.
5: Nhìn một cách thực tế thì liệu rằng Anh Quốc có thể gia nhập trở lại Liên hiệp châu Âu trong cái nhiệm kỳ quốc hội này hay không, hay là trong 5 hay 10 năm tới nữa?
6: Hiện nay thì các chính khách Anh, kể cả những người công khai chỉ trích Brexit, đều nói rằng không phải lúc để đảo ngược tiến trình Brexit. Ai cũng rõ là Liên minh châu Âu cũng không dễ dàng chấp nhận cho Anh quay trở lại. Bởi vì thực tế thì quan hệ hai bên đã sứt mẻ khá nhiều từ năm 2016 đến nay. Cuối cùng tôi xin trích lời cựu Thủ tướng Anh ông Tony Blair vừa nói là ông luôn phản đối Brexit, nhưng ông cho rằng vào thời điểm này thì Anh không nên đàm phán ở thế yếu với Liên minh châu Âu để quay lại trở thành thành viên. Ông Blair đã hiến kế cho chính quyền Anh, đầu tiên họ cần cải tổ đất nước để kinh tế mạnh lên. Chỉ khi đó thì Anh mới có một vị thế tốt để đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu trở lại. Còn khi nào gia nhập Liên minh châu Âu trở lại thì chính ông cũng không nói rõ.
5: Cảm ơn Nguyễn Giang trả lời từ London.
0: Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Tại Việt Nam, Bộ Công an có vai trò ngày càng lớn trong bộ máy nhà nước. Thu Hằng phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît Tragrodet, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp Exem, nhân dịp ông ra mắt cuốn sách Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới qua 100 câu hỏi, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Bộ Công an là cơ quan có ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam. Trong bộ máy nhà nước, cảnh sát và các cơ quan tình báo được coi là những công cụ chủ yếu để bảo tồn chế độ. Bộ Công an cũng được lợi nhất trong cuộc cải cách hành chính năm 2025 do ông Tô Lâm khởi xướng. Vai trò của Bộ được tăng cường trong nhiều lĩnh vực, mở rộng sang hoạt động kinh tế, truyền thông, mua sắm trang thiết bị. Nhìn chung, Bộ Công an đang tăng cường tự chủ so với Bộ Quốc phòng, một đối thủ lớn trong phát triển công nghiệp và kinh tế. Đây là phần giải thích Bộ Công an đóng vai trò chính trị như thế nào tại Việt Nam, nằm trong 100 câu hỏi trong cuốn sách mới có tựa đề tạm dịch là Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới của giám đốc nghiên cứu Benoit.

0: Vậy trọng tâm của quá trình chuyển đổi đã thay đổi trong vòng 40 năm qua. Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu rằng sự tồn tại lâu dài, bền vững và tương lai của Đảng phụ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, vào khả năng kinh doanh, làm giàu của người dân và theo đuổi vấn đề đó, chứ không phải là quan tâm đến chính trị.
1: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Triclaudet, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp Yersem.
2: RFI, Radio France Internationale.
3: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
4: RFI, les voix du monde.

Kính thưa quý vị, chương trình của EFP tiếng Việt hôm nay là đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. ASEAN họp ngoại trưởng trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông. Quân đội dãy Houthi phong tỏa đường biển với Ả Rập Xê Út ở Hồng Hải. 4 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng gần cảng Odessa, Ukraine. Chính quyền New Delhi triệu đại diện ngoại giao Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. ASEAN nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Miến Điện. Kính thưa quý vị, trong buổi phát hành ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là mục tạp chí xã hội với chủ đề Hàn Quốc thay đổi cách bảo vệ trẻ em trong thời đại công nghệ số. Tạp chí do thông tin viên Trần Công biên soạn từ Seoul. RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát hành ngày mai.

0: Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Phan Minh, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, 21 tháng 7, 2026. Khối ASEAN họp ngoại trưởng trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông. Quân nổi dậy Houthi phong tỏa đường biển với Ả Rập Xê Út ở Hồng Hải. 4 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng gần cảng Odessa, Ukraine. Chính quyền New Delhi triệu tập đại diện ngoại giao Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khối ASEAN nỗ lực tìm giải pháp cho khủng hoảng Miến Điện. Mục theo dòng thời sự, dự luật cấm mạng xã hội với người dưới 15 tuổi tại Pháp liệu có hiệu quả hay không? Kính thưa quý vị, Hội nghị ngoại trưởng thường niên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á khối ASEAN khai mạc ngày hôm nay tại Manila trong bối cảnh đang có căng thẳng giữa nước chủ nhà Philippines với Trung Quốc sau một vụ va chạm trên Biển Đông. Mỹ và Úc đều đã lên án hành động nguy hiểm của Bắc Kinh.
1: Hôm qua, giữa thủy thủ đoàn của Philippines và Trung Quốc đã xảy ra va chạm tại bãi Cỏ Mây ở Biển Đông. Đây là vụ đụng độ nghiêm trọng đầu tiên trên biển trong nhiều tháng qua. Phía Manila cho biết lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã tấn công các thủy thủ Philippines gần một con tàu đang mắc cạn, vốn được sử dụng làm trạm đồn trú trên bãi đá đang tranh chấp này. Về phần mình, Bắc Kinh cáo buộc Philippines đã khiêu khích bằng cách cử người đi trên các xuồng cao su nhỏ.

0: tiếp cận tàu của họ. Trung Quốc thông báo hôm nay đã triệu đại sứ Philippines một cách khẩn cấp để đưa ra phản đối mạnh mẽ về hành động khiêu khích và tấn công có chủ đích của lực lượng Philippines nhắm vào nhân viên hải cảnh Trung Quốc. Theo hãng tin AFP, trong một bài bình luận đăng sáng nay tại Philippines, chỉ ít phút sau khi đến Manila dự hội nghị ASEAN, Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh cam kết của Washington đối với tự do hàng hải ở Đông Nam Á, với hàm ý rõ ràng nhắm vào Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ viết, quyền tự do này không hề được bảo đảm chắc chắn nếu vùng biển này rơi vào tầm kiểm soát của một cường quốc sẵn sàng sử dụng thương mại như một vũ khí địa chính trị. Cả Hoa Kỳ và các nước ASEAN sẽ phải đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền, an ninh và tương lai kinh tế của mình. Có mặt tại Manila, Ngoại trưởng Úc Penny Wong hôm nay cũng đã lên án thái độ nguy hiểm và gây bất ổn của Trung Quốc qua vụ va chạm với Philippines trên Biển Đông. Ngoài Biển Đông, một hồ sơ khác cũng bao trùm hội nghị Ngoại trưởng ASEAN, đó là chiến tranh Trung Đông với nguy cơ tái bùng phát căng thẳng tại một tuyến đường thủy chiến lược khác, đó là eo biển Ormuz. Một vấn đề khác cũng khiến Ngoại trưởng Đông Nam Á bận tâm hiện nay, đó là tìm giải pháp cho khủng hoảng ở Miến Điện để đưa nước này tái hội nhập ASEAN. Kể từ khi chính quyền quân sự Linh nắm quyền vào năm 2021 sau một cuộc đảo chính, Miến Điện đã bị gạt khỏi các hội nghị thượng đỉnh và hội nghị bộ trưởng của ASEAN. Đây sẽ là chủ đề của mục Mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
1: Đi sang khu vực Đông Bắc Á, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày hôm nay cho biết một tàu chiến Trung Quốc đã bắn đạn thật trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản trong khuôn khổ cuộc tập trận chung với Nga.
2: Theo Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Minoru Kihara, được AFP trích dẫn, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Luyang-3 của Trung Quốc đã thực hiện cuộc diễn tập tại khu vực cách đảo Okinotori, điểm cực nam của Nhật Bản khoảng 180 cây số về phía tây nam. Vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, lực lượng tuần duyên của Nhật Bản cũng đã phát hiện một biên đội gồm 4 tàu, trong đó có 3 tàu Trung Quốc và một khinh hạm của Hải quân Nga di chuyển theo hướng đông bắc, cách đảo Okinotori khoảng 330 cây số về phía tây nam. Trước diễn biến này, Nhật Bản đã điều động tàu chiến và máy bay quân sự để theo dõi sát tình hình. Đây là lần đầu tiên Tokyo công khai ghi nhận việc Trung Quốc tổ chức diễn tập bắn đạn thật trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Sau khi cuộc diễn tập kết thúc, chính quyền Nhật Bản đã gửi công hàm ngoại giao tới Bắc Kinh, cho rằng hoạt động này có thể gây nguy hiểm cho các tàu thuyền đang hoạt động ở khu vực lân cận. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản thời gian gần đây liên tục leo thang. Đầu tháng 7 vừa qua, lực lượng tuần duyên hai nước đã chạm trán gần quần đảo điếu ngư Senkaku đang có tranh chấp. Hai bên cáo buộc nhau xâm nhập vùng lãnh hải và đều tuyên bố đã buộc đối phương phải rời đi. Quan hệ Nhật-Trung trước đó đã căng thẳng sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sane Takeuchi hồi tháng 11 năm ngoái tuyên bố Tokyo có thể can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, hòn đảo Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.
1: Nhìn sang khu vực Trung Cận Đông, lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen thân Iran ngày hôm nay tuyên bố phong tỏa đường biển với Ả Rập Xê Út tại khu vực Hồng Hải. Nếu được thực thi, lệnh phong tỏa sẽ gia tăng áp lực lên nền kinh tế toàn cầu do eo biển Hormuz cũng đang bị phong tỏa. Quyết định nói trên được đưa ra trong bối cảnh một sân bay do lực lượng này kiểm soát bị tấn công hồi tuần trước. Lực lượng Houthi quy trách nhiệm cho Ả Rập Xê Út, quốc gia đứng đầu liên minh quân sự ủng hộ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.
2: Phát ngôn viên quân sự của Houthi, ông Yahya Sareh, tuyên bố phong tỏa đường biển đối với kẻ thù Ả Rập Xê Út dựa trên nguyên tắc ăn miếng trả miếng có hiệu lực ngay lập tức, nhưng không nêu rõ cách thức nhóm này dự định thực hiện. Bộ Ngoại giao của Vương quốc Vùng Vịnh đã cực lực lên án tuyên bố nói trên. Theo người phát ngôn của Houthi, biện pháp này là nhằm đáp trả lệnh phong tỏa mà Ả Rập Xê Út thi hành đối với các cảng và sân bay của phe nổi dậy, cũng như vụ tấn công vào sân bay Sana. Trong khi đó, theo Andres Crick, một chuyên gia an ninh tại King's College London, Tehran có thể yêu cầu lực lượng Houthi chuẩn bị mở mặt trận mới tại eo biển Bab al-Mandeb, Hồng Hải. Theo chuyên gia Mohamed Al-Basha, thuộc công ty tư vấn quản lý rủi ro Basha Report, ngay cả khi không có tàu nào thực sự bị tấn công, chỉ riêng thông báo này cũng có nguy cơ làm gián đoạn giao thông hàng hải và gây lo ngại tại các cảng của Ả Rập Xê Út. Nếu được thực thi, lệnh phong tỏa sẽ gia tăng áp lực lên nền kinh tế Ả Rập Xê Út, cũng như thị trường toàn cầu qua việc cắt đứt khả năng tiếp cận các cảng tại biển Hồng Hải, vốn đóng vai trò thiết yếu đối với vận chuyển dầu mỏ, đúng vào thời điểm xung đột tái diễn giữa Tehran và Washington khiến eo biển Hormuz bị đóng trở lại.
1: Trong bối cảnh chiến sự giữa Hoa Kỳ và Iran không có dấu hiệu lắng xuống, số thương vong trong hàng ngũ quân đội Mỹ tiếp tục gia tăng, nhưng không ai biết chính xác là bao nhiêu. Tờ New York Times cáo buộc Lầu Năm Góc thiếu minh bạch trong việc cung cấp thông tin về cuộc chiến, hiện đang ngày càng bị nhiều người dân Mỹ phản đối. Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki tường trình.
3: Pour le New York Times, le département de la défense ne dirait pas tout.
4: Theo tờ New York Times, Bộ Quốc phòng Mỹ không công bố toàn bộ thông tin, đặc biệt là con số chính xác số binh sĩ Mỹ bị thương kể từ khi nổ ra cuộc chiến chống Iran. Vào tuần trước thì tờ báo này tiết lộ rằng ngoài các cuộc không kích của Iran khiến ít nhất 2 người thiệt mạng vào hôm 17 tháng 7 tại một căn cứ của Mỹ ở Jordani, còn có ít nhất 3 cuộc tấn công khác nhắm vào lực lượng Mỹ tại quốc gia đồng minh của Washington. Tuy nhiên, số người bị thương theo tờ báo là ít nhất 10 người, cũng như mức độ thiệt hại đều không được công bố. Tờ New York Times cũng lưu ý, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ không còn chủ động công bố thông tin về các mục tiêu của Iran bị quân đội Mỹ oanh kích. Tương tự, sau 5 tháng chiến tranh, cũng không có thông tin nào về tình trạng năng lực quân sự và kho dự trữ vũ khí của Mỹ. Chưa kể cuộc họp báo gần đây nhất về tình hình chiến sự là vào tháng 5. Trước những cáo buộc về sự thiếu minh bạch này, Lầu Năm Góc đã lập tức có phản ứng. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng phủ nhận việc cố tình che giấu số liệu chính xác về thương vong, đồng thời nhấn mạnh họ không công bố một số thông tin liên quan đến các chiến dịch quân sự và các cuộc tấn công của Iran vì muốn bảo đảm an toàn cho các quân nhân Mỹ.
3: New York, RFI.
1: Quân đội Liban bắt đầu ngày hôm nay tiếp quản một ngôi làng tại miền nam nước này theo thỏa thuận với Israel. Theo thông tin viên AFP Paul Khalife, thì một phái đoàn quân sự Hoa Kỳ hiện đang có mặt tại thủ đô Beirut với nhiệm vụ đảm bảo chính phủ Liban thực hiện cam kết giải giáp tổ chức Hezbollah và dỡ bỏ cơ sở hạ tầng của tổ chức này tại các khu vực thí điểm là điều kiện tiên quyết để quân đội Israel rút khỏi miền nam Liban. Tuy nhiên, lực lượng Hezbollah thân Iran cũng như một bộ phận lớn trong chính quyền và chính giới Liban phản đối thỏa thuận này. Việc tiếp quản nói trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Liban sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày hôm nay. Về tình hình chiến tranh Ukraine, chính quyền New Delhi ngày hôm nay thông báo triệu tập đại diện ngoại giao Nga để bày tỏ quan ngại sâu sắc sau vụ một tàu chở ngũ cốc của công ty Thổ Nhĩ Kỳ bị trúng tên lửa, khiến 4 thuyền viên Ấn Độ thiệt mạng gần cảng Odessa.
2: Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, những cuộc tấn công như vậy gây nguy hiểm cho an toàn, an ninh và ổn định của hoạt động thương mại hàng hải quốc tế, đồng thời nhấn mạnh việc tước đi sinh mạng của những người vô tội là điều không thể chấp nhận được. Tàu MV Golden Leo chở ngũ cốc thuộc sở hữu của một công ty Thổ Nhĩ Kỳ đã bị trúng loạt tên lửa hôm Chủ nhật 19 tháng 7 ngay sau khi rời cảng Odessa trong một vụ tấn công mà Ukraine cáo buộc do Nga thực hiện. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha cho biết thủy thủ đoàn bao gồm công dân Syria và Ấn Độ. Ấn Độ là một trong những quốc gia cung cấp nguồn nhân lực lớn nhất cho đội tàu thương mại toàn cầu, với hơn 320.000 thuyền viên trong năm 2025, theo số liệu của Bộ Vận tải Biển của nước này. Tuần trước, chính phủ Ấn Độ đã kêu gọi các chủ tàu trong nước không cử thủy thủ làm việc trên các tàu đi qua eo biển Ormuz, trong bối cảnh xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran tái diễn.
1: Về tình hình chiến tranh tại Ukraine, các cuộc tấn công của Ukraine đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng tại vùng Belgorod ở Nga ngày hôm qua, trong khi ít nhất 8 người khác thiệt mạng tại Ukraine do các đợt pháo kích của Nga, theo tổng hợp thông tin của AFP dựa trên thông báo của chính quyền các địa phương. Về tình hình chính trị Anh Quốc, lên cầm quyền ngày hôm qua, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham đã sắp xếp lại nội các, điện đàm với các lãnh đạo quốc tế để định hình chính sách đối ngoại. Ngày hôm nay, chính phủ của ông đã có một chính sách trợ giúp người dân cắt giảm chi phí sinh hoạt. Thế nhưng, thời gian là quá ngắn để ông Burnham có thể thực hiện tham vọng, tạo ra thay đổi to lớn nhất cho chính trị Anh Quốc từ 40 năm qua, vì chỉ trong 3 năm nữa là Anh tổ chức tổng tuyển cử mới. Thông tin viên Nguyễn Giang tường trình từ London.
5: Hôm qua, trước giờ vào cung điện Buckingham để nhận lời mời lập tân chính phủ từ vua Charles, ông Andy Burnham đã bỏ thời gian tới thăm trung tâm cho người vô gia cư trong diễn văn nhậm chức Thủ tướng Anh ở số 10 Downing Street sau đó. Ông kêu gọi thay đổi nền chính trị 40 năm qua ở Anh. Ông cũng ra lệnh các bộ trưởng tìm cách chấm dứt ngay tình trạng người Anh vô gia cư. Sáng hôm nay, một thông điệp thiên tả nữa được đưa ra. Đó là chính phủ sẽ cắt giảm thuế giá trị gia tăng với hóa đơn tiền điện và khí đốt. Như lời ông Burnham nói, chính trị phải trực tiếp hỗ trợ để các hộ gia đình dễ thở hơn trước chi phí sinh hoạt. Việc đóng băng tiền thuê nhà đang được xem xét để làm nhẹ đi gánh nặng tài chính của hàng triệu người đi thuê. Thế nhưng các thông điệp thiên tả của ông Burnham lại đi kèm với quyết định đảo ngược chính sách cắt giảm nhiên liệu hóa thạch. Trong điện đàm với Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ, tân Thủ tướng Anh nhắc đến việc Anh mở lại khoan các giếng dầu ở Biển Bắc. Việc bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Quốc phòng John Healey vào chức vụ Bộ trưởng Tài chính đầy quyền lực tuy gây ngạc nhiên nhưng lại cho là dấu hiệu thấy rằng chính phủ Anh sẽ giữ cam kết với khối NATO. Đó là việc Anh sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên cao hơn. Đây là một trong những mục tiêu các đảng cánh hữu ở Anh luôn mong muốn. Trong thương mại quốc phòng, các tân bộ trưởng Anh đều nhấn mạnh tới quan hệ gắn kết chặt chẽ với Hoa Kỳ, cũng như ngành công nghiệp vũ khí của Mỹ. Ông Andy Burnham đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để cam kết Anh sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến trước Nga. Hôm qua, khi ông Burnham lên nhậm chức, một tàu chiến Nga đã bắn đạn thật ngoài khơi cảng Plymouth, cách nước Anh 40 hải lý, một thách thức từ Điện Kremlin đối với tân Thủ tướng Anh. Việc hiện đại hóa quân đội, cải cách kinh tế cũng như chi tiêu công phải được ông Burnham thực hiện thật nhanh, vì thời gian mà ông cầm quyền từ nay tới tổng tuyển cử trước mùa hè năm 2029 quả thật là không còn bao nhiêu. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
1: Nhìn sang châu Mỹ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày hôm qua cáo buộc chính quyền Cuba đã thực hiện các hành động phá hoại nhắm vào Mỹ trong nhiều thập kỷ. Ví dụ như xâm nhập vào bộ máy chính quyền Hoa Kỳ hay tuyên truyền chủ nghĩa Mác và thúc đẩy một phong trào quốc tế chống Mỹ.
0: Cụ thể, trong một bản báo cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Cuba đã tiến hành một cuộc chiến tiêu hao kéo dài dựa trên các hoạt động gián điệp, xâm nhập, phá hoại, mạng lưới bí mật và cơ sở hạ tầng cách mạng được thiết kế nhằm khiến cho nước Mỹ tự chống lại chính mình. Washington cho biết Cuba đã xâm nhập thành công vào cơ quan ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ mà không bị phát hiện trong nhiều thập kỷ, thậm chí ở cả những cấp độ cao nhất. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ còn cáo buộc chính quyền La Habana xây dựng một mạng lưới cách mạng rộng lớn trên đất Mỹ. Báo cáo nói trên được công bố trong bối cảnh Washington đang gây sức ép tối đa lên Cuba thông qua lệnh cấm vận dầu mỏ cùng với hàng loạt biện pháp trừng phạt và thông qua việc truy tố cựu chủ tịch Raúl Castro. Tuy nhiên, báo cáo không đưa ra những tiết lộ nào thật sự mới. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã bác bỏ những cáo buộc của Mỹ, gọi đó là những lời dối trá. Ông Rodriguez cho rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, một người gốc Cuba, đã bịa đặt một cái cớ để duy trì cuộc chiến tranh kinh tế tàn bạo và tội ác gây tổn hại cho mọi gia đình Cuba. Ông cũng lên án tham vọng của Ngoại trưởng Rubio phát động một cuộc tấn công quân sự vào Cuba. Kể từ vụ đột kích vào Venezuela để bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, một đồng minh của La Habana, vào tháng Giêng vừa qua, chính quyền Donald Trump đã nhiều lần đe dọa can thiệp trực tiếp vào Cuba. Hòn đảo chỉ nằm cách bờ biển Florida khoảng 150 km.
1: Ngay cả với đồng minh Canada, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng không tha. Ông Trump ngày hôm qua đã ký một sắc lệnh áp thêm 50% thuế nhập khẩu đối với nhiều sản phẩm của quốc gia láng giềng.
2: Chính quyền Mỹ cho biết quyết định này được đưa ra nhằm đáp trả điều mà Washington gọi là chính sách đối xử thiếu công bằng của Canada đối với hàng hóa Mỹ, đặc biệt trong các lĩnh vực như sữa, đồ uống có cồn và ô tô. Theo AFP, mức thuế này sẽ có hiệu lực sau một tháng và áp dụng cho nhiều mặt hàng gồm rượu vang, gậy khúc côn cầu, xi măng, v.v. Ngay cả những sản phẩm nằm trong phạm vi áp dụng của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ ASEAN cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, một số lĩnh vực được xem là thiết yếu như năng lượng, thủy sản và khoáng sản quan trọng sẽ không bị áp thuế bổ sung này. Thủ tướng Canada Mark Carney đã lên tiếng phản đối, cho rằng đây là hành động đơn phương mới nhất của Mỹ và là một sự vi phạm trực tiếp Hiệp định ASEAN. Ông khẳng định Canada sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa, nhưng chưa công bố chi tiết. Mark Carney cũng cho biết Canada đã đưa ra nhiều đề xuất nhằm giải quyết tranh chấp thương mại và vẫn sẵn sàng tiếp tục đàm phán để tìm ra giải pháp. Quyết định này của Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước ngày càng gia tăng. Trước đó hôm 17 tháng 7 vừa qua, chủ nhân Nhà Trắng đã đe dọa áp thuế đối với hàng hóa Canada sau khi khói từ các vụ cháy rừng tại nước láng giềng gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở khu vực đông bắc nước Mỹ.
1: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: Nhiệt độ quá cao, dạng san hô Great Barrier tại Úc có thể bị hủy diệt khi đợt El Niño mới trở lại. Giải san hô nhiệt đới Great Barrier, kỳ quan thế giới dài 2.300 cây số, được coi là cấu trúc sống lớn nhất thế giới, đã trải qua nhiều đợt tẩy trắng trong những thập kỷ gần đây do hiện tượng đại dương ấm lên và axit hóa nước biển, hệ quả của việc trái đất bị hâm nóng do khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Hôm nay, các nhà khoa học cảnh báo Great Barrier có thể sẽ không sống sót qua đợt El Niño này. Chuyên gia về đại dương Earth Hope Gilbert thuộc Đại học Queensland Úc cảnh báo đây có thể là khúc dạo đầu cho sự diệt vong của nhân loại, so sánh tình hình hiện tại của nhân loại với vụ chìm tàu Titanic nổi tiếng.
1: Liên hiệp châu Âu phạt công ty Trung Quốc AliExpress thuộc tập đoàn Alibaba hơn 500 triệu euro do bán sản phẩm bất hợp pháp. Ngày hôm qua, sau cuộc điều tra kéo dài hơn 2 năm, Ủy ban châu Âu thông báo là công ty này bị phạt do không tuân thủ các nghĩa vụ theo đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của châu Âu, yêu cầu công ty phải đánh giá giảm thiểu một cách nghiêm túc các rủi ro liên quan đến việc bán các sản phẩm bất hợp pháp, nguy hiểm hoặc giả mạo trên nền tảng của mình.
2: Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến ở châu Á tăng mạnh. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, các vụ lừa đảo trực tuyến tại Đông Á, Đông Nam Á, Úc và New Zealand đã gây thiệt hại từ 88,3 đến 114,1 tỷ đô la trong năm 2025, tăng gấp 3 lần so với năm 2023. Các trung tâm lừa đảo mạng tập trung nhiều ở Miến Điện và Campuchia, nơi các tổ chức tội phạm sử dụng lao động bị cưỡng ép để thực hiện các chiêu trò như đầu tư tiền điện tử giả và lừa tình qua mạng. Trước sức ép quốc tế, nhiều nước đang tăng cường truy quét các đường dây này. Một số nghi phạm đã bị bắt và đưa về Trung Quốc xét xử.
6: Mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề hôm nay là khối ASEAN nỗ lực tìm giải pháp cho khủng hoảng Miến Điện.
7: Các nước ASEAN, đặc biệt là Thái Lan, đang nỗ lực tìm một giải pháp cho thành viên Miến Điện, quốc gia vẫn chìm trong bất ổn chính trị và xung đột vũ trang kể từ sau cuộc đảo chính quân sự tháng 2 2021, lật đổ chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi. Kể từ cuối năm 2021, ASEAN đã không mời Miến Điện tham dự các hội nghị thượng đỉnh cũng như hội nghị ngoại trưởng do quân đội nước này từ chối thực hiện kế hoạch đồng thuận 5 điểm nhằm giải quyết xung đột. Kế hoạch này kêu gọi chấm dứt ngay lập tức bạo lực, tiến hành đối thoại với sự tham gia của tất cả các bên trong xung đột và cho phép tiếp cận không bị cản trở đối với hoạt động cứu trợ nhân đạo. Cho tới nay, sự tham gia của Miến Điện tại các cuộc họp ASEAN chỉ là ở mức đại diện phi chính trị, tức là không có đại diện nào của chính quyền được tham dự. Trong nỗ lực tìm giải pháp cho nước láng giềng, Thái Lan, một trong 11 quốc gia thành viên ASEAN, tuyên bố sẽ áp dụng chính sách gọi là tái can dự có tính toán nhằm từng bước hỗ trợ Miến Điện tái hòa nhập ASEAN, đồng thời thúc đẩy tiến trình thực hiện đồng thuận 5 điểm của khối. Ngoại trưởng Thái Lan vào tuần trước cho biết là quân đội, chính quyền Miến Điện và một số phe đối lập đã sẵn sàng đối thoại bởi vì nay họ nhận thấy không thể có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột hiện nay. Ông Siasak Funkekeo đưa ra nhận định trên sau khi ông cùng với Ngoại trưởng Philippines Teresa Larrazo, kiêm đặc phái viên của ASEAN về Miến Điện, có cuộc thảo luận với các nhà đàm phán quân sự và một số nhóm phiến quân vũ trang tại Pattaya, Thái Lan ngày 13 tháng 7. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Thái Lan nhấn mạnh hiện tại có lẽ mới chỉ là những cuộc thảo luận về quy trình đàm phán, tức là cách thức và địa điểm tổ chức cho các cuộc đàm phán đó. Hơn nữa, tuy sẵn sàng đối thoại, các bên của Miến Điện vẫn chưa đạt được lập trường chung. Ông Siasak tuyên bố Thái Lan sẵn sàng đóng vai trò trung gian và cung cấp địa điểm cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Các cuộc đàm phán tại Pattaya diễn ra một ngày sau khi các ngoại trưởng ASEAN có một cuộc họp không chính thức tại Bangkok với Ngoại trưởng Miến Điện Tin Moshe. Đây là lần đầu tiên có cuộc gặp thuộc loại này kể từ cuộc đảo chính năm 2021. Sau cuộc họp, ông Siasak cho biết ASEAN đang bắt đầu lộ trình tương tác có tính toán với Miến Điện trong bối cảnh một chính phủ mới do quân đội hậu thuẫn đã nhậm chức vào tháng 4 vừa qua. Cuộc gặp với Ngoại trưởng Miến Điện đã gây nhiều tranh cãi. Các tổ chức xã hội dân sự cảnh báo rằng việc chuyển hướng sang đối thoại sẽ chỉ khiến cho chính phủ do quân đội chỉ định tại Naypyidaw thêm tự tin, đồng thời làm lãng phí lợi thế đàm phán của ASEAN. Trong bản tuyên bố ngày 12 tháng 7, chính phủ Miến Điện lưu vong nhấn mạnh thách thức cốt lõi mà ASEAN đối mặt hiện nay không phải là sự thiếu vắng các hoạt động ngoại giao mà nằm ở việc chính quyền quân sự liên tục từ chối thực hiện các cam kết mà họ đã chấp thuận trong khuôn khổ đồng thuận 5 điểm. Ngay cả khi các cuộc đàm phán hòa bình do Thái Lan làm trung gian đạt được tiến triển, điều mà còn lâu mới chắc chắn, khả năng đạt được giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột tại Miến Điện vẫn rất mong manh. 6 lực lượng phiến quân tham gia đàm phán ở Pattaya chỉ đại diện cho một phần nhỏ trong số các lực lượng chống lại chính quyền trong tay quân đội. Do đó, việc đàm phán với các lực lượng này hoàn toàn phù hợp với chiến lược cũ của quân đội, tức là quản lý xung đột bằng cách đối thoại với một số lực lượng vũ trang trong khi vẫn giao tranh với các lực lượng khác. Trong lúc đó, chính quyền Miến Điện đang cố phá vỡ thế cô lập ngoại giao. Theo thông báo của Ngoại trưởng Thái Lan ngày 15 tháng 7, vào tháng 8 này, lãnh đạo Miến Điện Min Aung Hlaing sẽ mở chuyến viếng thăm chính thức Thái Lan. Trước đó, vào đầu tháng 7, lần đầu tiên kể từ cuộc đảo chính 2021, lãnh đạo Miến Điện đã đến thăm một nước thành viên ASEAN, đó là nước Lào.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Akafi, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Kinh tế với chủ đề Anh Quốc muốn gia nhập trở lại Liên Âu, áp lực và viễn cảnh xa vời. Thông tin viên Nguyễn Giang trình bày từ London. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Minh Phương với đề tài dự luật cấm mạng xã hội với người dưới 15 tuổi tại Pháp liệu có hiệu quả hay không?
4: Sau nhiều tuần tranh luận, cuối cùng thì vào hôm qua, Hạ viện và Thượng viện Pháp đã đạt được đồng thuận về dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, mở đường cho việc chính thức thông qua vào hôm nay. Luật dự kiến sẽ có hiệu lực từ tháng 9. Nếu được ban hành, Pháp sẽ là nước đầu tiên tại châu Âu đưa ra quy định này. Tuy nhiên, tính khả thi và tính hiệu quả của dự luật vẫn khiến nhiều người hoài nghi. Liệu các biện pháp của Pháp sẽ lại bị đánh giá là không có nhiều tác động như tại Úc?
2: Theo thông tin từ Thượng viện, dự luật do nữ nghị sĩ Laure Miller thuộc Đảng Phục hưng Renaissance đề xuất quy định cấm người dưới 15 tuổi truy cập các mạng xã hội do các nền tảng trực tuyến cung cấp, bao gồm Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, cũng như các dịch vụ cho phép tương tác, phát sóng công khai hoặc tham gia vào các cộng đồng người dùng.
4: Tuy nhiên, dự luật vẫn quy định một số ngoại lệ, trong đó có các bách khoa toàn thư trực tuyến, cũng như các dịch vụ khác như các nền tảng phát triển và chia sẻ phần mềm nguồn mở. Đối với YouTube và WhatsApp, bà Laure Miller cho biết các nền tảng này sẽ phải triển khai cơ chế xác minh độ tuổi với những chức năng mang tính xã hội, chẳng hạn như là các kênh chia sẻ nội dung, phần bình luận, các chức năng tương tác giữa người dùng. Ngược lại thì việc chỉ xem video trên YouTube hoặc là nhắn tin cá nhân qua WhatsApp sẽ không thuộc phạm vi của lệnh cấm. Dự luật cũng quy định cấm mọi hình thức quảng cáo, trực tiếp hoặc là gián tiếp cho các dịch vụ mạng xã hội nếu nhắm riêng đến trẻ vị thành niên. Phiên bản mà các nghị sĩ đạt đồng thuận vào hôm qua mang tính mở rộng hơn so với phiên bản trước đó do Thượng viện sửa đổi. Thượng viện từng đề xuất lập một danh sách các nền tảng bị coi là gây phương hại đến sự phát triển về thể chất và tinh thần hoặc là đạo đức của trẻ vị thành niên. Chỉ những nền tảng nằm trong danh sách này thì mới bị cấm đối với người dưới 15 tuổi. Đối với các nền tảng khác, chỉ cần có sự đồng ý trước của ít nhất một phụ huynh là đủ. Dự luật cũng quy định cấm học sinh trung học phổ thông sử dụng điện thoại di động trong trường, tương tự như quy định hiện đã áp dụng tại các trường tiểu học và trung học cơ sở. Tuy nhiên, nội quy của từng trường vẫn có thể quy định một số trường hợp ngoại lệ.
2: Hiện nay, nhiều nước châu Âu cũng đang cân nhắc xây dựng các quy định tương tự. Slovenia và Bồ Đào Nha cũng đã soạn thảo các dự luật cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội, với ngưỡng tuổi lần lượt là dưới 15 và dưới 16 tuổi. Ngoài ra, ít nhất 8 quốc gia thành viên khác của Liên hiệp châu Âu cũng đang trong quá trình xây dựng các quy định cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội. Trong khi đó, đảng cầm quyền tại Đức cũng đã thông qua một kiến nghị nhằm chặn quyền truy cập mạng xã hội đối với trẻ em dưới 14 tuổi.
4: Ngược lại, Estonia hiện là quốc gia duy nhất trong Liên Âu công khai phản đối biện pháp này. Theo Bộ trưởng Giáo dục Kristina Kallas, cách tiếp cận này sẽ không thực sự giải quyết được vấn đề, bởi trẻ em sẽ rất nhanh chóng tìm ra cách lách các biện pháp hạn chế trên mạng xã hội và tiếp tục sử dụng chúng.
2: Theo nhận định từ tuần báo Le Point, đây là một sáng kiến đi theo xu hướng của nhiều nền dân chủ khác, dù cho đến nay các biện pháp cấm kiểu này vẫn chưa thực sự chứng minh được hiệu quả. Tại Úc, đạo luật được thông qua vào cuối năm 2025, cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội nhằm bảo vệ sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên.
4: Tuy nhiên, vấn đề là ngay sau khi các nền tảng đóng tài khoản của khoảng 5 triệu người dùng trẻ tuổi tại Úc, thì phần lớn trong số họ đã lập lại tài khoản gần như ngay lập tức. Chỉ cần khai gian tuổi, thậm chí chỉnh sửa ảnh để trông già hơn khi hệ thống xác minh yêu cầu cung cấp ảnh. Những người thành thạo tin học hơn còn đăng ký thông qua VPN, mạng riêng ảo, một dịch vụ có chi phí khá thấp, chỉ vài euro mỗi tháng, cho phép người dùng giả lập vị trí truy cập ở một số quốc gia khác. Trong khi đó, nhà lập pháp Úc thì không thể buộc tất cả những người dùng mạng xã hội phải tải giấy tờ tùy thân chính thức để xác định là ai dưới 16 tuổi. Lý do là vì biện pháp này có thể làm phát sinh nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân trên quy mô lớn. Trước Úc thì vào năm 2023, bang Utah của Mỹ đã thông qua đạo luật quản lý mạng xã hội, yêu cầu các nền tảng phải thiết lập hệ thống xác minh độ tuổi. Theo đó thì trẻ vị thành niên chỉ được mở tài khoản khi có sự đồng ý của cha mẹ hoặc là người giám hộ. Đồng thời, luật yêu cầu áp dụng giờ giới nghiêm kỹ thuật số, mặc định là từ 22:30 cho đến 6:30 phút sáng. Mặc dù sử dụng những biện pháp rất mạnh tay, cho đến nay thì đạo luật vẫn chưa đem lại bất kỳ kết quả cụ thể nào. Các tổ chức bảo vệ quyền tự do dân sự đã liên minh với các tập đoàn công nghệ để khởi kiện đạo luật này, khiến việc thi hành bị đình chỉ. Xa hơn nữa là ngay từ năm 2011, khi mạng xã hội còn ở giai đoạn đầu phát triển, Hàn Quốc đã áp dụng một lệnh giới nghiêm kỹ thuật số đối với người dưới 16 tuổi, nhằm hạn chế việc trò chơi điện tử trực tuyến, vốn rất phổ biến vào thời điểm đó. Biện pháp này không mang lại hiệu quả và đã bị bãi bỏ vào năm 2021.
2: Về phần pháp, vẫn còn nhiều vấn đề mà dự luật cấm mạng xã hội này chưa thể giải quyết. Chính nữ nghị sĩ Laure Miller, người đề xuất dự luật, cũng từng thừa nhận rằng điều này đặt ra một số vấn đề liên quan đến quyền tự do cơ bản. Bà Catherine Morin-Desailly, thượng nghị sĩ thuộc cánh trung, nhắc lại rằng tham chính viện Pháp từng cảnh báo cần phải bảo đảm quyền tự do ngôn luận của người trẻ.
4: Ngoài ra thì còn có một câu hỏi thực tế, đó là làm thế nào để kiểm tra việc trẻ dưới 16 tuổi tìm cách để lách luật. Nghị sĩ đảng xã hội Arthur de Laporte chỉ trích dự luật vẫn còn rất mơ hồ về các cơ chế xác minh độ tuổi. Ông cho rằng văn bản này sẽ được đưa vào thực thi quá vội vàng, kéo theo nguy cơ phát sinh những hệ quả ngoài dự kiến và nhiều cách thức để khai gian tuổi. Ngoài ra thì dự luật cũng không tính tới những thanh thiếu niên và trẻ em đang gặp khó khăn trong cuộc sống thực. Đối với các em, dù mạng xã hội tồn tại rất nhiều mặt tiêu cực, chúng đôi khi lại là phương tiện giúp các em thoát khỏi sự cô đơn. Nếu muốn bảo vệ trẻ vị thành niên, theo tham chính viện, thì các biện pháp cấm và chế tài phải hướng đến chính trẻ vị thành niên hoặc là cha mẹ của các em, chứ không phải hướng đến các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến.
2: Một trở ngại quan trọng khác là luật của Liên hiệp châu Âu. Ngày 6 tháng 7, Ủy ban châu Âu cho rằng dự luật của Pháp có nguy cơ không tương thích với đạo luật dịch vụ kỹ thuật số. Trong ý kiến được đưa ra ngày 7 tháng 7, Ủy ban châu Âu đã yêu cầu Pháp sửa đổi một số nội dung của dự luật vì lo ngại rằng dự luật khi đó trao quá nhiều quyền cho cơ quan quản lý truyền thông và kỹ thuật số của Pháp Arcom, dẫn đến việc lấn sang các thẩm quyền của Ủy ban châu Âu.
4: Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra. Luật MacConnelly vào ngày 7 tháng 7 năm 2023 thiết lập độ tuổi trưởng thành số ở mức 15 tuổi để đăng ký tài khoản mạng xã hội đã chưa bao giờ đi vào hiệu lực vì không thể ban hành nghị định hướng dẫn thi hành do không phù hợp với luật pháp của châu Âu.

0: Happy Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Khối ASEAN họp ngoại trưởng trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông. Quân đội dãy Houthi phong tỏa đường biển với Ả Rập Xê Út ở Hồng Hải. 4 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng gần cảng Odessa, Ukraine. Chính quyền New Delhi triệu đại diện ngoại giao Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, ASEAN nỗ lực tìm giải pháp cho khủng hoảng Miến Điện. Mục theo dòng thời sự, dự luật cấm mạng xã hội với người dưới 15 tuổi tại Pháp liệu có hiệu quả hay không? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
1: Điểm báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Trung Đông và Ukraine, dư âm quân cúp là các chủ đề được báo chí bàn luận nhiều hôm nay.
3: Xã luận Loa Khoa nói về Santa, sự bất bí của Iran. Thế giới phải chứng kiến bạo lực gia tăng giữa Hoa Kỳ và Iran từ hơn một tuần qua. Hai bên tấn công qua lại bằng drone và hỏa tiễn, khiến giá dầu lửa và khí đốt tăng lên.
2: Tác động không chỉ giới hạn ở các bên tham chiến. Khi mở chiến dịch đánh Iran hồi tháng 2, Hoa Kỳ và Israel đã tạo điều kiện cho một Santa mà Tehran chỉ dám mơ đến là kiểm soát giao thông hàng hải ở biển Hormuz và buộc phải trả phí. Việc này vi phạm thông lệ quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Cộng đồng quốc tế cần phải phản ứng với Tehran, theo La Croix. Còn Le Figaro nêu ra phong tỏa Hormuz, ngõ cụt cho các quốc gia dầu lửa không có đường ra biển, vàng dầu có thể bị khóa bất kỳ lúc nào. Đối với Kuwait và Iraq, hai nước có trữ lượng 250 tỷ thùng dầu, chiếm 15% toàn cầu, nhưng có cùng một điểm yếu là mấy chục km bờ biển bị một láng giềng thù địch kiểm soát. Trong khi Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nhà xuất khẩu dầu thứ nhì và thứ bảy của thế giới, có thể đi vòng bằng những đường ống dẫn, Iraq và Kuwait lệ thuộc hoàn toàn vào eo biển Hormuz đành thúc thủ. Nền kinh tế của hai nước này dựa hẳn vào nhiên liệu hóa thạch, chiếm 3/4 thu nhập. Iran đe dọa áp thuế lên mỗi thùng dầu khiến cú sốc càng trầm trọng.
3: Chiến tranh vùng vịnh cũng làm tăng trưởng của các vương quốc dầu lửa lần đầu tiên sụt giảm mạnh. Sau 4 tháng rưỡi chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran, cú sốc kinh tế này thấy rõ.
2: 6 nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh năm nay tăng trưởng chỉ còn 0,8% so với dự kiến trước đây là 4,7%. Một nhà cựu ngoại giao đưa ra ví dụ cụ thể trong một chuyến bay Paris-Dubai của hãng Emirates. Khoang hạng nhất trống rỗng, chỉ có 5 hành khách ở hạng thương gia, một cảnh bất thường trên một đường bay vốn tấp nập khách trong mùa này. Qatar có khí hóa lỏng được vận chuyển hoàn toàn qua eo biển Hormuz đã mất 2,8 tỷ đô la thu nhập trong quý 1, dù ít lệ thuộc vào dầu khí hơn, Bahrain lại bị thiệt nhiều nhất, nợ vượt 150% GDP vì các lĩnh vực quan trọng nhất của nền kinh tế bị ảnh hưởng. Cuộc khủng hoảng này làm nổi bật sự phụ thuộc chai chẵn của các nước vùng vịnh vào vận tải biển.
3: Le Figaro đánh giá Mỹ và Iran xa lầy, Trung Quốc tiến tới, cuộc chiến làm suy yếu sức mạnh răn đe của Mỹ, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng của Iran. Về mặt ảnh hưởng chính trị và kinh tế, chiến tranh Trung Đông chỉ mang lại lợi ích cho một quốc gia duy nhất, đó là Trung Quốc.
2: Bắc Kinh có đặc thù là đối tác thương mại của cả hai nước đang tham chiến, là một trong ba nhà cung cấp hàng đầu cho Hoa Kỳ. Trung Quốc có thặng dư thương mại vượt quá 200 tỷ đô la mỗi năm và mua hơn 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Cho tới nay, Trung Quốc đạt được kỳ tích là tương đối ít bị ảnh hưởng vì cuộc chiến, ít đưa ra bình luận, không bao giờ dùng lời lẽ xúc phạm, đề nghị đứng ra hòa giải, thường xuyên kêu gọi tôn trọng hiến chương Liên Hiệp Quốc. Bắc Kinh tỏ ra rất khôn khéo. Các vương quốc vùng vịnh coi Trung Quốc là đối tác ổn định, trách cứ ông Trump đã gây chiến, nghe theo lời Israel thay vì họ. Theo Le Figaro, trách nhiệm của tình trạng leo thang từ tháng 7 hoàn toàn từ phía Iran, khi một số đơn vị vệ binh cách mạng ngang nhiên tấn công các tàu thương mại đi qua eo biển bất chấp cam kết của Tehran.
3: Vấn đề là Iran không còn quyền lực tập trung hiệu quả. Bằng chứng là việc giám đốc đài truyền hình Tehran, một nhân vật cực đoan, tự cho phép cắt ngang bài phát biểu của Mohammad Ghalibaf, chủ tịch quốc hội và là trưởng đoàn đàm phán khi ông ấy nói rằng cần phải thỏa thuận với Hoa Kỳ.
2: Bản ghi nhớ được ký hôm 17 tháng 6 vốn rất có lợi cho Iran. Cộng hòa Hồi giáo được dỡ bỏ trần trừng phạt, được dành một quỹ 300 tỷ đô la để tái thiết và không nhắc tới họ tiễn đạn đạo cũng như các lực lượng ủy nhiệm. Nhưng một nhóm vệ binh cách mạng cuồng tín đã làm hỏng một chương trình có thể giúp Iran lại trở thành đại cường thương mại. Giờ đây họ có nguy cơ mất tất cả, không có sức mạnh quân sự vì Mỹ và Israel sẽ không bao giờ cho phép chế tạo bom nguyên tử không được tái thiết, không thể phục hồi kinh tế. Trong nửa đầu năm nay, Trung Đông trở thành nạn nhân của hai hệ tư tưởng điên rồ như nhau là chủ nghĩa tân bảo thủ của Mỹ với ảo tưởng thay đổi chế độ ở vùng đất Hồi giáo và sự sùng bái tử đạo của người Shia, bất chấp ao ước của tầng lớp trung lưu Iran là trở lại bình thường. Cuộc chiến gây bất lợi cho cả hai quốc gia, chỉ mang lại lợi ích cho một nước duy nhất là Trung Quốc.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Trong khi mọi cái nhìn đều hướng về Trung Đông, chiến trường Ukraine tiếp tục sôi động. Lysenko nói về một chiến dịch chưa có tiền lệ, Kiev gia tăng tấn công vào hạm đội Ma của Nga ở Hắc Hải. Chỉ trong 2 tuần qua, hơn 200 chiếc tàu của Nga đã trúng đòn ở biển Azov lẫn Hắc Hải, trong nỗ lực bóp nghẹt nguồn tiếp tế năng lượng cho Crimea, bàn đạp để tấn công miền nam Ukraine và tước đi thu nhập từ dầu khí của Moscow, nguồn tài trợ cho cuộc xâm lăng.
2: Nhà phân tích Thomas Alessa khẳng định tốc độ tấn công này là chưa từng thấy trên Hắc Hải và thậm chí trên toàn cầu. Cho tới nay, hầu hết các tàu thương mại không bị tấn công. Gần đây, Ukraine chỉ tập trung oanh tạc các nhà máy lọc dầu, ống dẫn dầu hay kho xăng ở Nga. Theo ông Alessa, có một thỏa thuận ngầm giữa Nga và Ukraine tránh tấn công quá nhiều vào tàu buôn vì cả hai bên đều bị ảnh hưởng. Thỏa thuận ngầm này dường như không còn nữa kể từ đầu tháng 7. Phí bảo hiểm ở Hắc Hải đã tăng gấp đôi. Nga tạm ngưng cho các tàu đi qua kênh Đông Azov, các hoạt động hàng hải ở biển Azov, không cho quá cảnh ao biển Kerch. Về Hungary, đồng minh cũ của Nga, Le Figaro cho biết đảng Fidesz của Viktor Orbán đang dần tan rã. Những khuôn mặt hàng đầu của đảng này lần lượt bỏ cuộc dưới các biện pháp cứng rắn của tân thủ tướng Peter Magia. Còn tại Anh Quốc, báo chí nói nhiều về những thách thức đang chờ đợi ông Andrew Burnham, trong khi châu Âu vẫn nuối tiếc người tiền nhiệm Keir Starmer.
3: Tạm quên chiến tranh để bàn về World Cup vừa kết thúc, Lysenko nhận định Henry Kissinger có hai giấc mơ: châu Âu hóa ngoại giao Mỹ để tinh tế hơn và biến bóng đá thành một môn thể thao quan trọng tại Hoa Kỳ, tương đương với bóng chày, bóng rổ. Vào thời Trump 2, giấc mơ đầu đã thất bại, nhưng ước mơ thứ hai thì còn phải xem xét.
2: Đội tuyển Mỹ dừng chân ở vòng 1/8, nhưng quân cúp đầu tiên ở Bắc Mỹ kể từ 1994 đã giúp bóng đá trở thành người thắng lớn trong ngày hội này ngoài FIFA và Tây Ban Nha. Mặc dù thời tiết nóng, giờ giải lao nặng tính thương mại hơn là sức khỏe của cầu thủ. Khác với Tổng thống không bao giờ xem một trận đấu trừ trận chung kết, người Mỹ theo dõi từ đầu cuộc tranh tài thể thao phổ biến nhất thế giới với sự thích thú. Việc Mỹ hóa trận chung kết với một show diễn giữa hai hiệp từ Madonna đến nhóm K-pop BTS, giọng ca Shakira và Justin Bieber là điều hoàn toàn mới mẻ. Cúp bóng đá năm nay đậm chất Mỹ, Donald Trump gây áp lực với FIFA để hủy thẻ đỏ cho cầu thủ ngôi sao của mình. Ông cũng ủng hộ các cầu thủ Argentina đã đòi trả lại quần đảo Falkland tức Malvinas sau trận bán kết với Anh.
3: Về địa chính trị đơn thuần, World Cup 2026 khẳng định một thực tế từ những kỳ tranh giải trước, vẫn luôn có một khoảng cách rất lớn giữa cường quốc thật và cường quốc bóng đá. Các ông lớn của thế giới năm 2026 là Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, chưa nói đến Nga vắng bóng hay chỉ đóng vai trò thứ yếu. Về số lượng cũng như chất lượng, cựu lục địa tiếp tục thống trị hành tinh bóng đá.
2: Trong 4 đội vào bán kết, có 3 đội châu Âu, đã đành châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latin, chưa kể Trung Đông với đội Ai Cập dũng cảm, không chỉ là quân xanh. Thành tích của quốc gia nhỏ nhất trên World Cup là Cáp Ve, đương đầu được trước Tây Ban Nha, đã đi vào biên niên sử cúp bóng đá thế giới. Nhưng một lần nữa châu Âu, lần này thông qua Tây Ban Nha, lại áp đảo. Nếu cộng tất cả những ngôi sao của các đội vô địch trong suốt lịch sử, châu Âu nổi lên như người chiến thắng, vượt trội châu Mỹ Latin và chính chủ trương thống nhất trong đa dạng của châu Âu nhấn mạnh vào giá trị tập thể hơn tài năng cá nhân cuối cùng đã thắng. Pháp có nhiều cầu thủ tài ba hơn nhưng về mặt tập thể, Tây Ban Nha mạnh hơn về thể chất lẫn tinh thần. Pháp đã tỏa sáng rực rỡ nhưng rốt cuộc thất bại. Phải chăng nên quy trách nhiệm cho huấn luyện viên hay một đội tuyển không biết vượt qua những yếu kém về tâm lý? Tác giả kết luận, đừng để niềm vui bị chạm sút. Đó là một kỳ World Cup tuyệt vời, nơi đội bóng mạnh nhất đã đăng quang.
3: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế với chủ đề Anh Quốc muốn gia nhập trở lại Liên Âu, áp lực và viễn cảnh xa vời. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London biên soạn.
4: Tạp chí kinh tế.
5: Trong tháng 5 2026, đã có nhiều nhân vật trong hàng ngũ của Đảng Lao động tại Anh Quốc công khai thách thức Thủ tướng Keir Starmer ra tranh chức lãnh đạo đảng, cựu Bộ trưởng Y tế Wes Streeting và Thị trưởng Manchester Andy Burnham đều công khai ủng hộ xu thế quay trở lại với Liên hiệp châu Âu. Mười năm sau Brexit, đang có một xu thế mới trỗi dậy trong xã hội Anh, đó là tìm kiếm cách quay trở lại với Liên hiệp châu Âu, hoặc ít nhất là xích lại gần với thị trường của Liên Âu để giảm bớt thiệt hại về kinh tế. Đâu là tính khả thi và Anh Quốc đang phải đối mặt với thực tế nào để tái thiết lập lại quan hệ với Liên hiệp châu Âu? Nhà báo Nguyễn Giang từ London tham gia chương trình hôm nay và câu hỏi đầu tiên thì thưa anh Nguyễn Giang, anh có thể cho biết vì sao mà cái chủ đề quay trở lại với Liên Âu đó lại nổi lên ngay lúc này trong nội bộ của Đảng Lao động Anh hay không ạ?
6: Câu chuyện này đúng ra không xuất hiện đột ngột mà nó tích tụ từ những cái áp lực kinh tế nhiều năm qua. Kể từ khi hiệp định Brexit có hiệu lực năm 2020 thì tăng trưởng GDP của Anh đã tụt hẳn và chỉ đứng ở mức khoảng 1,1% năm 2024 và 1,3% năm 2025, tức là thấp hơn cả mức dự báo chính thức là 1,5%. Cùng lúc, các ngành sản xuất này, xuất khẩu này, dược phẩm, công nghệ ở Anh đều cảm nhận rõ ràng là cái rào cản thương mại với Liên minh châu Âu, khối kinh tế lớn nhất thế giới ở ngay bên họ, đang gây thiệt hại cho nước Anh. Đây chính là một cái mảnh đất màu mỡ để luận điểm Brexit là một sai lầm, bắt dễ trở lại. Khi Thủ tướng Keir Starmer mất uy tín vì vụ Peter Mandelson, thì những người muốn thay thế ông trong Đảng Lao động đều nêu cái khẩu hiệu quay lại Liên Âu. Họ đánh vào tâm lý cử tri ở Anh, nay hiểu rằng là Brexit đã gây thiệt hại rất nhiều cho nền kinh tế. Họ đề xuất một cái liệu pháp là hoặc là quay lại, hoặc là kết nối lại với Liên minh châu Âu, được chừng nào hay chừng đó.
5: Anh có thể nhắc lại một chút về cái quan điểm các chính trị gia hàng đầu trong hàng ngũ của Đảng Lao động, gồm cả các cái ứng cử viên muốn thay thế chức vụ thủ tướng của ông Starmer hiện nay hay không ạ?
6: Có ba gương mặt nổi bật nhất trong Đảng Lao động ở Anh nêu ra ba lập trường tuy khác nhau một chút nhưng cùng hướng về Liên Âu. Ông Sadiq Khan là thị trưởng London, chính là người lên tiếng sớm nhất. Ông kêu gọi Anh hãy tái gia nhập cả liên minh thuế quan lẫn thị trường chung châu Âu trước cuộc bầu cử năm 2029. Và ông đề nghị Đảng Lao động hãy nêu một cam kết tái gia nhập liên minh châu Âu trong cương lĩnh tranh cử của mình. Ông Khan tuyên bố việc gia nhập này là không thể tránh khỏi, nêu ra cái quan điểm rằng là London đã chịu thiệt hại cả về kinh tế, về xã hội và về văn hóa với lý do là Brexit. Cũng xin nhắc là ông Khan không ra tranh cử chức Thủ tướng Anh, mà ông chỉ muốn tái tranh cử chức Đô trưởng London, một vị trí đầy quyền lực ở Anh. Người thứ nhì là ông Wes Streeting, là cựu Bộ trưởng Y tế Anh. Ông tuyên bố rời Liên Âu là một sai lầm thảm khốc, khiến nước Anh giảm đi sự giàu có hơn trước, kém ảnh hưởng hơn trước và kém tự chủ hơn trước. Ông khẳng định Anh không thể tiếp tục im lặng mà cần phải có một mối quan hệ đặc biệt mới với Liên minh châu Âu. Còn ông Andy Burnham là thị trưởng thành phố Manchester và là ứng viên được kỳ vọng nhiều để lên thay ông Keir Starmer làm Thủ tướng Anh, thì có một cái lập trường thận trọng hơn. Ông thừa nhận là Brexit đã gây thiệt hại nhưng ông tôn trọng quyết định đã được đưa ra trong cuộc trưng cầu dân ý Brexit năm 2016.
5: Trong cái tình hình này đó thì chính phủ của Thủ tướng Starmer hiện đang theo đuổi cái đường lối gì thưa Nguyễn Giang?
6: Vâng, chính phủ của ông Starmer hiện nay thì một mặt thừa nhận về sự tổn hại cho kinh tế Anh do Brexit gây ra, nhưng mặt khác thì vẫn giữ một ranh giới cứng, tức là nước Anh sẽ không gia nhập thị trường chung cũng như không tham gia liên minh thuế quan và không khôi phục quyền tự do đi lại ở châu Âu. Thay vào đó thì họ theo đuổi một chiến lược gọi là tái thiết lập quan hệ, reset. Họ sẽ đàm phán từng thỏa thuận theo từng ngành nghề cụ thể, làm sao để giảm bớt rào cản thương mại. Thế nhưng không đi đủ xa để bị quy kết là đảo ngược Brexit. Chẳng hạn tại hội nghị thượng đỉnh Anh và Liên minh châu Âu tháng 5 năm 2025, thì hai bên đã ký kết một số hiệp ước, ngoài an ninh quốc phòng còn có quy trình mở đàm phán trong 4 lĩnh vực mà họ năm nay, năm 2026, họ đang triển khai. Đó là nông nghiệp và thực phẩm, là việc để Anh tham gia lưới điện Liên Âu, giúp cho nước Anh giảm giá điện trong tiêu dùng, trong sản xuất, và cũng để cho Anh có thể mua điện hạt nhân từ Pháp khi cần. Tiếp đó là hợp tác trong khoa học và giáo dục. Và mảng thứ tư là hợp tác công nghệ và đổi mới. Cả hai đều hướng tới việc sử dụng một cái quỹ gọi là quỹ Scale Up Europe để hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành công nghệ mũi nhọn có sức tăng trưởng nhanh.
5: Những cái thỏa thuận trong từng lĩnh vực này đem lại lợi ích kinh tế cụ thể nào cho Anh Quốc?
6: Các cái ước tính khả quan nhất cho thấy là cái chương trình tương thích các lĩnh vực kinh tế của Anh với Liên minh châu Âu, nếu làm thật tốt đến năm 2030, có thể đem lại cho kinh tế Anh mỗi năm thêm 26 tỷ cho tới 50 tỷ bảng, tương đương 1,7% cho đến 2,2% tăng trưởng GDP. Nếu được như thế thì cũng rất là tốt, bởi vì kinh tế Anh hiện nay như mọi người đã biết thì chỉ có tăng trưởng ở mức trên dưới 1%. Nếu mà cộng được vào thêm 2% nữa, hoặc hơn 2%, thì chúng ta có một bức tranh kinh tế không hề tệ cho Vương quốc Anh.
5: Nhưng vì sao hai bên không thể đẩy nhanh hơn đàm phán để Anh Quốc đạt cái tiến triển nhanh chóng trong quan hệ kinh tế kiểu mới với Liên Âu?
6: Vâng, người Anh cũng hiểu là Liên minh châu Âu đang đối xử với nước Anh rất là thực dụng. Vì mỗi bước xích lại thị trường của Liên minh châu Âu bằng một chính sách tương thích thì đều kèm theo một cái hóa đơn tiền tỷ mà Anh phải trả. Nói một cách ngắn gọn thì Anh đang phải mua lối vào Liên minh châu Âu từng ngành một. Đây là điều mà phía Anh ngày càng nhận ra rất rõ sau mỗi vòng đàm phán. Tôi xin nêu một số ví dụ mà tôi có quan sát khá kỹ những năm qua. Ví dụ như là để gia nhập cái chương trình giao lưu sinh viên Erasmus và chương trình học bổng của Liên minh châu Âu thì London đã phải trả tới 570 triệu bảng ngay trong năm đầu tiên. Còn để duy trì cái tư cách thành viên của chương trình Horizon, tức là một chương trình nghiên cứu khoa học lớn nhất của Liên minh châu Âu, thì tấm vé là 2,2 tỷ bảng mỗi năm, một con số rất là lớn. Còn việc tham gia thị trường điện năng hay các cái thỏa thuận khác về quân sự cũng sẽ đưa đến chỗ là Anh phải đóng góp tài chính đáng kể vào ngân sách của Liên minh châu Âu, ngoài những chi phí hành chính. Điểm lo ngại của chính phủ Anh là cứ mỗi lần xích lại gần Liên minh châu Âu thì họ lại được yêu cầu phải trả tiền. Và cái ranh giới giữa việc xích lại từng lĩnh vực cũng như việc gia nhập lại thị trường chung sẽ ngày càng mờ nhạt nếu không có một quá trình kiểm soát. Chính vì thế cho nên là như lời ông Bộ trưởng Nick Thomas Simmons đã nhấn mạnh thì Anh phải tự đặt ra ưu tiên của mình chứ không để cho Liên minh châu Âu dẫn dắt.
5: Nhìn một cách thực tế thì liệu rằng Anh Quốc có thể gia nhập trở lại Liên hiệp châu Âu trong cái nhiệm kỳ quốc hội này hay không, hay là trong 5 hay 10 năm tới nữa?
6: Hiện nay thì các chính khách Anh, kể cả những người công khai chỉ trích Brexit, đều nói rằng không phải lúc để đảo ngược tiến trình Brexit. Ai cũng rõ là Liên minh châu Âu cũng không dễ dàng chấp nhận cho Anh quay trở lại. Bởi vì thực tế thì quan hệ hai bên đã sứt mẻ khá nhiều từ năm 2016 đến nay. Cuối cùng tôi xin trích lời cựu Thủ tướng Anh ông Tony Blair, vừa nói là ông luôn phản đối Brexit, nhưng ông cho rằng vào thời điểm này thì Anh không nên đàm phán ở thế yếu với Liên minh châu Âu để quay lại trở thành thành viên. Ông Blair đã hiến kế cho chính quyền Anh, đầu tiên họ cần cải tổ đất nước để kinh tế mạnh lên. Chỉ khi đó thì Anh mới có một vị thế tốt để đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu trở lại. Còn khi nào gia nhập Liên minh châu Âu trở lại thì chính ông cũng không nói rõ.
5: Cảm ơn Nguyễn Giang trả lời từ London.
0: Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Tại Việt Nam, Bộ Công an có vai trò ngày càng lớn trong bộ máy nhà nước. Thu Hằng phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît Tragrodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp Exem, nhân dịp ông ra mắt cuốn sách Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới qua 100 câu hỏi, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Bộ Công an là cơ quan có ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam. Trong bộ máy nhà nước, cảnh sát và các cơ quan tình báo được coi là những công cụ chủ yếu để bảo tồn chế độ. Bộ Công an cũng được lợi nhất trong cuộc cải cách hành chính năm 2025 do ông Tô Lâm khởi xướng. Vai trò của Bộ được tăng cường trong nhiều lĩnh vực, mở rộng sang hoạt động kinh tế, truyền thông, mua sắm trang thiết bị. Nhìn chung, Bộ Công an đang tăng cường tự chủ so với Bộ Quốc phòng, một đối thủ lớn trong phát triển công nghiệp và kinh tế. Đây là phần giải thích Bộ Công an đóng vai trò chính trị như thế nào tại Việt Nam, nằm trong 100 câu hỏi trong cuốn sách mới có tựa đề Tạm dịch là Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới của Giám đốc nghiên cứu Benoît de Taclode, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp. Từ cuối năm 2025, vai trò của Bộ Công an còn được mở rộng ra quy mô thế giới tại đối thoại 3+3 với Trung Quốc, bao gồm quan chức ngoại giao, quân sự và công an. Nhà nghiên cứu Benoît de Taclode đã trả lời một số câu hỏi của RFI tiếng Việt. Thưa nhà nghiên cứu Benoît de Taclode, tháng 5 năm 2026, ông đã xuất bản một cuốn sách mới có tựa đề Tạm dịch là Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới trong 100 câu hỏi. Thì trong phần giới thiệu, ông có viết là có một thỏa ước ngầm đang định hình mối quan hệ giữa nhà nước đảng và xã hội, đó là làm giàu cá nhân được khuyến khích với điều kiện người dân không tham gia vào lĩnh vực chính trị. Gần đây hơn thì chế độ đã xây dựng thêm phần thứ hai cho khế ước xã hội này, nhà nước và đảng bảo đảm an ninh với cái giá là tăng cường kiểm soát xã hội. Có thể nhận thấy ở đây có hai ý nghĩa, an ninh và tăng cường kiểm soát xã hội. Thì vậy trước tiên, an ninh đang được chính quyền hiện tại diễn giải như thế nào và an ninh đóng vai trò gì trong chính sách nhà nước hiện nay?
8: Merci pour cette question qui comprend beaucoup effectivement peut-être un élément.
9: Câu hỏi này gắn với một sự kiện diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 6 vừa qua, khi Tổng Bí thư Tô Lâm có buổi làm việc với Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. Trong cuộc gặp này, ông nhấn mạnh rằng quá trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam với mục tiêu tăng trưởng hàng năm là ít nhất 10%, con số gây ấn tượng thực sự. Trong nhiệm kỳ 2026-2031 phải đi đôi với việc phát triển một xã hội có trật tự, kỷ luật và an toàn. Theo định hướng đó, bảo đảm an ninh cho quá trình chuyển đổi và phát triển kinh tế của Việt Nam phải được đặt song hành với việc tăng cường an ninh. Đây không phải là một chi tiết nhỏ. Trong thời gian gần đây, hơn 5.000 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã được lắp đặt tại Hà Nội để giám sát an ninh, giao thông và người dân. Cách đây vài ngày, lực lượng an ninh nhân dân đã nhận huân chương sao vàng lần thứ tư. Đây là loại huân chương cao quý nhất, phần thưởng danh dự nhất, ghi nhận những đóng góp và thành tích của lực lượng công an Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng và trật tự công cộng. Vì vậy, thực tế hiện nay, đó là ban lãnh đạo tại Việt Nam, với hạt nhân là ông Tô Lâm, nguyên là tướng công an, cùng các cộng sự thân cận, hầu hết là từ lực lượng công an, đã xác định công an và an ninh là trụ cột trung tâm trong nhiệm kỳ của tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam.
8: Le vecteur central pour le mandat à venir en fait du nouveau secrétaire général président de la République.
7: Yếu tố thứ hai là tăng cường kiểm soát xã hội. Vậy thì hiện tại chúng ta có thể rút ra ghi nhận gì từ điều này?
9: Đây không phải là một hiện tượng hoàn toàn mới. Thực tế là việc tăng cường kiểm soát xã hội và người dân đã diễn ra song hành với tiến trình mở cửa của Việt Nam kể từ khi chính sách đổi mới được khởi xướng. Năm 2026, Việt Nam kỷ niệm 40 năm thực hiện chính sách mở cửa kinh tế. Ở đây có thể rút ra hai nhận định đáng chú ý. Thứ nhất là Việt Nam đã không ngừng mở rộng và đa dạng hóa các quan hệ kinh tế, chính trị với bên ngoài. Bên cạnh những đối tác truyền thống như Trung Quốc hay các nước ASEAN, mạng lưới đối tác quốc tế của Việt Nam cũng ngày càng phong phú và rộng lớn hơn. Điểm thứ hai, đó là quá trình mở cửa kinh tế từ cuối thập niên 1980 đã làm dấy lên những lo ngại trong giới lãnh đạo Việt Nam về nguy cơ tác động đến sự ổn định xã hội cũng như sự gắn kết của giới trẻ với hệ thống. Vì vậy, đối với họ, mở cửa phải đi đôi với kiểm soát và kỷ luật tập thể. Chính cách tiếp cận này đã lý giải tại sao hai yếu tố nói trên, quá trình phát triển kinh tế và tăng cường kiểm soát, luôn đi liền với nhau.

0: và việc ông Tô Lâm cùng các cộng sự từng công tác tại Bộ Công an hiện đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm hơn là dần dần, thông qua các hoạt động liên quan đến công chúng, chủ quyền, an ninh và thậm chí cả đối ngoại, vai trò ngày càng nổi bật của chủ thể chính trị mới trong bộ máy nhà nước Việt Nam đã được thể hiện rõ, đó là lực lượng cảnh sát và công an. Tôi lấy một ví dụ rất cụ thể là quan hệ song phương giữa Việt Nam với Trung Quốc, hoặc với Nga, Lào, Campuchia, hoặc một số nước láng giềng khác. Trước đây, các cuộc trao đổi song phương thường được tổ chức theo cơ chế 2+2 với đại diện từ Bộ Ngoại giao và Quốc phòng. Tuy nhiên, trong vài tháng gần đây, cơ chế này đã được mở rộng thành 3+3, trong đó Bộ Công an tham gia với vị thế ngang hàng cùng hai bộ trên. Điều đó có nghĩa là trong các cuộc gặp giữa Việt Nam và Trung Quốc nhằm thảo luận các vấn đề song phương, bên cạnh các nhà ngoại giao và đại diện quân đội, lực lượng công an của hai nước cũng tham gia vào quá trình trao đổi và xử lý các vấn đề chung. Việc đưa lực lượng công an tham gia ở cấp độ này phản ánh sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo Việt Nam. Rõ ràng là lãnh đạo Việt Nam đang trực tiếp nhấn mạnh vai trò chính trị quan trọng của lực lượng công an.
1: Qui directement met en avant le rôle primordial politique des hommes de la police.
2: Ông cũng viết là việc làm giàu cá nhân được khuyến khích với điều kiện người dân không tham gia chính trị, thì tại sao điều này lại quan trọng đối với nhà nước, đảng? Liệu thực tế được mô tả trong câu hỏi số 30 là tại sao người Việt Nam lại nói nhiều về tiền bạc đến như vậy? Có phải là cơ sở để thực hiện chính sách giữ người dân tránh xa chính trị hay không?
1: Je reviens très souvent dans le livre sur ce passage en fait fondamental pour comprendre en fait la pérennité du Parti communiste vietnamien au Vietnam depuis une
0: trong cuốn sách tôi nhiều lần trở lại với vấn đề này bởi vì đây là một điểm then chốt để hiểu được sự tồn tại lâu dài của Đảng Cộng sản Việt Nam trong khoảng 40 năm qua. Đó là quá trình chuyển đổi từ một hệ tư tưởng mang tính giáo điều được du nhập từ bên ngoài. Ở đây tôi sử dụng từ giáo lý vốn trong một thời gian dài được thể hiện qua chủ nghĩa Mác Lênin dưới những hình thức được du nhập, điều chỉnh và thích nghi với bối cảnh văn hóa Việt Nam sang một mô hình gần gũi hơn với xu hướng phát triển của các xã hội phương Tây hiện nay, đó là chủ nghĩa tư bản tự do. Mô hình này đôi khi được thúc đẩy rất mạnh mẽ và dần dần trở thành dạng giáo lý chính trị mới đối với Đảng Cộng sản Việt Nam. Như Đặng Tiểu Bình từng nói ở Trung Quốc vào năm 1979, kinh doanh làm giàu cho dân tộc, làm giàu cho người dân và làm dạng danh cho đất nước. Ngày nay câu nói này có thể nghe không mới, nhưng vào đầu những năm 2000 thì đây vẫn là vấn đề gây nhiều tranh luận. Tại phiên họp toàn thể của Ban chấp hành Trung ương khóa 9 năm 2002, lần đầu tiên Đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận việc đảng viên có thể sở hữu doanh nghiệp tư nhân, tham gia hoạt động kinh doanh, đồng thời vẫn duy trì tư cách đảng viên. Kể từ đó, kinh doanh đã trở thành một yếu tố quan trọng trong văn hóa phát triển của Việt Nam, bao gồm cả hoạt động kinh doanh trong khu vực tư nhân và khu vực nhà nước. Đó thực sự là một cơn địa chấn đầu tiên bắt đầu từ đầu thế kỷ 21 và xu hướng này tiếp tục được củng cố. Năm 2025, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Đây là một trong những văn kiện quan trọng, trong đó lần đầu tiên vai trò của khu vực kinh tế tư nhân được khẳng định rõ ràng là một trong những động lực quan trọng hàng đầu của nền kinh tế quốc gia. Như vậy, trọng tâm của quá trình chuyển đổi đã thay đổi trong vòng 40 năm qua. Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu rằng sự tồn tại lâu dài, bền vững và tương lai của Đảng phụ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, vào khả năng kinh doanh, làm giàu của người dân và theo đuổi vấn đề đó, chứ không phải là quan tâm đến chính trị.
2: RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn Giám đốc nghiên cứu Benoît de Triclaudet, Viện Nghiên cứu Chiến lược Trường Quân sự Pháp IRSEM.
3: RFI, Radio France Internationale.
4: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
5: RFI, les voix du monde.

phong tỏa đường biển với Ả Rập Xê Út ở Hồng Hải. 4 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng gần cảng Odessa, Ukraine. Chính quyền New Delhi triệu đại diện ngoại giao Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. ASEAN nỗ lực tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Miến Điện. Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí xã hội với chủ đề Hàn Quốc thay đổi cách bảo vệ trẻ em trong thời đại công nghệ số. Tạp chí do thông tin viên Trần Công biên soạn từ Seoul. RKP tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.

Kính thưa quý vị, chương trình của EFP tiếng Việt hôm nay là đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loan. ASEAN họp ngoại trưởng trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông. Quân đội dãy Houthi

0: Đây Paris, RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Phan Minh, Minh Phương và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ ba, 21 tháng 7, 2026. Khối ASEAN họp ngoại trưởng trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông. Quân nổi dậy Houthi phong tỏa đường biển với Ả Rập Xê Út ở Hồng Hải. 4 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng gần cảng Odessa, Ukraine. Chính quyền New Delhi triệu tập đại diện ngoại giao Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khối ASEAN nỗ lực tìm giải pháp cho khủng hoảng Miến Điện. Mục theo dòng thời sự, dự luật cấm mạng xã hội với người dưới 15 tuổi tại Pháp liệu có hiệu quả hay không? Kính thưa quý vị, Hội nghị ngoại trưởng thường niên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á khối ASEAN khai mạc ngày hôm nay tại Manila trong bối cảnh đang có căng thẳng giữa nước chủ nhà Philippines với Trung Quốc sau một vụ va chạm trên Biển Đông. Mỹ và Úc đều đã lên án hành động nguy hiểm của Bắc Kinh.
1: Hôm qua, giữa thủy thủ đoàn của Philippines và Trung Quốc đã xảy ra va chạm tại bãi Cỏ Mây ở Biển Đông. Đây là vụ đụng độ nghiêm trọng đầu tiên trên biển trong nhiều tháng qua. Phía Manila cho biết lực lượng hải cảnh Trung Quốc đã tấn công các thủy thủ Philippines gần một con tàu đang mắc cạn, vốn được sử dụng làm trạm đồn trú trên bãi đá đang tranh chấp này. Về phần mình, Bắc Kinh cáo buộc Philippines đã khiêu khích bằng cách cử người đi trên các xuồng cao su nhỏ tiếp cận tàu của họ. Trung Quốc thông báo hôm nay đã triệu đại sứ Philippines một cách khẩn cấp để đưa ra phản đối mạnh mẽ về hành động khiêu khích và tấn công có chủ đích của lực lượng Philippines nhắm vào nhân viên hải cảnh Trung Quốc. Theo hãng tin AFP, trong một bài bình luận đăng sáng nay tại Philippines, chỉ ít phút sau khi đến Manila dự hội nghị ASEAN, Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh cam kết của Washington đối với tự do hàng hải ở Đông Nam Á, với hàm ý rõ ràng nhắm vào Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ viết, quyền tự do này không hề được bảo đảm chắc chắn nếu vùng biển này rơi vào tầm kiểm soát của một cường quốc sẵn sàng sử dụng thương mại như một vũ khí địa chính trị. Cả Hoa Kỳ và các nước ASEAN sẽ phải đối mặt với những mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền, an ninh và tương lai kinh tế của mình. Có mặt tại Manila, Ngoại trưởng Úc Penny Wong hôm nay cũng đã lên án thái độ nguy hiểm và gây bất ổn của Trung Quốc qua vụ va chạm với Philippines trên Biển Đông. Ngoài Biển Đông, một hồ sơ khác cũng bao trùm hội nghị Ngoại trưởng ASEAN, đó là chiến tranh Trung Đông với nguy cơ tái bùng phát căng thẳng tại một tuyến đường thủy chiến lược khác, đó là eo biển Ormuz. Một vấn đề khác cũng khiến Ngoại trưởng Đông Nam Á bận tâm hiện nay, đó là tìm giải pháp cho khủng hoảng ở Miến Điện để đưa nước này tái hội nhập ASEAN. Kể từ khi chính quyền quân sự Linh nắm quyền vào năm 2021, sau một cuộc đảo chính, Miến Điện đã bị gạt khỏi các hội nghị thượng đỉnh và hội nghị bộ trưởng của ASEAN. Đây sẽ là chủ đề của mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
0: Nhìn sang khu vực Đông Bắc Á, Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày hôm nay cho biết một tàu chiến Trung Quốc đã bắn đạn thật trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản trong khuôn khổ cuộc tập trận chung với Nga.
2: Theo Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Minoru Kihara, được AFP trích dẫn, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Luyang-3 của Trung Quốc đã thực hiện cuộc diễn tập tại khu vực cách đảo Okinotori, điểm cực nam của Nhật Bản khoảng 180 cây số về phía tây nam. Vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, lực lượng tuần duyên của Nhật Bản cũng đã phát hiện một biên đội gồm 4 tàu, trong đó có 3 tàu Trung Quốc và một khinh hạm của Hải quân Nga di chuyển theo hướng đông bắc, cách đảo Okinotori khoảng 330 cây số về phía tây nam. Trước diễn biến này, Nhật Bản đã điều động tàu chiến và máy bay quân sự để theo dõi sát tình hình. Đây là lần đầu tiên Tokyo công khai ghi nhận việc Trung Quốc tổ chức diễn tập bắn đạn thật trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Sau khi cuộc diễn tập kết thúc, chính quyền Nhật Bản đã gửi công hàm ngoại giao tới Bắc Kinh, cho rằng hoạt động này có thể gây nguy hiểm cho các tàu thuyền đang hoạt động ở khu vực lân cận. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản thời gian gần đây liên tục leo thang. Đầu tháng 7 vừa qua, lực lượng tuần duyên hai nước đã chạm trán gần quần đảo điếu ngư Senkaku đang có tranh chấp. Hai bên cáo buộc nhau xâm nhập vùng lãnh hải và đều tuyên bố đã buộc đối phương phải rời đi. Quan hệ Nhật-Trung trước đó đã căng thẳng sau khi Thủ tướng Nhật Bản Sane Takeichi hồi tháng 11 năm ngoái tuyên bố Tokyo có thể can thiệp quân sự nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, hòn đảo Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền.
0: Nhìn sang khu vực Trung Cận Đông, lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen thân Iran ngày hôm nay tuyên bố phong tỏa đường biển với Ả Rập Xê Út tại khu vực Hồng Hải. Nếu được thực thi, lệnh phong tỏa sẽ gia tăng áp lực lên nền kinh tế toàn cầu do eo biển Hormuz cũng đang bị phong tỏa. Quyết định nói trên được đưa ra trong bối cảnh một sân bay do lực lượng này kiểm soát bị tấn công hồi tuần trước lực lượng Houthi quy trách nhiệm cho Ả Rập Xê Út, quốc gia đứng đầu liên minh quân sự ủng hộ chính phủ Yemen được quốc tế công nhận.
2: Phát ngôn viên quân sự của Houthi, ông Yahya Sareh, tuyên bố phong tỏa đường biển đối với kẻ thù Ả Rập Xê Út dựa trên nguyên tắc ăn miếng trả miếng có hiệu lực ngay lập tức, nhưng không nêu rõ cách thức nhóm này dự định thực hiện. Bộ Ngoại giao của Vương quốc Vùng Vịnh đã cực lực lên án tuyên bố nói trên. Theo người phát ngôn của Houthi, biện pháp này là nhằm đáp trả lệnh phong tỏa mà Ả Rập Xê Út thi hành đối với các cảng và sân bay của phe nổi dậy, cũng như vụ tấn công vào sân bay Sana. Trong khi đó, theo Andres Crick, một chuyên gia an ninh tại King's College London, Tehran có thể yêu cầu lực lượng Houthi chuẩn bị mở mặt trận mới tại eo biển Bab al-Mandeb, Hồng Hải. Theo chuyên gia Mohamed Al-Basha, thuộc công ty tư vấn quản lý rủi ro Basha Report, ngay cả khi không có tàu nào thực sự bị tấn công, chỉ riêng thông báo này cũng có nguy cơ làm gián đoạn giao thông hàng hải và gây lo ngại tại các cảng của Ả Rập Xê Út. Nếu được thực thi, lệnh phong tỏa sẽ gia tăng áp lực lên nền kinh tế Ả Rập Xê Út, cũng như thị trường toàn cầu qua việc cắt đứt khả năng tiếp cận các cảng tại biển Hồng Hải, vốn đóng vai trò thiết yếu đối với vận chuyển dầu mỏ, đúng vào thời điểm xung đột tái diễn giữa Tehran và Washington khiến eo biển Hormuz bị đóng trở lại.
0: Trong bối cảnh chiến sự giữa Hoa Kỳ và Iran không có dấu hiệu lắng xuống, số thương vong trong hàng ngũ quân đội Mỹ tiếp tục gia tăng, nhưng không ai biết chính xác là bao nhiêu. Tờ New York Times cáo buộc Lầu Năm Góc thiếu minh bạch trong việc cung cấp thông tin về cuộc chiến, hiện đang ngày càng bị nhiều người dân Mỹ phản đối. Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki tường trình.
3: Pour le New York Times, le département de la défense ne dirait pas tout.
4: Theo tờ New York Times, Bộ Quốc phòng Mỹ không công bố toàn bộ thông tin, đặc biệt là con số chính xác số binh sĩ Mỹ bị thương kể từ khi nổ ra cuộc chiến chống Iran. Vào tuần trước, thì tờ báo này tiết lộ rằng ngoài các cuộc không kích của Iran khiến ít nhất 2 người thiệt mạng vào hôm 17 tháng 7 tại một căn cứ của Mỹ ở Jordani, còn có ít nhất 3 cuộc tấn công khác nhắm vào lực lượng Mỹ tại quốc gia đồng minh của Washington. Tuy nhiên, số người bị thương theo tờ báo là ít nhất 10 người, cũng như mức độ thiệt hại đều không được công bố. Tờ New York Times cũng lưu ý, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ không còn chủ động công bố thông tin về các mục tiêu của Iran bị quân đội Mỹ oanh kích. Tương tự, sau 5 tháng chiến tranh, cũng không có thông tin nào về tình trạng năng lực quân sự và kho dự trữ vũ khí của Mỹ. Chưa kể cuộc họp báo gần đây nhất về tình hình chiến sự là vào tháng 5. Trước những cáo buộc về sự thiếu minh bạch này, Lầu Năm Góc đã lập tức có phản ứng. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng phủ nhận việc cố tình che giấu số liệu chính xác về thương vong, đồng thời nhấn mạnh họ không công bố một số thông tin liên quan đến các chiến dịch quân sự và các cuộc tấn công của Iran vì muốn bảo đảm an toàn cho các quân nhân Mỹ.
3: Lubnana, New York, RFI.
0: Quân đội Liban bắt đầu ngày hôm nay tiếp quản một ngôi làng tại miền nam nước này theo thỏa thuận với Israel. Theo thông tin viên AFP Paul Khalife, thì một phái đoàn quân sự Hoa Kỳ hiện đang có mặt tại thủ đô Beirut với nhiệm vụ đảm bảo chính phủ Liban thực hiện cam kết giải giáp tổ chức Hezbollah và dỡ bỏ cơ sở hạ tầng của tổ chức này tại các khu vực thí điểm là điều kiện tiên quyết để quân đội Israel rút khỏi miền nam Liban. Tuy nhiên, lực lượng Hezbollah thân Iran cũng như một bộ phận lớn trong chính quyền và chính giới Liban phản đối thỏa thuận này. Việc tiếp quản nói trên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Liban sẽ gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày hôm nay. Về tình hình chiến tranh Ukraine, chính quyền New Delhi ngày hôm nay thông báo triệu tập đại diện ngoại giao Nga để bày tỏ quan ngại sâu sắc sau vụ một tàu chở ngũ cốc của công ty Thổ Nhĩ Kỳ bị trúng tên lửa, khiến 4 thuyền viên Ấn Độ thiệt mạng gần cảng Odessa.
2: Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Ấn Độ, những cuộc tấn công như vậy gây nguy hiểm cho an toàn, an ninh và ổn định của hoạt động thương mại hàng hải quốc tế, đồng thời nhấn mạnh việc tước đi sinh mạng của những người vô tội là điều không thể chấp nhận được. Tàu MV Golden Leo chở ngũ cốc thuộc sở hữu của một công ty Thổ Nhĩ Kỳ đã bị trúng loạt tên lửa hôm Chủ nhật 19 tháng 7 ngay sau khi rời cảng Odessa trong một vụ tấn công mà Ukraine cáo buộc do Nga thực hiện. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha cho biết thủy thủ đoàn bao gồm công dân Syria và Ấn Độ. Ấn Độ là một trong những quốc gia cung cấp nguồn nhân lực lớn nhất cho đội tàu thương mại toàn cầu với hơn 320.000 thuyền viên trong năm 2025 theo số liệu của Bộ Vận tải Biển của nước này. Tuần trước, chính phủ Ấn Độ đã kêu gọi các chủ tàu trong nước không cử thủy thủ làm việc trên các tàu đi qua eo biển Hormuz trong bối cảnh xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran tái diễn.
0: Về tình hình chiến tranh tại Ukraine, các cuộc tấn công của Ukraine đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng tại vùng Belgorod ở Nga ngày hôm qua, trong khi ít nhất 8 người khác thiệt mạng tại Ukraine do các đợt pháo kích của Nga, theo tổng hợp thông tin của AFP dựa trên thông báo của chính quyền các địa phương. Về tình hình chính trị Anh Quốc, lên cầm quyền ngày hôm qua, tân Thủ tướng Anh Andy Burnham đã sắp xếp lại nội các điện đàm với các lãnh đạo quốc tế để định hình chính sách đối ngoại. Ngày hôm nay, chính phủ của ông đã có một chính sách trợ giúp người dân cắt giảm chi phí sinh hoạt. Thế nhưng thời gian là quá ngắn để ông Burnham có thể thực hiện tham vọng tạo ra thay đổi to lớn nhất cho chính trị Anh Quốc từ 40 năm qua, vì chỉ trong 3 năm nữa là Anh tổ chức tổng tuyển cử mới. Thông tin viên Nguyễn Giang tường trình từ London.
5: Hôm qua, trước giờ vào cung điện Buckingham để nhận lời mời lập tân chính phủ từ vua Charles, ông Andy Burnham đã bỏ thời gian tới thăm trung tâm cho người vô gia cư trong diễn văn nhậm chức Thủ tướng Anh ở số 10 Downing Street. Sau đó, ông kêu gọi thay đổi nền chính trị 40 năm qua ở Anh. Ông cũng ra lệnh các bộ trưởng tìm cách chấm dứt ngay tình trạng người Anh vô gia cư. Sáng hôm nay, một thông điệp thiên tả nữa được đưa ra. Đó là chính phủ sẽ cắt giảm thuế giá trị gia tăng với hóa đơn tiền điện và khí đốt. Như lời ông Burnham nói, chính trị phải trực tiếp hỗ trợ để các hộ gia đình dễ thở hơn trước chi phí sinh hoạt. Việc đóng băng tiền thuê nhà đang được xem xét để làm nhẹ đi gánh nặng tài chính của hàng triệu người đi thuê. Thế nhưng các thông điệp thiên tả của ông Burnham lại đi kèm với quyết định đảo ngược chính sách cắt giảm nhiên liệu hóa thạch. Trong điện đàm với Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ, tân Thủ tướng Anh nhắc đến việc Anh mở lại khoan các giếng dầu ở Biển Bắc. Việc bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Quốc phòng John Healey vào chức vụ Bộ trưởng Tài chính đầy quyền lực tuy gây ngạc nhiên nhưng lại cho là dấu hiệu thấy rằng chính phủ Anh sẽ giữ cam kết với khối NATO. Đó là việc Anh sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên cao hơn. Đây là một trong những mục tiêu các đảng cánh hữu ở Anh luôn mong muốn. Trong thương mại quốc phòng, các tân bộ trưởng Anh đều nhấn mạnh tới quan hệ gắn kết chặt chẽ với Hoa Kỳ, cũng như ngành công nghiệp vũ khí của Mỹ. Ông Andy Burnham đã điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để cam kết Anh sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến trước Nga. Hôm qua, khi ông Burnham lên nhậm chức, một tàu chiến Nga đã bắn đạn thật ngoài khơi cảng Plymouth, cách nước Anh 40 hải lý, một thách thức từ Điện Kremlin đối với tân Thủ tướng Anh. Việc hiện đại hóa quân đội, cải cách kinh tế cũng như chi tiêu công phải được ông Burnham thực hiện thật nhanh. Vì thời gian mà ông cầm quyền từ nay tới tổng tuyển cử trước mùa hè năm 2029 quả thật là không còn bao nhiêu. Nguyễn Giang tường thuật cho RFI từ London.
0: Nhìn sang châu Mỹ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày hôm qua cáo buộc chính quyền Cuba đã thực hiện các hành động phá hoại nhắm vào Mỹ trong nhiều thập kỷ. Ví dụ như xâm nhập vào bộ máy chính quyền Hoa Kỳ hay tuyên truyền chủ nghĩa Mác và thúc đẩy một phong trào quốc tế chống Mỹ.
1: Cụ thể, trong một bản báo cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định Cuba đã tiến hành một cuộc chiến tiêu hao kéo dài dựa trên các hoạt động gián điệp, xâm nhập, phá hoại, mạng lưới bí mật và cơ sở hạ tầng cách mạng được thiết kế nhằm khiến cho nước Mỹ tự chống lại chính mình. Washington cho biết Cuba đã xâm nhập thành công vào cơ quan ngoại giao và Bộ Quốc phòng Mỹ mà không bị phát hiện trong nhiều thập kỷ, thậm chí ở cả những cấp độ cao nhất. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ còn cáo buộc chính quyền La Habana xây dựng một mạng lưới cách mạng rộng lớn trên đất Mỹ. Báo cáo nói trên được công bố trong bối cảnh Washington đang gây sức ép tối đa lên Cuba thông qua lệnh cấm vận dầu mỏ cùng với hàng loạt biện pháp trừng phạt và thông qua việc truy tố cựu chủ tịch Raúl Castro. Tuy nhiên, báo cáo không đưa ra những tiết lộ nào thật sự mới. Trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez đã bác bỏ những cáo buộc của Mỹ, gọi đó là những lời dối trá. Ông Rodriguez cho rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio, một người gốc Cuba, đã bị đặt một cái cớ để duy trì cuộc chiến tranh kinh tế tàn bạo và tội ác gây tổn hại cho mọi gia đình Cuba. Ông cũng lên án tham vọng của Ngoại trưởng Rubio phát động một cuộc tấn công quân sự vào Cuba. Kể từ vụ đột kích vào Venezuela để bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro, một đồng minh của La Habana, vào tháng Giêng vừa qua, chính quyền Donald Trump đã nhiều lần đe dọa can thiệp trực tiếp vào Cuba, hòn đảo chỉ nằm cách bờ biển Florida khoảng 150 km.
0: Ngay cả với đồng minh Canada, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng không tha. Ông Trump ngày hôm qua đã ký một sắc lệnh áp thêm 50% thuế nhập khẩu đối với nhiều sản phẩm của quốc gia láng giềng.
2: Chính quyền Mỹ cho biết quyết định này được đưa ra nhằm đáp trả điều mà Washington gọi là chính sách đối xử thiếu công bằng của Canada đối với hàng hóa Mỹ, đặc biệt trong các lĩnh vực như sữa, đồ uống có cồn và ô tô. Theo AFP, mức thuế này sẽ có hiệu lực sau một tháng và áp dụng cho nhiều mặt hàng gồm rượu vang, gậy khúc côn cầu, xi măng, v.v. Ngay cả những sản phẩm nằm trong phạm vi áp dụng của Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ ASEAN cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, một số lĩnh vực được xem là thiết yếu như năng lượng, thủy sản và khoáng sản quan trọng sẽ không bị áp thuế bổ sung này. Thủ tướng Canada Mark Carney đã lên tiếng phản đối, cho rằng đây là hành động đơn phương mới nhất của Mỹ và là một sự vi phạm trực tiếp Hiệp định ASEAN. Ông khẳng định Canada sẽ thực hiện các biện pháp trả đũa, nhưng chưa công bố chi tiết. Mark Carney cũng cho biết Canada đã đưa ra nhiều đề xuất nhằm giải quyết tranh chấp thương mại và vẫn sẵn sàng tiếp tục đàm phán để tìm ra giải pháp. Quyết định này của Donald Trump được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa hai nước ngày càng gia tăng. Trước đó hôm 17 tháng 7 vừa qua, chủ nhân Nhà Trắng đã đe dọa áp thuế đối với hàng hóa Canada sau khi khói từ các vụ cháy rừng tại nước láng giềng gây ô nhiễm không khí nghiêm trọng ở khu vực đông bắc nước Mỹ.
0: Sau đây là phần tin bổ sung.
2: Nhiệt độ quá cao, dạng san hô Great Barrier tại Úc có thể bị hủy diệt khi đợt El Niño mới trở lại. Giải san hô nhiệt đới Great Barrier, kỳ quan thế giới dài 2.300 cây số, được coi là cấu trúc sống lớn nhất thế giới, đã trải qua nhiều đợt tẩy trắng trong những thập kỷ gần đây do hiện tượng đại dương ấm lên và axit hóa nước biển, hệ quả của việc trái đất bị hâm nóng do khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Hôm nay, các nhà khoa học cảnh báo Great Barrier có thể sẽ không sống sót qua đợt El Niño này. Chuyên gia về đại dương Earl Hoke-Gilbert thuộc Đại học Queensland Úc cảnh báo đây có thể là khúc dạo đầu cho sự diệt vong của nhân loại, so sánh tình hình hiện tại của nhân loại với vụ chìm tàu Titanic nổi tiếng.
0: Liên hiệp châu Âu phạt công ty Trung Quốc AliExpress thuộc tập đoàn Alibaba hơn 500 triệu euro do bán sản phẩm bất hợp pháp. Ngày hôm qua, sau cuộc điều tra kéo dài hơn 2 năm, Ủy ban châu Âu thông báo là công ty này bị phạt do không tuân thủ các nghĩa vụ theo đạo luật dịch vụ kỹ thuật số của châu Âu, yêu cầu công ty phải đánh giá giảm thiểu một cách nghiêm túc các rủi ro liên quan đến việc bán các sản phẩm bất hợp pháp, nguy hiểm hoặc giả mạo trên nền tảng của mình.
2: Thiệt hại do lừa đảo trực tuyến ở châu Á tăng mạnh. Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, các vụ lừa đảo trực tuyến tại Đông Á, Đông Nam Á, Úc và New Zealand đã gây thiệt hại từ 88,3 đến 114,1 tỷ đô la trong năm 2025, tăng gấp 3 lần so với năm 2023. Các trung tâm lừa đảo mạng tập trung nhiều ở Miến Điện và Campuchia, nơi các tổ chức tội phạm sử dụng lao động bị cưỡng ép để thực hiện các chiêu trò như đầu tư tiền điện tử giả và lừa tình qua mạng. Trước sức ép quốc tế, nhiều nước đang tăng cường truy quét các đường dây này. Một số nghi phạm đã bị bắt và đưa về Trung Quốc xét xử.
6: Mỗi ngày một sự kiện.
0: Chủ đề hôm nay là khối ASEAN nỗ lực tìm giải pháp cho khủng hoảng Miến Điện.
1: Các nước ASEAN, đặc biệt là Thái Lan, đang nỗ lực tìm một giải pháp cho thành viên Miến Điện, quốc gia vẫn chìm trong bất ổn chính trị và xung đột vũ trang kể từ sau cuộc đảo chính quân sự tháng 2 2021, lật đổ chính phủ dân sự của bà Aung San Suu Kyi. Kể từ cuối năm 2021, ASEAN đã không mời Miến Điện tham dự các hội nghị thượng đỉnh cũng như hội nghị ngoại trưởng do quân đội nước này từ chối thực hiện kế hoạch đồng thuận 5 điểm nhằm giải quyết xung đột. Kế hoạch này kêu gọi chấm dứt ngay lập tức bạo lực, tiến hành đối thoại với sự tham gia của tất cả các bên trong xung đột và cho phép tiếp cận không bị cản trở đối với hoạt động cứu trợ nhân đạo. Cho tới nay, sự tham gia của Miến Điện tại các cuộc họp ASEAN chỉ là ở mức đại diện phi chính trị, tức là không có đại diện nào của chính quyền được tham dự. Trong nỗ lực tìm giải pháp cho nước láng giềng, Thái Lan, một trong 11 quốc gia thành viên ASEAN, tuyên bố sẽ áp dụng chính sách gọi là tái can dự có tính toán nhằm từng bước hỗ trợ Miến Điện tái hòa nhập ASEAN, đồng thời thúc đẩy tiến trình thực hiện đồng thuận 5 điểm của khối. Ngoại trưởng Thái Lan vào tuần trước cho biết là quân đội, chính quyền Miến Điện và một số phe đối lập đã sẵn sàng đối thoại bởi vì nay họ nhận thấy không thể có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột hiện nay. Ông Siasak Funkekeo đưa ra nhận định trên sau khi ông cùng với Ngoại trưởng Philippines Teresa Larrazo, kiêm đặc phái viên của ASEAN về Miến Điện, có cuộc thảo luận với các nhà đàm phán quân sự và một số nhóm phiến quân vũ trang tại Pattaya, Thái Lan ngày 13 tháng 7. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Thái Lan nhấn mạnh hiện tại có lẽ mới chỉ là những cuộc thảo luận về quy trình đàm phán, tức là cách thức và địa điểm tổ chức cho các cuộc đàm phán đó. Hơn nữa, tuy sẵn sàng đối thoại, các bên của Miến Điện vẫn chưa đạt được lập trường chung. Ông Siasak tuyên bố Thái Lan sẵn sàng đóng vai trò trung gian và cung cấp địa điểm cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Các cuộc đàm phán tại Pattaya diễn ra một ngày sau khi các ngoại trưởng ASEAN có một cuộc họp không chính thức tại Bangkok với Ngoại trưởng Miến Điện Tin Moshe. Đây là lần đầu tiên có cuộc gặp thuộc loại này kể từ cuộc đảo chính năm 2021. Sau cuộc họp, ông Siasak cho biết ASEAN đang bắt đầu lộ trình tương tác có tính toán với Miến Điện trong bối cảnh một chính phủ mới do quân đội hậu thuẫn đã nhậm chức vào tháng 4 vừa qua. Cuộc gặp với Ngoại trưởng Miến Điện đã gây nhiều tranh cãi. Các tổ chức xã hội dân sự cảnh báo rằng việc chuyển hướng sang đối thoại sẽ chỉ khiến cho chính phủ do quân đội chỉ định tại Naypyidaw thêm tự tin, đồng thời làm lãng phí lợi thế đàm phán của ASEAN. Trong bản tuyên bố ngày 12 tháng 7, chính phủ miến điện lưu vong, nhấn mạnh thách thức cốt lõi mà ASEAN đối mặt hiện nay không phải là sự thiếu vắng các hoạt động ngoại giao, mà nằm ở việc chính quyền quân sự liên tục từ chối thực hiện các cam kết mà họ đã chấp thuận trong khuôn khổ đồng thuận 5 điểm, ngay cả khi các cuộc đàm phán hòa bình do Thái Lan làm trung gian đạt được tiến triển. Điều mà còn lâu mới chắc chắn, khả năng đạt được giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột tại Miến Điện vẫn rất mong manh. 6 lực lượng phiến quân tham gia đàm phán ở Pattaya chỉ đại diện cho một phần nhỏ trong số các lực lượng chống lại chính quyền trong tay quân đội. Do đó, việc đàm phán với các lực lượng này hoàn toàn phù hợp với chiến lược cũ của quân đội, tức là quản lý xung đột bằng cách đối thoại với một số lực lượng vũ trang trong khi vẫn giao tranh với các lực lượng khác. Trong lúc đó, chính quyền Miến Điện đang cố phá vỡ thế cô lập ngoại giao. Theo thông báo của Ngoại trưởng Thái Lan ngày 15 tháng 7, vào tháng 8 này, lãnh đạo Miến Điện Minh Aung Hlaing sẽ mở chuyến viếng thăm chính thức Thái Lan. Trước đó, vào đầu tháng 7, lần đầu tiên kể từ cuộc đảo chính 2021, lãnh đạo Miến Điện đã đến thăm một nước thành viên ASEAN, đó là nước Lào.
7: Quý thính giả đang theo dõi chương trình của Akafi, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Tiếp nối là tạp chí Kinh tế với chủ đề Anh Quốc muốn gia nhập trở lại Liên Âu, áp lực và viễn cảnh xa vời. Thông tin viên Nguyễn Giang trình bày từ London. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự của Minh Phương với đề tài dự luật cấm mạng xã hội với người dưới 15 tuổi tại Pháp liệu có hiệu quả hay không?
4: Sau nhiều tuần tranh luận, cuối cùng thì vào hôm qua, Hạ viện và Thượng viện Pháp đã đạt được đồng thuận về dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội, mở đường cho việc chính thức thông qua vào hôm nay. Luật dự kiến sẽ có hiệu lực từ tháng 9. Nếu được ban hành, Pháp sẽ là nước đầu tiên tại châu Âu đưa ra quy định này. Tuy nhiên, tính khả thi và tính hiệu quả của dự luật vẫn khiến nhiều người hoài nghi. Liệu các biện pháp của Pháp sẽ lại bị đánh giá là không có nhiều tác động như tại Úc?
2: Theo thông tin từ Thượng viện, dự luật do nữ nghị sĩ Laure Miller thuộc Đảng Phục hưng Renaissance đề xuất quy định cấm người dưới 15 tuổi truy cập các mạng xã hội do các nền tảng trực tuyến cung cấp, bao gồm Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, cũng như các dịch vụ cho phép tương tác, phát sóng công khai hoặc tham gia vào các cộng đồng người dùng.
4: Tuy nhiên, dự luật vẫn quy định một số ngoại lệ, trong đó có các bách khoa toàn thư trực tuyến, cũng như các dịch vụ khác như các nền tảng phát triển và chia sẻ phần mềm nguồn mở. Đối với YouTube và WhatsApp, bà Laure Miller cho biết các nền tảng này sẽ phải triển khai cơ chế xác minh độ tuổi với những chức năng mang tính xã hội, chẳng hạn như là các kênh chia sẻ nội dung, phần bình luận, các chức năng tương tác giữa người dùng. Ngược lại thì việc chỉ xem video trên YouTube hoặc là nhắn tin cá nhân qua WhatsApp sẽ không thuộc phạm vi của lệnh cấm. Dự luật cũng quy định cấm mọi hình thức quảng cáo, trực tiếp hoặc là gián tiếp cho các dịch vụ mạng xã hội nếu nhắm riêng đến trẻ vị thành niên. Phiên bản mà các nghị sĩ đạt đồng thuận vào hôm qua mang tính mở rộng hơn so với phiên bản trước đó do Thượng viện sửa đổi. Thượng viện từng đề xuất lập một danh sách các nền tảng bị coi là gây phương hại đến sự phát triển về thể chất và tinh thần hoặc là đạo đức của trẻ vị thành niên. Chỉ những nền tảng nằm trong danh sách này thì mới bị cấm đối với người dưới 15 tuổi. Đối với các nền tảng khác, chỉ cần có sự đồng ý trước của ít nhất một phụ huynh là đủ. Dự luật cũng quy định cấm học sinh trung học phổ thông sử dụng điện thoại di động trong trường, tương tự như quy định hiện đã áp dụng tại các trường tiểu học và trung học cơ sở. Tuy nhiên, nội quy của từng trường vẫn có thể quy định một số trường hợp ngoại lệ.
2: Hiện nay, nhiều nước châu Âu cũng đang cân nhắc xây dựng các quy định tương tự. Slovenia và Bồ Đào Nha cũng đã soạn thảo các dự luật cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội, với ngưỡng tuổi lần lượt là dưới 15 và dưới 16 tuổi. Ngoài ra, ít nhất 8 quốc gia thành viên khác của Liên hiệp châu Âu cũng đang trong quá trình xây dựng các quy định cấm trẻ em sử dụng mạng xã hội. Trong khi đó, đảng cầm quyền tại Đức cũng đã thông qua một kiến nghị nhằm chặn quyền truy cập mạng xã hội đối với trẻ em dưới 14 tuổi.
4: Ngược lại, Estonia hiện là quốc gia duy nhất trong Liên Âu công khai phản đối biện pháp này. Theo Bộ trưởng Giáo dục Kristina Kallas, cách tiếp cận này sẽ không thực sự giải quyết được vấn đề, bởi trẻ em sẽ rất nhanh chóng tìm ra cách lách các biện pháp hạn chế trên mạng xã hội và tiếp tục sử dụng chúng.
2: Theo nhận định từ tuần báo Le Point, đây là một sáng kiến đi theo xu hướng của nhiều nền dân chủ khác. Dù cho đến nay, các biện pháp cấm kiểu này vẫn chưa thực sự chứng minh được hiệu quả. Tại Úc, đạo luật được thông qua vào cuối năm 2025, cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội nhằm bảo vệ sức khỏe tâm thần của trẻ em và thanh thiếu niên.
4: Tuy nhiên, vấn đề là ngay sau khi các nền tảng đóng tài khoản của khoảng 5 triệu người dùng trẻ tuổi tại Úc, thì phần lớn trong số họ đã lập lại tài khoản gần như ngay lập tức. Chỉ cần khai gian tuổi, thậm chí chỉnh sửa ảnh để trông già hơn khi hệ thống xác minh yêu cầu cung cấp ảnh. Những người thành thạo tin học hơn còn đăng ký thông qua VPN, mạng riêng ảo, một dịch vụ có chi phí khá thấp, chỉ vài euro mỗi tháng, cho phép người dùng giả lập vị trí truy cập ở một số quốc gia khác. Trong khi đó, nhà lập pháp Úc thì không thể buộc tất cả những người dùng mạng xã hội phải tải giấy tờ tùy thân chính thức để xác định là ai dưới 16 tuổi. Lý do là vì biện pháp này có thể làm phát sinh nguy cơ rò rỉ dữ liệu cá nhân trên quy mô lớn. Trước Úc thì vào năm 2023, bang Utah của Mỹ đã thông qua đạo luật quản lý mạng xã hội, yêu cầu các nền tảng phải thiết lập hệ thống xác minh độ tuổi. Theo đó thì trẻ vị thành niên chỉ được mở tài khoản khi có sự đồng ý của cha mẹ hoặc là người giám hộ. Đồng thời luật yêu cầu áp dụng giờ giới nghiêm kỹ thuật số, mặc định là từ 22:30 cho đến 6:30 phút sáng. Mặc dù sử dụng những biện pháp rất mạnh tay, cho đến nay thì đạo luật vẫn chưa đem lại bất kỳ kết quả cụ thể nào. Các tổ chức bảo vệ quyền tự do dân sự đã liên minh với các tập đoàn công nghệ để khởi kiện đạo luật này, khiến việc thi hành bị đình chỉ. Xa hơn nữa là ngay từ năm 2011, khi mạng xã hội còn ở giai đoạn đầu phát triển, Hàn Quốc đã áp dụng một lệnh giới nghiêm kỹ thuật số đối với người dưới 16 tuổi, nhằm hạn chế việc trò chơi điện tử trực tuyến, vốn rất phổ biến vào thời điểm đó. Biện pháp này không mang lại hiệu quả và đã bị bãi bỏ vào năm 2021.
2: Về phần pháp, vẫn còn nhiều vấn đề mà dự luật cấm mạng xã hội này chưa thể giải quyết. Chính nữ nghị sĩ Laure Miller, người đề xuất dự luật, cũng từng thừa nhận rằng điều này đặt ra một số vấn đề liên quan đến quyền tự do cơ bản. Bà Catherine Morin-Desailly, thượng nghị sĩ thuộc cánh trung, nhắc lại rằng tham chính viện Pháp từng cảnh báo cần phải bảo đảm quyền tự do ngôn luận của người trẻ.
4: Ngoài ra thì còn có một câu hỏi thực tế, đó là làm thế nào để kiểm tra việc trẻ dưới 16 tuổi tìm cách để lách luật. Nghị sĩ đảng xã hội Arthur de Laporte chỉ trích dự luật vẫn còn rất mơ hồ về các cơ chế xác minh độ tuổi. Ông cho rằng văn bản này sẽ được đưa vào thực thi quá vội vàng, kéo theo nguy cơ phát sinh những hệ quả ngoài dự kiến và nhiều cách thức để khai gian tuổi. Ngoài ra thì dự luật cũng không tính tới những thanh thiếu niên và trẻ em đang gặp khó khăn trong cuộc sống thực. Đối với các em, dù mạng xã hội tồn tại rất nhiều mặt tiêu cực, chúng đôi khi lại là phương tiện giúp các em thoát khỏi sự cô đơn. Nếu muốn bảo vệ trẻ vị thành niên, theo tham chính viện, thì các biện pháp cấm và chế tài phải hướng đến chính trẻ vị thành niên hoặc là cha mẹ của các em, chứ không phải hướng đến các nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến.
2: Một trở ngại quan trọng khác là luật của Liên hiệp châu Âu. Ngày 6 tháng 7, Ủy ban châu Âu cho rằng dự luật của Pháp có nguy cơ không tương thích với đạo luật dịch vụ kỹ thuật số. Trong ý kiến được đưa ra ngày 7 tháng 7, Ủy ban châu Âu đã yêu cầu Pháp sửa đổi một số nội dung của dự luật vì lo ngại rằng dự luật khi đó trao quá nhiều quyền cho cơ quan quản lý truyền thông và kỹ thuật số của Pháp ARCOM, dẫn đến việc lấn sang các thẩm quyền của Ủy ban châu Âu.
4: Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra. Luật MacConnelly vào ngày 7 tháng 7 năm 2023 thiết lập độ tuổi trưởng thành số ở mức 15 tuổi để đăng ký tài khoản mạng xã hội đã chưa bao giờ đi vào hiệu lực, vì không thể ban hành nghị định hướng dẫn thi hành do không phù hợp với luật pháp của châu Âu.
8: RFI, les voix du monde.

0: RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Khối ASEAN họp ngoại trưởng trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông. Quân ở dãy Houthi phong tỏa đường biển với Ả Rập Xê Út ở Hồng Hải. 4 thủy thủ Ấn Độ thiệt mạng gần cảng Odessa, Ukraine. Chính quyền New Delhi triệu đại diện ngoại giao Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, ASEAN nỗ lực tìm giải pháp cho khủng hoảng Miến Điện. Mục theo dòng thời sự, dự luật cấm mạng xã hội với người dưới 15 tuổi tại Pháp liệu có hiệu quả hay không? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
1: Điểm báo.
2: Kính thưa quý vị, chiến tranh ở Trung Đông và Ukraine, dư âm World Cup là các chủ đề được báo chí bàn luận nhiều hôm nay.
3: Xã luận La Croix nói về Santa, sự bất bí của Iran. Thế giới phải chứng kiến bạo lực gia tăng giữa Hoa Kỳ và Iran từ hơn một tuần qua. Hai bên tấn công qua lại bằng drone và hỏa tiễn, khiến giá dầu lửa và khí đốt tăng lên.
2: Tác động không chỉ giới hạn ở các bên tham chiến. Khi mở chiến dịch đánh Iran hồi tháng 2, Hoa Kỳ và Israel đã tạo điều kiện cho một Santa mà Tehran chỉ dám mơ đến là kiểm soát giao thông hàng hải ở biển Hormuz và buộc phải trả phí. Việc này vi phạm thông lệ quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển. Cộng đồng quốc tế cần phải phản ứng với Tehran, theo La Croix. Còn Le Figaro nêu ra phong tỏa Hormuz ngõ cụt cho các quốc gia dầu lửa không có đường ra biển, vàng dầu có thể bị khóa bất kỳ lúc nào. Đối với Kuwait và Iraq, hai nước có trữ lượng 250 tỷ thùng dầu, chiếm 15% toàn cầu, nhưng có cùng một điểm yếu là mấy chục km bờ biển bị một láng giềng thù địch kiểm soát. Trong khi Ả Rập Xê Út và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nhà xuất khẩu dầu thứ nhì và thứ bảy của thế giới, có thể đi vòng bằng những đường ống dẫn, Iraq và Kuwait lệ thuộc hoàn toàn vào eo biển Hormuz đành thúc thủ. Nền kinh tế của hai nước này dựa hẳn vào nhiên liệu hóa thạch, chiếm 3/4 thu nhập. Iran đe dọa áp thuế lên mỗi thùng dầu khiến cú sốc càng trầm trọng.
3: Chiến tranh vùng vịnh cũng làm tăng trưởng của các vương quốc dầu lửa lần đầu tiên sụt giảm mạnh. Sau 4 tháng rưỡi chiến tranh giữa Hoa Kỳ và Iran, cú sốc kinh tế này thấy rõ.
2: 6 nước thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh năm nay tăng trưởng chỉ còn 0,8% so với dự kiến trước đây là 4,7%. Một nhà cựu ngoại giao đưa ra ví dụ cụ thể trong một chuyến bay Paris-Dubai của hãng Emirates. Khoang hạng nhất trống rỗng, chỉ có 5 hành khách ở hạng thương gia, một cảnh bất thường trên một đường bay vốn tấp nập khách trong mùa này. Qatar có khí hóa lỏng được vận chuyển hoàn toàn qua eo biển Hormuz đã mất 2,8 tỷ đô la thu nhập trong quý 1. Dù ít lệ thuộc vào dầu khí hơn, Bahrain lại bị thiệt nhiều nhất, nợ vượt 150% GDP vì các lĩnh vực quan trọng nhất của nền kinh tế bị ảnh hưởng. Cuộc khủng hoảng này làm nổi bật sự phụ thuộc chai chẳng của các nước vùng vịnh vào vận tải biển.
3: Le Figaro đánh giá Mỹ và Iran xa lầy, Trung Quốc tiến tới, cuộc chiến làm suy yếu sức mạnh răn đe của Mỹ, gây thiệt hại cho cơ sở hạ tầng của Iran. Về mặt ảnh hưởng chính trị và kinh tế, chiến tranh Trung Đông chỉ mang lại lợi ích cho một quốc gia duy nhất, đó là Trung Quốc.
2: Bắc Kinh có đặc thù là đối tác thương mại của cả hai nước đang tham chiến, là một trong ba nhà cung cấp hàng đầu cho Hoa Kỳ. Trung Quốc có thặng dư thương mại vượt quá 200 tỷ đô la mỗi năm và mua hơn 90% lượng dầu xuất khẩu của Iran. Cho tới nay, Trung Quốc đạt được kỳ tích là tương đối ít bị ảnh hưởng vì cuộc chiến, ít đưa ra bình luận, không bao giờ dùng lời lẽ xúc phạm, đề nghị đứng ra hòa giải, thường xuyên kêu gọi tôn trọng hiến chương Liên Hiệp Quốc. Bắc Kinh tỏ ra rất khôn khéo. Các vương quốc vùng vịnh coi Trung Quốc là đối tác ổn định, trách cứ ông Trump đã gây chiến, nghe theo lời Israel thay vì họ. Theo Le Figaro, trách nhiệm của tình trạng leo thang từ tháng 7 hoàn toàn từ phía Iran, khi một số đơn vị vệ binh cách mạng ngang nhiên tấn công các tàu thương mại đi qua eo biển, bất chấp cam kết của Tehran.
3: Vấn đề là Iran không còn quyền lực tập trung hiệu quả. Bằng chứng là việc giám đốc đài truyền hình Tehran, một nhân vật cực đoan, tự cho phép cắt ngang bài phát biểu của Mohammad Ghalibaf, chủ tịch quốc hội và là trưởng đoàn đàm phán khi ông ấy nói rằng cần phải thỏa thuận với Hoa Kỳ.
2: Bản ghi nhớ được ký hôm 17 tháng 6 vốn rất có lợi cho Iran. Cộng hòa Hồi giáo được dỡ bỏ trần trừng phạt, được dành một quỹ 300 tỷ đô la để tái thiết và không nhắc tới họ tiễn đạn đạo cũng như các lực lượng ủy nhiệm. Nhưng một nhóm vệ binh cách mạng cuồng tín đã làm hỏng một chương trình có thể giúp Iran lại trở thành đại cường thương mại. Giờ đây họ có nguy cơ mất tất cả, không có sức mạnh quân sự vì Mỹ và Israel sẽ không bao giờ cho phép chế tạo bom nguyên tử không được tái thiết, không thể phục hồi kinh tế. Trong nửa đầu năm nay, Trung Đông trở thành nạn nhân của hai hệ tư tưởng điên rồ như nhau là chủ nghĩa tân bảo thủ của Mỹ với ảo tưởng thay đổi chế độ ở vùng đất Hồi giáo và sự sùng bái tử đạo của người Shia, bất chấp ao ước của tầng lớp trung lưu Iran là trở lại bình thường. Cuộc chiến gây bất lợi cho cả hai quốc gia, chỉ mang lại lợi ích cho một nước duy nhất là Trung Quốc.
1: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
3: Trong khi mọi cái nhìn đều hướng về Trung Đông, chiến trường Ukraine tiếp tục sôi động. Lysenko nói về một chiến dịch chưa có tiền lệ. Kiev gia tăng tấn công vào hạm đội Ma của Nga ở Hắc Hải. Chỉ trong 2 tuần qua, hơn 200 chiếc tàu của Nga đã trúng đòn ở biển Azov lẫn Hắc Hải, trong nỗ lực bóp nghẹt nguồn tiếp tế năng lượng cho Crimea, bàn đạp để tấn công miền nam Ukraine và tước đi thu nhập từ dầu khí của Moscow, nguồn tài trợ cho cuộc xâm lăng.
2: Nhà phân tích Thomas Alessa khẳng định tốc độ tấn công này là chưa từng thấy trên Hắc Hải và thậm chí trên toàn cầu. Cho tới nay, hầu hết các tàu thương mại không bị tấn công. Gần đây, Ukraine chỉ tập trung oanh tạc các nhà máy lọc dầu, ống dẫn dầu hay kho xăng ở Nga. Theo ông Alessa, có một thỏa thuận ngầm giữa Nga và Ukraine tránh tấn công quá nhiều vào tàu buôn vì cả hai bên đều bị ảnh hưởng. Thỏa thuận ngầm này dường như không còn nữa kể từ đầu tháng 7. Phí bảo hiểm ở Hắc Hải đã tăng gấp đôi. Nga tạm ngưng cho các tàu đi qua kênh Đông Azov, các hoạt động hàng hải ở biển Azov, không cho quá cảnh eo biển Kerch. Về Hungary, đồng minh cũ của Nga, Le Figaro cho biết đảng Fidesz của Viktor Orbán đang dần tan rã. Những khuôn mặt hàng đầu của đảng này lần lượt bỏ cuộc dưới các biện pháp cứng rắn của tân thủ tướng Peter Magia. Còn tại Anh Quốc, báo chí nói nhiều về những thách thức đang chờ đợi ông Andrew Burnham, trong khi châu Âu vẫn nuối tiếc người tiền nhiệm Guy Starmer.
3: Tạm quên chiến tranh để bàn về World Cup vừa kết thúc, Lysenko nhận định Henry Kissinger có hai giấc mơ: châu Âu hóa ngoại giao Mỹ để tinh tế hơn và biến bóng đá thành một môn thể thao quan trọng tại Hoa Kỳ, tương đương với bóng chày, bóng rổ. Vào thời Trump 2, giấc mơ đầu đã thất bại, nhưng ước mơ thứ hai thì còn phải xem xét.
2: Đội tuyển Mỹ dừng chân ở vòng 1/8, nhưng quân cúp đầu tiên ở Bắc Mỹ kể từ 1994 đã giúp bóng đá trở thành người thắng lớn trong ngày hội này ngoài FIFA và Tây Ban Nha. Mặc dù thời tiết nóng, giờ giải lao nặng tính thương mại hơn là sức khỏe của cầu thủ. Khác với Tổng thống không bao giờ xem một trận đấu trừ trận chung kết, người Mỹ theo dõi từ đầu cuộc tranh tài thể thao phổ biến nhất thế giới với sự thích thú. Việc Mỹ hóa trận chung kết với một show diễn giữa hai hiệp từ Madonna đến nhóm K-pop BTS, giọng ca Shakira và Justin Bieber là điều hoàn toàn mới mẻ. Cúp bóng đá năm nay đậm chất Mỹ. Donald Trump gây áp lực với FIFA để hủy thẻ đỏ cho cầu thủ ngôi sao của mình. Ông cũng ủng hộ các cầu thủ Argentina đã đòi trả lại quần đảo Falkland tức Malvinas sau trận bán kết với Anh.
3: Về địa chính trị đơn thuần, World Cup 2026 khẳng định một thực tế từ những kỳ tranh giải trước. Vẫn luôn có một khoảng cách rất lớn giữa cường quốc thật và cường quốc bóng đá. Các ông lớn của thế giới năm 2026 là Trung Quốc, Ấn Độ, Hoa Kỳ, chưa nói đến Nga vắng bóng hay chỉ đóng vai trò thứ yếu. Về số lượng cũng như chất lượng, cựu lục địa tiếp tục thống trị hành tinh bóng đá.
2: Trong 4 đội vào bán kết, có 3 đội châu Âu, đã đành châu Phi, châu Á, châu Mỹ Latin, chưa kể Trung Đông với đội Ai Cập dũng cảm. Không chỉ là quân xanh, thành tích của quốc gia nhỏ nhất trên World Cup là Cáp Ve, đương đầu được trước Tây Ban Nha, đã đi vào biên niên sử cúp bóng đá thế giới. Nhưng một lần nữa châu Âu, lần này thông qua Tây Ban Nha, lại áp đảo. Nếu cộng tất cả những ngôi sao của các đội vô địch trong suốt lịch sử, châu Âu nổi lên như người chiến thắng, vượt trội châu Mỹ Latin và chính chủ trương thống nhất trong đa dạng của châu Âu nhấn mạnh vào giá trị tập thể hơn tài năng cá nhân cuối cùng đã thắng. Pháp có nhiều cầu thủ tài ba hơn nhưng về mặt tập thể, Tây Ban Nha mạnh hơn về thể chất lẫn tinh thần. Pháp đã tỏa sáng rực rỡ nhưng rốt cuộc thất bại. Phải chăng nên quy trách nhiệm cho huấn luyện viên hay một đội tuyển không biết vượt qua những yếu kém về tâm lý? Tác giả kết luận, đừng để niềm vui bị chạm sút. Đó là một kỳ World Cup tuyệt vời, nơi đội bóng mạnh nhất đã đăng quang.
3: Vừa rồi là mục điểm báo của Thụy My. Sau đây mời quý vị theo dõi tạp chí kinh tế với chủ đề Anh Quốc muốn gia nhập trở lại Liên Âu, áp lực và viễn cảnh xa vời. Thông tin viên Nguyễn Giang từ London biên soạn.
4: Tạp chí kinh tế.
5: Trong tháng 5 2026, đã có nhiều nhân vật trong hàng ngũ của Đảng Lao động tại Anh Quốc công khai thách thức Thủ tướng Keir Starmer ra tranh chức lãnh đạo đảng. Cựu Bộ trưởng Y tế Wes Streeting và Thị trưởng Manchester Andy Burnham đều công khai ủng hộ xu thế quay trở lại với Liên hiệp châu Âu. Mười năm sau Brexit, đang có một xu thế mới trỗi dậy trong xã hội Anh, đó là tìm kiếm cách quay trở lại với Liên hiệp châu Âu hoặc ít nhất là xích lại gần với thị trường của Liên Âu để giảm bớt thiệt hại về kinh tế. Đâu là tính khả thi và Anh Quốc đang phải đối mặt với thực tế nào để tái thiết lập lại quan hệ với Liên hiệp châu Âu? Nhà báo Nguyễn Giang từ London tham gia chương trình hôm nay và câu hỏi đầu tiên thì thưa anh Nguyễn Giang, anh có thể cho biết vì sao mà cái chủ đề quay trở lại với Liên Âu đó lại nổi lên ngay lúc này trong nội bộ của Đảng Lao động Anh hay không ạ?
6: Câu chuyện này đúng ra không xuất hiện đột ngột mà nó tích tụ từ những cái áp lực kinh tế nhiều năm qua. Kể từ khi hiệp định Brexit có hiệu lực năm 2020 thì tăng trưởng GDP của Anh đã tụt hẳn và chỉ đứng ở mức khoảng 1,1% năm 2024 và 1,3% năm 2025, tức là thấp hơn cả mức dự báo chính thức là 1,5%. Cùng lúc, các ngành sản xuất này, xuất khẩu này, dược phẩm, công nghệ ở Anh đều cảm nhận rõ ràng là cái rào cản thương mại với Liên minh châu Âu, khối kinh tế lớn nhất thế giới ở ngay bên họ, đang gây thiệt hại cho nước Anh. Đây chính là một cái mảnh đất màu mỡ để luận điểm Brexit là một sai lầm, bắt dễ trở lại. Khi Thủ tướng Keir Starmer mất uy tín vì vụ Peter Mandelson, thì những người muốn thay thế ông trong Đảng Lao động đều nêu cái khẩu hiệu quay lại Liên Âu. Họ đánh vào tâm lý cử tri ở Anh, nay hiểu rằng là Brexit đã gây thiệt hại rất nhiều cho nền kinh tế. Họ đề xuất một cái liệu pháp là hoặc là quay lại hoặc là kết nối lại với Liên minh châu Âu được chừng nào hay chừng đó.
5: Anh có thể nhắc lại một chút về cái quan điểm các chính trị gia hàng đầu trong hàng ngũ của Đảng Lao động, gồm cả các cái ứng cử viên muốn thay thế chức vụ thủ tướng của ông Starmer hiện nay hay không ạ?
6: Có ba gương mặt nổi bật nhất trong Đảng Lao động ở Anh nêu ra ba lập trường tuy khác nhau một chút nhưng cùng hướng về Liên Âu. Ông Sadiq Khan là thị trưởng London, chính là người lên tiếng sớm nhất. Ông kêu gọi Anh hãy tái gia nhập cả liên minh thuế quan lẫn thị trường chung châu Âu trước cuộc bầu cử năm 2029, và ông đề nghị Đảng Lao động hãy nêu một cam kết tái gia nhập Liên minh châu Âu trong cương lĩnh tranh cử của mình. Ông Khan tuyên bố việc gia nhập này là không thể tránh khỏi, nêu ra cái quan điểm rằng là London đã chịu thiệt hại cả về kinh tế, về xã hội và về văn hóa với lý do là Brexit. Cũng xin nhắc là ông Khan không ra tranh cử chức Thủ tướng Anh, mà ông chỉ muốn tái tranh cử chức Đô trưởng London, một vị trí đầy quyền lực ở Anh. Người thứ nhì là ông Wes Streeting, là cựu Bộ trưởng Y tế Anh. Ông tuyên bố rời Liên Âu là một sai lầm thảm khốc, khiến nước Anh giảm đi sự giàu có hơn trước, kém ảnh hưởng hơn trước và kém tự chủ hơn trước. Ông khẳng định Anh không thể tiếp tục im lặng mà cần phải có một mối quan hệ đặc biệt mới với Liên minh châu Âu. Còn ông Andy Burnham là thị trưởng thành phố Manchester và là ứng viên được kỳ vọng nhiều để lên thay ông Keir Starmer làm Thủ tướng Anh, thì có một cái lập trường thận trọng hơn. Ông thừa nhận là Brexit đã gây thiệt hại, nhưng ông tôn trọng quyết định đã được đưa ra trong cuộc trưng cầu dân ý Brexit năm 2016.
5: Trong cái tình hình này đó thì chính phủ của Thủ tướng Starmer hiện đang theo đuổi cái đường lối gì thưa Nguyễn Giang?
6: Vâng, chính phủ của ông Starmer hiện nay thì một mặt thừa nhận về sự tổn hại cho kinh tế Anh do Brexit gây ra, nhưng mặt khác thì vẫn giữ một ranh giới cứng, tức là nước Anh sẽ không gia nhập thị trường chung cũng như không tham gia liên minh thuế quan và không khôi phục quyền tự do đi lại ở châu Âu. Thay vào đó thì họ theo đuổi một chiến lược gọi là tái thiết lập quan hệ, reset. Họ sẽ đàm phán từng thỏa thuận theo từng ngành nghề cụ thể, làm sao để giảm bớt rào cản thương mại. Thế nhưng không đi đủ xa để bị quy kết là đảo ngược Brexit. Chẳng hạn tại hội nghị thượng đỉnh Anh và Liên minh châu Âu tháng 5 năm 2025, thì hai bên đã ký kết một số hiệp ước, ngoài an ninh quốc phòng còn có quy trình mở đàm phán trong 4 lĩnh vực mà họ năm nay, năm 2026 họ đang triển khai. Đó là nông nghiệp và thực phẩm, là việc để Anh tham gia lưới điện Liên Âu, giúp cho nước Anh giảm giá điện trong tiêu dùng, trong sản xuất, và cũng để cho Anh có thể mua điện hạt nhân từ Pháp khi cần. Tiếp đó là hợp tác trong khoa học và giáo dục. Và mảng thứ tư là hợp tác công nghệ và đổi mới. Cả hai đều hướng tới việc sử dụng một cái quỹ gọi là quỹ Scale Up Europe để hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành công nghệ mũi nhọn có sức tăng trưởng nhanh.
5: Những cái thỏa thuận trong từng lĩnh vực này đem lại lợi ích kinh tế cụ thể nào cho Anh Quốc?
6: Các cái ước tính khả quan nhất cho thấy là cái chương trình tương thích các lĩnh vực kinh tế của Anh với Liên minh châu Âu, nếu làm thật tốt đến năm 2030, có thể đem lại cho kinh tế Anh mỗi năm thêm 26 tỷ cho tới 50 tỷ bảng, tương đương 1,7% cho đến 2,2% tăng trưởng GDP. Nếu được như thế thì cũng rất là tốt, bởi vì kinh tế Anh hiện nay như mọi người đã biết thì chỉ có tăng trưởng ở mức trên dưới 1%. Nếu mà cộng được vào thêm 2% nữa, hoặc hơn 2%, thì chúng ta có một bức tranh kinh tế không hề tệ cho Vương quốc Anh.
5: Nhưng vì sao hai bên không thể đẩy nhanh hơn đàm phán để Anh Quốc đạt cái tiến triển nhanh chóng trong quan hệ kinh tế kiểu mới với Liên Âu?
6: Vâng, người Anh cũng hiểu là Liên minh châu Âu đang đối xử với nước Anh rất là thực dụng. Vì mỗi bước xích lại thị trường của Liên minh châu Âu bằng một chính sách tương thích thì đều kèm theo một cái hóa đơn tiền tỷ mà Anh phải trả. Nói một cách ngắn gọn thì Anh đang phải mua lối vào Liên minh châu Âu từng ngành một. Đây là điều mà phía Anh ngày càng nhận ra rất rõ sau mỗi vòng đàm phán. Tôi xin nêu một số ví dụ mà tôi có quan sát khá kỹ những năm qua. Ví dụ như là để gia nhập cái chương trình giao lưu sinh viên Erasmus và chương trình học bổng của Liên minh châu Âu, thì London đã phải trả tới 570 triệu bảng ngay trong năm đầu tiên. Còn để duy trì cái tư cách thành viên của chương trình Horizon, tức là một chương trình nghiên cứu khoa học lớn nhất của Liên minh châu Âu, thì tấm vé là 2,2 tỷ bảng mỗi năm, một con số rất là lớn. Còn việc tham gia thị trường điện năng hay các cái thỏa thuận khác về quân sự cũng sẽ đưa đến chỗ là Anh phải đóng góp tài chính đáng kể vào ngân sách của Liên minh châu Âu, ngoài những chi phí hành chính. Điểm lo ngại của chính phủ Anh là cứ mỗi lần xích lại gần Liên minh châu Âu thì họ lại được yêu cầu phải trả tiền. Và cái ranh giới giữa việc xích lại từng lĩnh vực cũng như việc gia nhập lại thị trường chung sẽ ngày càng mờ nhạt nếu không có một quá trình kiểm soát. Chính vì thế cho nên là như lời ông Bộ trưởng Nick Thomas Simmons đã nhấn mạnh, thì Anh phải tự đặt ra ưu tiên của mình chứ không để cho Liên minh châu Âu dẫn dắt.
5: Nhìn một cách thực tế thì liệu rằng Anh Quốc có thể gia nhập trở lại Liên hiệp châu Âu trong cái nhiệm kỳ quốc hội này hay không, hay là trong 5 hay 10 năm tới nữa?
6: Hiện nay thì các chính khách Anh, kể cả những người công khai chỉ trích Brexit, đều nói rằng không phải lúc để đảo ngược tiến trình Brexit. Ai cũng rõ là Liên minh châu Âu cũng không dễ dàng chấp nhận cho Anh quay trở lại. Bởi vì thực tế thì quan hệ hai bên đã sứt mẻ khá nhiều từ năm 2016 đến nay. Cuối cùng tôi xin trích lời cựu Thủ tướng Anh ông Tony Blair vừa nói là ông luôn phản đối Brexit, nhưng ông cho rằng vào thời điểm này thì Anh không nên đàm phán ở thế yếu với Liên minh châu Âu để quay lại trở thành thành viên. Ông Blair đã hiến kế cho chính quyền Anh, đầu tiên họ cần cải tổ đất nước để kinh tế mạnh lên. Chỉ khi đó thì Anh mới có một vị thế tốt để đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu trở lại. Còn khi nào gia nhập Liên minh châu Âu trở lại thì chính ông cũng không nói rõ.
5: Cảm ơn Nguyễn Giang trả lời từ London.
0: Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Tại Việt Nam, Bộ Công an có vai trò ngày càng lớn trong bộ máy nhà nước. Thu Hằng phỏng vấn Giám đốc nghiên cứu Benoît Tragrodé, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp Exem, nhân dịp ông ra mắt cuốn sách Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới qua 100 câu hỏi, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
4: Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
7: Bộ Công an là cơ quan có ảnh hưởng lớn nhất tại Việt Nam. Trong bộ máy nhà nước, cảnh sát và các cơ quan tình báo được coi là những công cụ chủ yếu để bảo tồn chế độ. Bộ Công an cũng được lợi nhất trong cuộc cải cách hành chính năm 2025 do ông Tô Lâm khởi xướng. Vai trò của Bộ được tăng cường trong nhiều lĩnh vực, mở rộng sang hoạt động kinh tế, truyền thông, mua sắm trang thiết bị, Nhìn chung, Bộ Công an đang tăng cường tự chủ so với Bộ Quốc phòng, một đối thủ lớn trong phát triển công nghiệp và kinh tế. Đây là phần giải thích Bộ Công an đóng vai trò chính trị như thế nào tại Việt Nam, nằm trong 100 câu hỏi trong cuốn sách mới có tựa đề Tạm dịch là Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới của Giám đốc nghiên cứu Benoît de Tréclaude, Viện Nghiên cứu Chiến lược của Trường Quân sự Pháp. Từ cuối năm 2025, vai trò của Bộ Công an còn được mở rộng ra quy mô thế giới tại đối thoại 3+3 với Trung Quốc, bao gồm quan chức ngoại giao, quân sự và công an. Nhà nghiên cứu Benoît de Tréclaude đã trả lời một số câu hỏi của RFI tiếng Việt. Thưa nhà nghiên cứu Benoît de Tréclaude, tháng 5 năm 2026, ông đã xuất bản một cuốn sách mới có tựa đề Tạm dịch là Việt Nam giữa ngã ba của một châu Á mới trong 100 câu hỏi. Thì trong phần giới thiệu, ông có viết là có một thỏa ước ngầm đang định hình mối quan hệ giữa nhà nước đảng và xã hội, đó là làm giàu cá nhân được khuyến khích với điều kiện người dân không tham gia vào lĩnh vực chính trị. Gần đây hơn thì chế độ đã xây dựng thêm phần thứ hai cho khế ước xã hội này, nhà nước và đảng bảo đảm an ninh với cái giá là tăng cường kiểm soát xã hội. Có thể nhận thấy ở đây có hai ý nghĩa, an ninh và tăng cường kiểm soát xã hội. Thì vậy trước tiên, an ninh đang được chính quyền hiện tại diễn giải như thế nào và an ninh đóng vai trò gì trong chính sách nhà nước hiện nay?
8: Merci pour cette question qui comprend beaucoup effectivement peut-être un élément.
9: Câu hỏi này gắn với một sự kiện diễn ra tại Hà Nội vào đầu tháng 6 vừa qua, khi Tổng Bí thư Tô Lâm có buổi làm việc với Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. Trong cuộc gặp này, ông nhấn mạnh rằng quá trình phát triển của nền kinh tế Việt Nam với mục tiêu tăng trưởng hàng năm là ít nhất 10%, con số gây ấn tượng thực sự. Trong nhiệm kỳ 2026-2031 phải đi đôi với việc phát triển một xã hội có trật tự, kỷ luật và an toàn. Theo định hướng đó, bảo đảm an ninh cho quá trình chuyển đổi và phát triển kinh tế của Việt Nam phải được đặt song hành với việc tăng cường an ninh. Đây không phải là một chi tiết nhỏ. Trong thời gian gần đây, hơn 5.000 camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo đã được lắp đặt tại Hà Nội để giám sát an ninh, giao thông và người dân. Cách đây vài ngày, lực lượng an ninh nhân dân đã nhận huân chương sao vàng lần thứ tư. Đây là loại huân chương cao quý nhất, phần thưởng danh dự nhất, ghi nhận những đóng góp và thành tích của lực lượng công an Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng và trật tự công cộng. Vì vậy, thực tế hiện nay, đó là ban lãnh đạo tại Việt Nam, với hạt nhân là ông Tô Lâm, nguyên là tướng công an, cùng các cộng sự thân cận, hầu hết là từ lực lượng công an, đã xác định công an và an ninh là trụ cột trung tâm trong nhiệm kỳ của tân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam.
8: Le vecteur central pour le mandat à venir en fait du nouveau secrétaire général président de la République.
7: Yếu tố thứ hai là tăng cường kiểm soát xã hội. Vậy thì hiện tại chúng ta có thể rút ra ghi nhận gì từ điều này?
9: Đây không phải là một hiện tượng hoàn toàn mới. Thực tế là việc tăng cường kiểm soát xã hội và người dân đã diễn ra song hành với tiến trình mở cửa của Việt Nam kể từ khi chính sách đổi mới được khởi xướng. Năm 2026, Việt Nam kỷ niệm 40 năm thực hiện chính sách mở cửa kinh tế. Ở đây có thể rút ra hai nhận định đáng chú ý. Thứ nhất là Việt Nam đã không ngừng mở rộng và đa dạng hóa các quan hệ kinh tế, chính trị với bên ngoài. Bên cạnh những đối tác truyền thống như Trung Quốc hay các nước ASEAN, mạng lưới đối tác quốc tế của Việt Nam cũng ngày càng phong phú và rộng lớn hơn. Điểm thứ hai, đó là quá trình mở cửa kinh tế từ cuối thập niên 1980 đã làm dấy lên những lo ngại trong giới lãnh đạo Việt Nam về nguy cơ tác động đến sự ổn định xã hội, cũng như sự gắn kết của giới trẻ với hệ thống. Vì vậy, đối với họ, mở cửa phải đi đôi với kiểm soát và kỷ luật tập thể. Chính cách tiếp cận này đã lý giải tại sao hai yếu tố nói trên, quá trình phát triển kinh tế và tăng cường kiểm soát, luôn đi liền với nhau. Tiếp theo đó, chúng ta thấy là vai trò của lực lượng công an ngày càng được củng cố trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Xu hướng này trở nên rõ nét hơn sau Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13, cách đây 5 năm, và đặc biệt kể từ khi ông Tô Lâm tiếp tục củng cố quyền lực tại Đại hội Đảng lần thứ 14 vào đầu năm nay, đồng thời giữ hai chức vụ Chủ tịch nước và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy là lực lượng an ninh được đặt vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển kinh tế của đất nước, với việc siết chặt kiểm soát trật tự xã hội thông qua hàng loạt công cụ pháp lý, tiêu biểu là luật an ninh mạng nổi tiếng được hai bộ công an Trung Quốc và Việt Nam suy nghĩ cùng nhau, cùng với việc tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh mà giới lãnh đạo Việt Nam đánh giá là đặc biệt hiệu quả.
7: Phải chăng công việc này đã có thể thực hiện được là nhờ Bộ Công an? Trong cuốn sách, ông đề cập ở câu hỏi số 41 đến vai trò chính trị của bộ này, thì vậy cụ thể vai trò chính trị đó là gì?
8: C'est doublement intéressant. C'est premièrement effectivement évident quand on voit prendre le pouvoir de Tolam et de ses anciens proches issus du ministère de la Sécurité publique.
9: Có hai điểm đáng chú ý. Thứ nhất đó là việc ông Tô Lâm cùng các cộng sự từng công tác tại Bộ Công an hiện đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong bộ máy nhà nước Việt Nam. Tuy nhiên, điều đáng quan tâm hơn là dần dần thông qua các hoạt động liên quan đến công chúng, chủ quyền, an ninh và thậm chí cả đối ngoại. Vai trò ngày càng nổi bật.

0: Poutine.
1: Mikhailo Drapaty est le choix du peuple, c'est l'homme de guerre que les manifestants souhaitaient voir au poste de
2: commandant. Người biểu tình mong muốn được thấy con người chinh chiến này ở vị trí của Oleksandr Kosirsky, nhân vật mà họ yêu cầu phải ra đi. Vì theo họ, chiến lược của ông đã lỗi thời và ông không coi trọng tính mạng của binh sĩ. Ngược lại, Drapaty là người hùng của Ukraine, rất được kính trọng nhờ những thành tích chiến trận. Ông đặc biệt nổi tiếng trong trận chiến tại Mariupol vào năm 2014 khi giải cứu các con tin trong một chiến dịch táo bạo và gây ấn tượng mạnh. Kể từ năm 2022, ông đã nắm giữ nhiều vị trí chỉ huy cấp cao trong quân đội. Drapaty được xem là một nhân vật theo xu hướng cải cách, quyết tâm loại trừ nạn tham nhũng trong quân đội. Trong những ngày gần đây, ông đã phá vỡ sự im lặng thường thấy để lên tiếng ủng hộ Mikhailo Fedorov, cho rằng nếu một bộ trưởng phải làm việc bất chấp hệ thống, chứ không phải nhờ vào hệ thống, thì điều đó có nghĩa là chính hệ thống cần phải thay đổi. Qua việc bổ nhiệm Mikhailo Drapaty, Tổng thống Volodymyr Zelensky đáp ứng một trong ba yêu cầu chính của người dân. Tổng thống cho biết đã đề nghị trao cho Mikhailo Fedorov một vị trí quan trọng, nhưng nhân vật này vẫn chưa đưa ra bình luận về vấn đề này. Trong khi đó, những người biểu tình vẫn tiếp tục yêu cầu đưa Fedorov trở lại chức Bộ trưởng Quốc phòng.
3: Emmanuel Chaz, Kiev, RFI.
4: Về tình hình chiến sự, các cuộc tập kích giữa Nga và Ukraine ngày hôm qua tiếp tục gây thương vong cho thường dân ở cả hai bên. Tại tỉnh Belgorod của Nga giáp Ukraine, ít nhất 6 người thiệt mạng trong các vụ tấn công bằng drone của Ukraine. Còn ở chiều ngược lại, các cuộc không kích của Nga tại nhiều khu vực ở Ukraine đã khiến ít nhất 8 người thiệt mạng và khoảng 40 người bị thương. Nhìn sang khu vực Trung Đông, trong bối cảnh Hoa Kỳ tấn công Iran ngày thứ 11 liên tiếp, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã ra điều trần trước Quốc hội ngày hôm qua. Ông ước tính là Hoa Kỳ sẽ phải chi 37 tỷ đô la cho cuộc chiến với Iran, bao gồm cả những khoản chi dự trù cho đến tháng 9, tức là tăng 30% so với ước tính trước đó là 29 tỷ. Ông Hegseth cũng đề nghị cấp thêm 67 tỷ đô la ngân sách cho Lầu Năm Góc. Từ New York, thông tin viên Lubna Anaki tường trình.
5: Il nous faut 67 milliards de dollars, c'est la demande formulée hier par Pete Hegseth devant une.
2: Chúng ta cần 67 tỷ đô la, đó là yêu cầu mà Pete Hegseth đưa ra vào hôm qua trước một ủy ban Quốc hội Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng đánh giá ngân sách này rất cần thiết để duy trì hoạt động của Lầu Năm Góc và tiếp tục cuộc chiến chống Iran. Ông nói, xin trích, yêu cầu này mang tính cấp bách và cần thiết để đáp ứng nhu cầu của Bộ Quốc phòng. Là dẫn. Tuy nhiên, phiên họp đã không diễn ra suôn sẻ. Ông Pete Hegseth nhiều lần bị cắt lời bởi những người biểu tình. Một minh chứng nữa cho thấy là dân Mỹ phản đối cuộc chiến với Iran. Bộ trưởng Quốc phòng cũng phải đối mặt với những câu hỏi xoáy sâu và những chỉ trích từ các thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ, hoài nghi về khoản ngân sách hàng tỷ đô la nói trên. Thượng nghị sĩ Patty Murray nhấn mạnh, tại sao người dân Mỹ phải tiếp tục tài trợ cho một cuộc chiến mà Tổng thống chưa được Quốc hội phê chuẩn? Các bên đã có những màn đối đáp căng thẳng. Một thượng nghị sĩ nói, ông Hegseth là một kẻ thất bại. Khi nào mới chịu thể hiện bản lĩnh lãnh đạo? Ông Hegseth đáp lại, bản lĩnh lãnh đạo của các vị ở đâu khi mà chính các nghị sĩ dân chủ từ chối hỗ trợ cho quân đội? Hãy cấp ngân sách cho chúng tôi. Hay là dẫn, đây là lần đầu tiên sau hơn 2 tháng, ông Pete Hegseth phải ra điều trần trước Quốc hội về cuộc chiến với Iran. Tất cả diễn ra trong bối cảnh tình hình đang xa lầy và thương vong của quân Mỹ ngày càng tăng.
6: Hoa Kỳ tiếp tục tấn công Iran ngày thứ 11 liên tiếp nhằm tiếp tục làm suy yếu khả năng đe dọa hoạt động vận tải biển ở eo biển Hormuz, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày hôm qua cảnh báo mục tiêu tiếp theo của Washington có thể là khu phức hợp hạt nhân ngầm bí mật ở trên núi Golan, miền trung Iran. Về phía Iran, truyền thông của Cộng hòa Hồi giáo cho biết là hệ thống phòng không đã được kích hoạt tại Tehran trong đêm qua. Một số vụ nổ được ghi nhận ở Bushehr, miền tây nam Iran, gần nhà máy điện hạt nhân dân sự, hiện vẫn đang hoạt động. Sáng nay, Iran cũng đã xác nhận dùng drone tấn công vào một số tòa nhà và dịch vụ hậu cần, kho chứa thiết bị tại một căn cứ của Mỹ ở Jordani và một căn cứ của Mỹ ở Bahrain.
4: Còn tại Gaza, phát ngôn viên Katin Atlin của Cao ủy về quyền con người của Liên Hợp Quốc ngày hôm qua cho biết là các cuộc tấn công của Israel đã khiến 57 người thiệt mạng tại Gaza từ 13 đến 20 tháng 7. Nhà nước Do Thái được cho là đã nhắm bắn vào các tòa chung cư, thậm chí là cả những lều trại tạm bợ và các khu vực đông dân cư khác. 9 tháng sau lệnh ngừng bắn, hiện không có nơi nào ở Gaza là an toàn cho người dân Palestine.
6: Về tình hình ở miền Nam Liban, một điểm nóng khác ở khu vực Trung Cận Đông, ngày hôm qua, lãnh đạo Mỹ Donald Trump tiếp Tổng thống Liban Joseph Aoun nguyên thủ quốc gia Liban đầu tiên công dụng.

0: Mỹ trong gần 20 năm qua, tại Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về kế hoạch giải giáp nhóm Hezbollah, đồng minh của Iran và việc Israel rút quân khỏi miền Nam Liban. Ông Trump cho biết sẵn sàng đối thoại với Hezbollah nếu Tổng thống Liban thấy cần. Chuyến đi Mỹ của Tổng thống Liban gây những phản ứng trái ngược tại quốc gia này. Theo thông tin viên AFP Paul Khalife từ Beirut, thì tờ báo Nida Anwatan thân cận với phe cánh hữu Thiên Chúa Giáo mô tả cuộc gặp là một thượng đỉnh về chủ quyền và hòa bình. Ngược lại, tờ Al-Akhba thân với lực lượng Hezbollah thì hoài nghi về ý nghĩa của chuyến công du này.
1: ASEAN dự kiến hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông với Trung Quốc ngay trong năm nay tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 ở Manila diễn ra vào tháng 11. Đây là thông tin do Ngoại trưởng Malaysia Datuk Seri Muhammad Hassan chia sẻ ngày hôm nay trong ngày thứ hai của hội nghị Ngoại trưởng thường niên ASEAN tại Manila.
0: Ngoại trưởng Malaysia, quốc gia đóng vai trò điều phối quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2024-2027, thông báo như trên sau khi đồng chủ trì hội nghị Ngoại trưởng ASEAN và Trung Quốc cùng với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Bernama, hãng tin nhà nước Malaysia, dẫn lời Ngoại trưởng Muhammad Hassan, theo đó bộ quy tắc COC, một khi hoàn tất, xin trích, sẽ đóng vai trò là văn bản định hướng cho các nước ASEAN cũng như tất cả các quốc gia sử dụng Biển Đông, bao gồm các nội dung về tự do hàng hải, tự do hàng không và các vấn đề liên quan khác. Lãnh đạo ngoại giao Malaysia cũng nhấn mạnh là sẽ nỗ lực hết sức về việc hoàn tất văn kiện này rất quan trọng đối với tất cả các nước ASEAN, đặc biệt là các quốc gia ven Biển Đông và những nước có lợi ích tại khu vực này. Ngày hôm qua, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã triệu đại sứ Trung Quốc tại Philippines, ông Tỉnh Tuyền, lên sau vụ va chạm mới đây tại Biển Đông. Sau cuộc gặp Tổng thống Philippines, đại sứ Trung Quốc cũng khẳng định bất kể những sự kiện đã xảy ra ở cấp độ song phương, chính quyền Bắc Kinh không thay đổi trong quyết tâm hoàn tất bộ đàm phán bộ quy tắc ứng xử vào cuối năm nay. Vẫn tại bên lề hội nghị Ngoại trưởng ASEAN ở Philippines, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm nay gặp người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ cho biết nội dung chính là để thảo luận về các lĩnh vực hợp tác nhằm chuẩn bị cho chuyến đi Hoa Kỳ tháng 9 tới của lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm nay thì thông báo với truyền thông là sẽ gặp đồng cấp Mỹ Marco Rubio tại Philippines vào ngày mai để thảo luận về các cuộc xung đột ở Ukraine và Trung Đông.
1: Về thời sự tại châu Á thì hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA tại hội nghị mở rộng lần thứ nhất của Quân ủy Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 9 diễn ra ngày 9 tháng 7, Bình Nhưỡng đã yêu cầu mở rộng và đa dạng hóa chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Thông tin Trinh sát, mục tiêu là nâng cao đáng kể năng lực trinh sát quân sự, thu thập tình báo và nắm bắt thông tin chiến lược. Từ Seoul, thông tin viên Trần Công tường trình.
2: Tiền thân của cơ quan này là Tổng cục Trinh sát, từng bị phía Hàn Quốc cho là có liên quan đến vụ chìm tàu Chonan, vụ pháo kích đảo Yampyong năm 2010 và vụ gài mìn hộp gỗ tại khu phi quân sự năm 2015. Sau thời gian hạn chế các hành động gây tổn hại trực tiếp trên lãnh thổ Hàn Quốc, Bình Nhưỡng được cho là đã chuyển trọng tâm sang tấn công mạng, đánh cắp tài sản kỹ thuật số và tiến hành các hoạt động tình báo bí mật. Trong bối cảnh Bắc Triều Tiên xác định Hàn Quốc là một quốc gia thù địch, việc củng cố cơ quan tình báo có thể vừa nhằm tăng cường đoàn kết nội bộ, vừa tạo sức ép đối với Seoul. Các chuyên gia nhận định Bắc Triều Tiên khó lựa chọn đối đầu quân sự toàn diện mà nhiều khả năng sẽ đẩy mạnh các hoạt động dưới ngưỡng chiến tranh, có chi phí thấp và khó xác định thủ phạm. Những biện pháp có thể sử dụng gồm chiến tranh tâm lý, kích động chia rẽ xã hội, tấn công cơ sở hạ tầng và hệ thống tài chính, cũng như đánh cắp thông tin quân sự nhằm gây bất ổn tại Hàn Quốc. Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan để theo dõi chặt chẽ những hành động mở rộng chức năng và nhiệm vụ của Tổng cục Thông tin Chính xác. Giáo sư Yang Mu-jin thuộc Đại học Nghiên cứu Bắc Triều Tiên nhận định Bình Nhưỡng có thể đã chú ý đến vai trò của cơ quan tình báo Israel Mossad trong các cuộc xung đột gần đây, từ đó yêu cầu tăng cường năng lực tình báo và hoạt động bí mật. Một số phân tích cho rằng hành động này còn xuất phát từ những khó khăn nội bộ của Bắc Triều Tiên, tình trạng kinh tế trì trệ kéo dài cùng sự thâm nhập ngày càng mạnh của văn hóa đại chúng Hàn Quốc và thông tin từ bên ngoài có thể làm gia tăng lo ngại của chính quyền Bình Nhưỡng về sự ổn định của chế độ. Trần Công, Seoul, RFI.
1: Liên quan đến Việt Nam, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch ngày hôm qua đã kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ các cáo buộc và trả tự do ngay lập tức cho 5 người bị bắt trong vụ cuốn sách Chuyện với Thành, lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam viết về Hồ Chí Minh.
0: Theo bà Ellen Benson, giám đốc khu vực châu Á của Human Rights Watch, thì Sinchik Làn sóng bắt giữ liên quan đến cuốn sách về Hồ Chí Minh đã gửi đi một thông điệp gây lo ngại cho tất cả các nhà văn, nhà báo và nhà xuất bản tại Việt Nam rằng kỷ nguyên mới được tuyên bố là vươn mình của dân tộc, thực chất chỉ đồng nghĩa với sự gia tăng đàn áp. Human Rights Watch cũng nhấn mạnh là xin trích phản ứng cực đoan đối với cuốn sách này cho thấy ngay cả những nhân vật có uy tín trong giới kinh doanh, xuất bản và truyền thông cũng không được an toàn trước các phe cứng rắn trong Đảng Cộng sản. Công an Hà Nội đã cáo buộc 5 người gồm ông Nguyễn Thành Nam, tác giả cuốn sách, cùng 3 lãnh đạo nhà xuất bản Hội Nhà văn, bà Nguyễn Thúy Hằng, ông Nguyễn Văn Yên, ông Đào Bá Đoàn và ông Trần Việt Anh, nhà sáng lập mạng xã hội Spiderum, về hành vi tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Nếu bị kết tội, các bị can có thể bị lãnh án lên tới 20 năm tù. Cuốn Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng, được nhà xuất bản Hội Nhà văn tại Hà Nội phát hành vào tháng 4 vừa qua. Cuốn sách trình bày chi tiết về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các cuộc đối thoại giữa thầy và trò, sử dụng ngôn ngữ đời thường, đương đại mà theo tác giả có thể giúp hình ảnh và tư tưởng của Hồ Chí Minh trở nên gần gũi hơn với giới trẻ Việt Nam. Theo người phụ trách khu vực châu Á của Human Rights Watch, Jin Trích, đối với giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thì ngay cả một cuốn sách viết cho giới trẻ để ca ngợi người sáng lập đảng cũng có thể là mối đe dọa đối với độc quyền của đảng. Hết lời dẫn.
1: Còn tại Ấn Độ, sau các cuộc biểu tình của giới trẻ đòi cải tổ thi cử và bị đàn áp bạo lực, thì ngày hôm qua lãnh đạo đảng đối lập Quốc Đại Rahul Gandhi cùng em gái Priyanka đã kêu gọi Thủ tướng Narendra Modi từ chức. Thông tin viên Ekhali tường trình từ New Delhi.
3: Oui, la tension a culminé toute la nuit après un sit-in des Gandhi devant la résidence même du Premier ministre.
4: Căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm trong suốt đêm qua khi gia đình Gandhi tổ chức một cuộc biểu tình tọa kháng ngay bên ngoài tư dinh của Thủ tướng Narendra Modi ở New Delhi. Lực lượng an ninh đã bắt giữ Rahul Gandhi và em gái Priyanka trong vài giờ trước khi thả họ trong đêm. Sáng nay, tâm điểm của cuộc khủng hoảng đã chuyển sang tòa nhà Quốc hội Ấn Độ. Các nghị sĩ phe đối lập đã mặc trang phục đen để đánh dấu điều mà họ gọi là ngày đen tối, đồng thời lên án hành vi bạo lực của cảnh sát đối với giới trẻ trong cuộc tuần hành đến Quốc hội Ấn Độ hôm thứ Hai 20 tháng 7 vừa qua. Những người biểu tình đã quay trở lại Janta Manta, một địa điểm nằm cách tòa nhà Quốc hội Ấn Độ chỉ 2 cây số. Và lúc này, nỗi bức xúc dồn nén đang bùng lên mạnh mẽ trong giới thanh niên. Thế hệ Z của Ấn Độ rất giỏi mỉa mai. Người ta có thể thấy họ vỗ tay tán thưởng lực lượng an ninh, hô vang những lời hoan hô khi chứng kiến cảnh sát đánh đập và đối xử thô bạo với giới trẻ. Một cô gái thậm chí tặng cả hoa cho cảnh sát. Cô nói, một bông hoa dành cho anh vì hành động đánh đập người trẻ. Trong khi đó, các sĩ quan cảnh sát và lực lượng chống bạo động trông có vẻ mệt mỏi và bực bội. Có hai hiện tượng khác cũng đáng chú ý. Những người biểu tình chế giễu gay gắt các phóng viên đến đưa tin trực tiếp từ Janta Manta, những người bị họ cho là đang tiếp tay cho giới cầm quyền. Và sau đó, các thanh niên sáng tác các bản rap để lên án hành vi bạo lực nhắm vào họ.
0: Cuba đang đối mặt với khủng hoảng kinh tế ngày càng nghiêm trọng, vừa tiếp nhận viện trợ nhân đạo từ Mỹ, nhưng cũng vẫn tiếp tục chịu sức ép gia tăng từ các lệnh trừng phạt của Washington, khiến nhiều doanh nghiệp nước ngoài phải rời khỏi đảo quốc. Ngày hôm nay, Mỹ thông báo gửi chuyến bay đầu tiên chở thực phẩm và bộ dụng cụ vệ sinh tới Cuba trong khuôn khổ kế hoạch viện trợ nhân đạo trị giá khoảng 100 triệu đô la. Chuyến hàng khởi hành từ Miami với sự phối hợp của Bộ Ngoại giao Mỹ và tổ chức Catholic Relief Service nhằm hỗ trợ khoảng 700 gia đình Cuba.
1: Sau đây là phần tin tức bổ sung.
0: Ukraine cho phép xuất khẩu drone sang Hoa Kỳ. Theo một nguồn tin được công bố ngày hôm nay, thì Kiev, Washington đang đàm phán về một thỏa thuận liên quan đến drone của Ukraine. 6 công ty Ukraine được cho là đã có giấy phép xuất khẩu khoảng 100 drone mỗi công ty.
1: Litva di rời nghĩa trang của lính Hồng quân Liên Xô. Hãng tin Pháp AFP cho biết là chính quyền Litva đã khai quật và di rời mộ lính Hồng quân Xô Viết tại thị trấn Vivis, đang làm gia tăng căng thẳng ngoại giao với Nga. Đây là một phần trong chiến dịch phi Xô Viết hóa của Vilnius nhằm xóa bỏ các biểu tượng thời kỳ thuộc Liên Xô.

0: mỗi ngày một sự kiện.
1: Chủ đề ngày hôm nay: thách thức mới của quân đội Mỹ trước nguy cơ mở thêm mặt trận trên Hồng Hải, do anh Vũ trình bày.
2: Việc Houthi, lực lượng thân Iran tại Yemen, tuyên bố sẽ phong tỏa các cảng của Ả Rập Xê Út trên Hồng Hải đang đặt ra một thách thức chiến lược mới đối với Mỹ, trong bối cảnh Washington đang dồn phần lớn nguồn lực để đối phó với Iran, nguy cơ phải mở thêm một mặt trận chống Houthi không chỉ làm gia tăng áp lực quân sự mà còn có thể mở rộng cuộc xung đột trên toàn Trung Đông. Hôm thứ Hai, lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen tuyên bố sẽ không cho phép các tàu hàng bốc rỡ tại các cảng Ả Rập Xê Út. Động thái có thể làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu dầu của Riyadh và ảnh hưởng tới khoảng 7% nguồn cung dầu toàn cầu. Ả Rập Xê Út, nơi đang có quân đội Mỹ đồn trú, hiện vẫn chưa yêu cầu Washington hỗ trợ quân sự. Tuy nhiên, hôm qua Tổng thống Donald Trump cho rằng nếu Houthi thực sự cản trở hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ, cũng là một tuyến đường thương mại huyết mạch của thế giới, thì Mỹ có thể sẽ phải can dự. Tuy nhiên, đối với quân đội Mỹ, vấn đề không hề đơn giản. Hiện Mỹ đang triển khai hơn 20 tàu chiến cùng hàng trăm máy bay quân sự tại khu vực để đối phó với Iran, duy trì việc phong tỏa các cảng của nước này. Nếu Houthi thực hiện lời đe dọa cản trở hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ, Washington nhiều khả năng sẽ phải điều thêm lực lượng nhằm bảo vệ tuyến vận tải biển quan trọng bậc nhất thế giới này. Theo Jason Campbell, cựu quan chức cao cấp của Lầu Năm Góc và hiện công tác tại Viện Trung Đông, Mỹ sẽ phải chia nguồn lực quân sự đáng kể của mình trong khu vực cho hai mặt trận đang hoạt động cùng lúc. Ông cho rằng để đối phó với Houthi, Mỹ có thể phải điều chuyển các tàu chiến từ Vịnh Ba Tư xuống gần Yemen nhằm tiến hành các chiến dịch quân sự và bảo vệ lực lượng trước các cuộc tấn công bằng tên lửa hay drone của Houthi. Thách thức đối với Mỹ còn nằm ở chỗ Houthi không phải là một đối thủ dễ bị đánh bại. Từ nhiều năm qua, lực lượng này đã trụ vững trước các chiến dịch không kích của Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, cũng như các đợt không kích quy mô lớn của Mỹ. Michael Munroe, cựu phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách Trung Đông trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, nhận định Houthi đã nhiều lần chứng minh họ có cả khả năng lẫn quyết tâm để cản trở hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb. Theo các chuyên gia, những chiến dịch trước đây của Mỹ chỉ làm suy giảm năng lực của Houthi chứ chưa thể loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa đối với các tuyến hàng hải. Một mặt trận mới tại Yemen cũng sẽ làm gia tăng áp lực lên nguồn lực quân sự Mỹ. Trong chiến dịch kéo dài 2 tháng chống Houthi năm ngoái, Washington đã phải huy động 2 nhóm tàu tác chiến, sân bay, nhiều tàu chiến, máy bay chiến đấu và cả máy bay ném bom chiến lược B-2. Nếu xung đột tiếp tục mở rộng, nhu cầu sử dụng tên lửa phòng không và các loại đạn dược chính xác sẽ còn tăng cao. Một quan chức Mỹ thừa nhận, nhiều tàu chiến đã phải hoạt động trên biển lâu hơn bình thường do cường độ tác chiến liên tục, trong khi các tàu vẫn phải quay về cảng để bảo dưỡng và thủy thủ đoàn cần được nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, Mỹ cũng sẽ phải điều thêm các phương tiện trinh sát và tình báo để cập nhật năng lực hiện nay của Houthi, vốn có thể đã thay đổi đáng kể từ các chiến dịch năm trước. Các nhà phân tích cũng cho rằng cuộc chiến đang phát triển theo hướng vượt xa tính toán ban đầu của Washington. Chiến dịch vốn được kỳ vọng chỉ nhằm gây sức ép buộc Iran nhượng bộ, nhưng nay có nguy cơ biến thành một cuộc đối đầu trên nhiều mặt trận khi các lực lượng đồng minh của Tehran, đặc biệt là Houthi, ngày càng tham gia sâu hơn. Dù vậy, Houthi cũng phải đối mặt với những khó khăn riêng. Theo Mark Kanchan, cựu sĩ quan thủy quân lục chiến Mỹ và là chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, việc Mỹ phong tỏa Iran sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng tiếp tế của lực lượng này. Ông nhận định lệnh phong tỏa của Mỹ không đạt hiệu quả tuyệt đối 100%, nhưng vẫn rất có tác dụng. Vì vậy, Houthi có thể gặp rất nhiều khó khăn nếu muốn duy trì một chiến dịch kéo dài. Nếu Houthi thực sự triển khai phong tỏa trên Biển Đỏ, quân đội Mỹ sẽ phải đối mặt với bài toán chiến lược khó khăn. Làm sao vừa duy trì sức ép đối với Iran, lại vừa bảo vệ tuyến hàng hải huyết mạch của thế giới? Đây có thể trở thành phép thử lớn tiếp theo đối với khả năng triển khai và duy trì sức mạnh quân sự của Washington tại Trung Đông.
1: Quý vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do anh Vũ thực hiện. Phần 2 của chương trình phát thanh ngày hôm nay sẽ được mở đầu với mục Điểm báo của Thủy My. Tiếp theo là tạp chí Xã hội. Trần Công nói về Hàn Quốc thay đổi cách bảo vệ trẻ em trong thời đại công nghệ số. Và cuối cùng là tạp chí Kinh tế. Anh Quốc gia nhập trở lại Liên Âu. Tiền đề, áp lực và viễn cảnh xa vời do thông tín viên Nguyễn Sang trình bày. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Thế nhưng ngay bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Theo dòng thời sự do Phan Minh thực hiện về Nhật Bản, ổ gián điệp của Nga sau khi nổ ra chiến tranh Ukraine.
0: Thưa quý vị, theo kết quả điều tra của nhật báo Mỹ The New York Times được công bố hôm 12 tháng 7 vừa qua, kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện Ukraine, Nhật Bản đã trở thành một ổ gián điệp của Điện Kremlin. Tuy nhiên, trên thực tế, quần đảo này từ lâu đã là mục tiêu đặc biệt quan trọng đối với Moscow, nhất là trong bối cảnh năng lực phản gián của Nhật Bản trong nhiều năm bị đánh giá là còn hạn chế. Một văn phòng chỉ cách trụ sở cơ quan cảnh sát quốc gia Nhật Bản khoảng 10 phút đi bộ đã phơi bày những lỗ hổng trong hệ thống phản gián của nước này. Đó là nơi làm việc của Maxim Vladimirovich Filchenkov, trên danh nghĩa là đại diện của hãng hàng không Aeroflot của Nga tại Nhật Bản. Thế nhưng, theo điều tra của The New York Times, vai trò của Filchenkov không chỉ dừng lại lĩnh vực hàng không. Ông được cho là đã góp phần biến Nhật Bản thành trung tâm hoạt động của mạng lưới tình báo Nga.
3: Dưới vỏ bọc lãnh đạo Aeroflot, Filchenkov bị cáo buộc điều phối các chiến dịch thu thập công nghệ phục vụ cho quân đội Nga. Ông cũng được cho là đã xây dựng một mạng lưới giúp Moscow lách các lệnh trừng phạt quốc tế để duy trì năng lực sản xuất vũ khí phục vụ cuộc chiến tại Ukraine.
0: Giới chức Ukraine nhiều lần cho biết phát hiện các linh kiện có nguồn gốc từ Nhật Bản cho những loại vũ khí Nga sử dụng trên chiến trường. Theo Vladislav Vlasyuk, ủy viên phụ trách chính sách trừng phạt của văn phòng tổng thống Ukraine, khoảng 90% tên lửa và drone của Nga đều chứa các linh kiện nước ngoài, trong đó có những bộ phận xuất xứ từ Nhật Bản. Cuộc điều tra của The New York Times cho thấy Filchenkov, cựu thành viên của cơ quan tình báo quân đội Nga GRU, đã xây dựng mạng lưới chuyên thu mua hoặc đánh cắp các công nghệ lưỡng dụng, tức những công nghệ có thể phục vụ cả mục đích dân sự lẫn quân sự, trước khi chuyển chúng về Nga. Để tránh bị phát hiện, mạng lưới này tìm cách hợp pháp hóa tối đa quá trình vận chuyển. Nhiều mặt hàng như dược phẩm, thiết bị điện tử hoặc đồ gia dụng được xuất khẩu hợp pháp sang các nước thứ ba, chẳng hạn như Việt Nam, rồi từ đó tiếp tục được chuyển đến Nga. Sau khi đến nơi, các sản phẩm này được tháo rời để thu hồi những linh kiện điện tử như chip hay bảng mạch, phục vụ việc sản xuất và nâng cấp tên lửa cũng như drone. The New York Times cho biết đã nhiều lần tìm cách liên hệ với Filchenkov nhưng không nhận được phản hồi. Tờ báo cũng khẳng định ông hoạt động dưới sự chỉ đạo của một đơn vị bí mật mang tên Cục 20 thuộc cơ quan tình báo Nga, một bộ phận mà trước đó chưa từng được công khai. Theo Kevin Hill, chuyên gia về tình báo và an ninh Nga tại Đại học Brno London, nếu những thông tin này là chính xác, thì như vậy là việc đánh cắp và thu thập công nghệ hiện đã trở thành nhiệm vụ quan trọng, đến mức Moscow phải thành lập một đơn vị chuyên trách riêng. Cho tới nay, đây chỉ là một trong nhiều nhiệm vụ do các sĩ quan GRU phụ trách tại từng địa bàn.
3: Cuộc điều tra cũng cho thấy Nhật Bản ngày càng giữ vai trò quan trọng trong chiến lược tình báo của Nga kể từ khi chiến tranh Ukraine nổ ra. Tuy nhiên, theo Christopher Hills, chuyên gia về Nhật Bản tại Đại học Warwick, từ nhiều thập kỷ trước, Moscow đã dành sự quan tâm đến xứ hoa anh đào.
0: Ngay từ đầu thời kỳ chiến tranh lạnh, Nhật Bản đã là mục tiêu quan trọng của Liên Xô vì là đồng minh thân cận của Mỹ. Trong suốt thời kỳ Xô Viết, các điệp viên Liên Xô hoạt động tại Nhật chủ yếu với mục đích thu thập bí mật công nghiệp, đánh cắp công nghệ và theo dõi các căn cứ quân sự của Mỹ trên lãnh thổ Nhật Bản. Kevin Hill cho biết, Liên Xô đã xây dựng mạng lưới điệp viên hoạt động bí mật tại Nhật từ những năm 1960. Một trong những trường hợp nổi tiếng nhất là Ichiro Kuroba, bắt đầu làm gián điệp cho KGB từ năm 1966 và tiếp tục phục vụ tình báo Nga sau khi Liên Xô tan rã cho đến năm 1995. Mãi đến năm 2008, phía Nhật Bản mới phát hiện được danh tính cũng như toàn bộ hoạt động của ông. Cuộc xâm lược toàn diện Ukraine vào năm 2022 đã tạo ra bước ngoặt mới. Chỉ ít lâu sau khi chiến sự bắt đầu, hàng trăm nhân viên tình báo Nga đã bị các nước châu Âu trục xuất. Hệ quả là châu lục này trở thành địa bàn ngày càng nguy hiểm đối với các hoạt động gián điệp của Nga. Theo Jenny Mathers, chuyên gia về an ninh Nga tại Đại học Aberystwyth, bộ máy tình báo Nga vẫn duy trì số lượng lớn nhân sự nên phải tìm những địa bàn hoạt động mới, vừa để tận dụng lực lượng này, vừa để duy trì ngân sách dành cho các cơ quan tình báo.
3: Trong bối cảnh đó, Nhật Bản nổi lên như một địa bàn lý tưởng đối với các điệp viên Nga. Không chỉ sở hữu nhiều công nghệ tiên tiến mà quân đội Nga đang cần, quốc gia này còn được một cựu sĩ quan KGB từng làm việc tại Tokyo mô tả là thiên đường của các điệp viên.
0: Theo Jenny Mathers, Nhật Bản không có một cơ quan phản gián chuyên trách như nhiều nước phương Tây. Sau đệ nhị thế chiến, chủ nghĩa hòa bình và sự phụ thuộc vào chiếc ô an ninh của Mỹ khiến các vấn đề về quốc phòng và tình báo không được chú trọng trong nhiều thập kỷ. Sanshiro Hosaka, chuyên gia về tình báo Liên Xô, nhận định rằng trước khi chiến tranh Ukraine nổ ra, việc tăng cường năng lực quân sự hay cải tổ hệ thống tình báo vẫn còn là chủ đề khá nhạy cảm trong đời sống chính trị Nhật Bản. Dù vậy, trên thực tế, Nhật Bản có năng lực rất tốt trong việc nghe lén và thu thập thông tin tình báo, theo Christopher Hughes. Còn theo Sanshiro Hosaka, nhiều khả năng giới chức Nhật đã biết rõ những cá nhân thuộc Đại sứ quán Nga, các cơ quan thương mại hay những tổ chức như Aeroflot có thể liên quan đến hoạt động tình báo. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của Nhật Bản nằm ở khung pháp lý. Các cơ quan an ninh nước này không có đầy đủ quyền hạn để điều tra hoặc xử lý các hoạt động gián điệp như Cục Điều tra Liên bang FBI của Mỹ. Chiến tranh Ukraine đã làm thay đổi đáng kể nhận thức của Tokyo đối với các vấn đề an ninh. Nhật Bản hiện xem xét nghiêm túc hơn việc tăng cường năng lực quốc phòng và phản gián. Chính phủ đang thúc đẩy việc ban hành luật chống gián điệp cũng như cải tổ cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tình báo và an ninh. Theo Christopher Hughes, việc chính phủ Nhật nhanh chóng phản ứng trước những tiết lộ của The New York Times là điều dễ hiểu. Cuộc điều tra này xuất hiện đúng thời điểm Tokyo đang thúc đẩy cải cách nhằm tăng cường khả năng đối phó với hoạt động gián điệp và sự can thiệp từ nước ngoài.
4: RFI, Les voix du monde.
5: Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
1: Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan. Trước áp lực của người dân Ukraine, Tổng thống Zelensky bổ nhiệm Tổng tư lệnh quân đội mới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ước tính chi phí cho chiến tranh Iran tăng 30% so với dự trù ban đầu. ASEAN dự kiến hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông với Trung Quốc ngay trong năm nay. Mỗi ngày một sự kiện, thách thức mới của quân đội Mỹ trước nguy cơ mở thêm mặt trận trên Hồng Hải ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Nhật Bản, ổ gián điệp của Nga sau khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Mở đầu phần 2 ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do Thụy My biên soạn.
6: Điểm báo.
3: Kính thưa quý vị, Ukraine có tân tổng tư lệnh. Trung Đông tiếp tục căng thẳng. Người Mỹ gốc Cuba ủng hộ đảng Cộng Hòa nhưng vẫn nghi hoặc về phương pháp của ông Trump. Trên đây là những đề tài đáng chú ý trên báo.
0: Trong bài viết xuất bản trước khi có tin Tổng thống Ukraine bãi nhiệm Tổng tư lệnh Oleksandr Syrsky, Le Figaro nhận xét Zelensky cân nhắc giữa hai tầm nhìn về chiến tranh, cho thấy sự rạn nứt giữa ảnh hưởng văn hóa Xô Viết và một thế giới mới đầy sáng tạo.
3: Tại Bankova, tức chinh Tổng thống ở Kiev, những bộ quân phục liên tiếp xuất hiện ở văn phòng nguyên thủ vốn đang tham vấn về những người có thể đứng đầu bộ tham mưu. Cách đó vài trăm mét, những khẩu hiệu chống lại Tổng tư lệnh được đám đông hô vang, Syrsky hãy ra đi. Sự đối đầu giữa vị tướng này và Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov khiến Bộ trưởng rất được yêu thích bị mất chức. Ngày càng nhiều quân nhân và cựu chiến binh thường mặc đồ dân sự tham gia biểu tình, chơi biểu ngữ đòi hỏi cải cách bộ máy quân sự và minh bạch hơn. Những người tổ chức loan báo tạm ngưng biểu tình yêu cầu Zelensky đưa trở lại Fedorov về vị trí cũ từ nay cho tới thứ Sáu, nếu không sẽ có một phong trào phản kháng tổng lực vô thời hạn trên cả nước. Nhà chính trị học Volodymyr Fesenko phân tích vẫn có thể đáp ứng đòi hỏi của Maidan biểu ngữ này. Tổng thống cố gắng đề nghị Fedorov điều phối viên kỹ nghệ quốc phòng, nhưng theo báo chí Ukraine thì cựu bộ trưởng chỉ muốn chiếc ghế cũ. Nếu Zelensky nhượng bộ những tối hậu thư của một bộ trưởng được người biểu tình và một số chân biểu ủng hộ, thì một chạng như đảng Fedorov có thể xuất hiện trong bộ máy nhà nước và quốc hội, kéo theo nguy cơ xung đột tiếp diễn với Tổng thống.
0: Nhiều nguồn tin cho biết Tổng thống quyết định hy sinh Syrsky để làm dịu bớt khủng hoảng, và đến tối qua, thông tin này đã được khẳng định, được hoan nghênh vì trận đánh bảo vệ Kiev và cuộc phản công Kharkiv năm 2022. Syrsky bị cho là liên quan đến những thiệt hại lớn chủ yếu ở Bakhmut, lính tráng mệnh danh ông là Đao Phủ.
3: Trên thực địa, các quân nhân nhìn nhận ông rất thông minh nhưng có cách ứng xử như thời Liên Xô, ưu tiên trung thành hơn là hiệu quả. Một quân nhân biểu tình nói với Le Figaro, chỉ huy đơn vị tôi đã phải từ chối lệnh xung phong để tránh hy sinh các chiến binh một cách vô nghĩa. Hết lời dẫn, từ lâu vẫn im lặng, vị tướng hôm thứ hai lên tiếng, cho rằng có thể xây dựng những start-up để thắng được một cuộc chiến thì cần phải có chiến lược. Zelensky có thể giữ ông lại làm cố vấn theo tin đồn, nhưng câu hỏi trọng tâm là ai thay thế. Tổng thống không muốn một vị tướng chính khách thứ hai như ông Valery Zaluzhny bị cách chức năm 2024 và điều đi làm đại sứ ở Anh. Những ngày gần đây, Zelensky liên tục họp với các tư lệnh quân đoàn, lữ đoàn và nhiều đơn vị khác nhau. Những cái tên được nêu ra là tướng tư lệnh nhảy dù Oleg Apostol, tướng Mikhailo Trapati, tư lệnh liên quân nổi tiếng, hay một số vị tướng khác. Rốt cuộc tướng Mikhailo Trapati được chọn. Courrier International trích dẫn Kiev Independent cho biết ông Trapati, 43 tuổi, là một trong những chỉ huy được tôn trọng nhất của Ukraine, được người biểu tình coi là ứng viên hàng đầu để kế nhiệm Zelensky.
0: Tờ báo viết, ngược với phong cách chỉ huy tập trung của Zelensky, Trapati chủ trương trao quyền tự chủ rộng hơn cho các chỉ huy cấp dưới để có thể quyết định nhanh, đồng thời phải chịu trách nhiệm nhiều hơn.
3: Bên cạnh tính cách cá nhân là hai quan điểm trái ngược về cách đánh, hiện đại hóa sâu rộng hay là theo truyền thống. Một bên cho rằng có thể chiến thắng bằng những vụ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bên kia chỉ tìm cách kiềm chế đà tiến của quân Nga. Một quân nhân biểu tình nói với Le Figaro cần phải thay máu, nhấn là chống lại các viên chức tham nhũng của hệ thống cũ, nếu không sẽ có nguy cơ thất bại. Cũng như nhiều người khác, anh che mặt để tránh bị kỷ luật. Ông Zelensky cũng bị chỉ trích vì từng đăng tải một video trong đó các chiến binh giương cao lá cờ có hình ông và Zelensky tại Kostyantynivka nhằm bác bỏ thông tin Nga đã chiếm được thành phố này, nhưng bị cáo buộc là làm theo kiểu Liên Xô cũ.
0: Liberation mô tả Mikhailo Drapachi, một người hùng chiến địa kín tiếng đứng đầu quân đội, hôm 9 tháng 5 2024 tại Mariupol, dưới sự kiểm soát của quân ly khai thân Nga, một xe thiết giáp mang cờ Ukraine của lữ đoàn cơ giới 92 lao vào húc đổ hàng rào chắn đường, giúp đồng đội thoát khỏi thành phố đến các vị trí thuận lợi hơn. Trực tiếp chỉ huy cuộc đột kích này là Drapachi, mới 31 tuổi.
3: Nhật báo chuẩn lời chỉ huy trưởng một đơn vị drone tác chiến của lữ đoàn 429 khi nghe tin Drapachi được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh. Đó là một người biết lắng nghe và không bao giờ bỏ qua các ý kiến. Hết lời dẫn, Mikhailo Drapachi có nhiều thành tích quân sự đáng kể. Vài tháng sau cuộc đột phá ở Mariupol, ông chạy cứu được 410 chiến binh Ukraine khỏi vòng vây quân Nga ở tỉnh Luhansk tháng 3 năm 2022. Vị chỉ huy trẻ tuổi này chặn đứng được bước tiến của địch quân về hướng Kryvyi Rih, quê hương của Volodymyr Zelensky. Sau đó ông tham gia vào chiến dịch giải phóng Kherson. Đến tháng 5 năm 2024, Trapati ổn định được tình hình ở Bắc Kharkiv, nơi quân Nga cố gắng tấn công lần nữa. Nhờ tài lãnh đạo khéo léo của ông, quân Nga bị sa lầy trong cuộc giao tranh ở Vostochny và không thể tiến xa hơn. Những người quen biết mô tả ông là một người luôn tìm kiếm sự thật, không dung thứ cho bất kỳ sự dối trá nào. Ông giành được sự tin tưởng trong quân đội không phải bằng lời nói mà bằng hành động, ủng hộ đổi mới công nghệ trong quân đội. Trước khi được bổ nhiệm, Trapati là chỉ huy liên quân và đã 3 lần bị Zelensky khiển trách. Sau loan báo bổ nhiệm Trapati, mạng xã hội nhiệt liệt hoan nghênh. Ngược lại, các kênh telegram của các blogger quân sự Nga tỏ ra đầy lo lắng. Yuri Poroliaka, từng được Putin tặng huân chương, đã viết, xin trích, một vị tướng đã lập nhiều chiến công hiển hách và am hiểu chiến tranh là một đối thủ đáng gờm.
4: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trong khi đó, sau Ba Lan và các nước Baltic, đến lượt Tổng tham mưu trưởng Thụy Điển cảnh báo về khả năng Nga sẽ sớm tấn công châu Âu. Le Figaro dẫn lời tướng Michael Claessen khi đến Paris dự hội nghị liên minh tình nguyện đã nói với các nhà báo, trong 5-10 năm nữa, châu Âu sẽ mạnh hơn. Vậy tại sao Moscow lại phải chờ đợi đến lúc đó?
3: Nga đang tiêu tốn rất nhiều nguồn lực ở Ukraine, nhưng kỹ nghệ nước này vẫn sản xuất vũ khí, không quân và tàu ngầm vẫn được duy trì, lại có khả năng tấn công đa diện, là nước cuối cùng tham gia NATO năm 2024 sau khi Nga xâm lăng Ukraine. Thụy Điển quan sát chặt chẽ những động thái của Moscow. Tướng Kretschmann cho biết, mỗi ngày đều chạm trán với Nga trên không và trên biển. Đảo Gotland được coi là cứ điểm chiến lược mà Thụy Điển phải tăng cường phòng thủ, từ bỏ thái độ trung lập xưa nay, Thụy Điển sẽ trở thành đầu cầu cho lực lượng lục quân ở Phần Lan, Pháp, Anh, Tây Ban Nha và thậm chí Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể tham gia.
0: Nhìn sang châu Mỹ Latin, phóng sự của Liberation ghi nhận tại Miami, trong cộng đồng người Cuba chống Castro, sự nhiệt tình dành cho Trump đang giảm dần. Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ gia tăng áp lực với đảo quốc Cộng sản, đa số người Cuba ở Florida vẫn trung thành với ông nhưng đặt câu hỏi về phương pháp.
3: Cách La Habana 144 cây số đại Miami, thủ đô của người Cuba lưu vong, nhiều người hoàn toàn tán thành lập trường cứng rắn của ông Trump. Theo một cuộc thăm dò gần đây, 79% người Mỹ gốc Cuba sống tại đây ủng hộ can thiệp quân sự bằng mọi hình thức, phản đối bất kỳ thỏa thuận thương mại hoặc kinh tế nào với chính phủ Cuba. Ông Jose Miguel Cruz, giám đốc trung tâm Mỹ Latin và Caribe, cho biết hầu hết người Cuba ở Miami coi Trump là người sẵn sàng làm những gì mà các tổng thống tiền nhiệm từ chối. Hết lời dẫn. Bà Diana Gonzalez chững chữ nói với Liberation, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Obama. Một người khác khẳng định, chủ nghĩa xã hội, độc tài và chủ nghĩa cộng sản chỉ là một. Tôi đã sống ở Cuba 56 năm, tất cả những gì tôi thấy là một chế độ đè bẹp người dân, làm mọi cách để chôn vùi chúng tôi trong cảnh khốn cùng. Hết lời dẫn. Tuy nhiên, những người Mỹ gốc Cuba trẻ tuổi, dù lên án những gì đang xảy ra tại đảo quốc, vẫn tỏ ra nghi ngờ về chiến lược và hiệu quả của các biện pháp trừng phạt. Được sự hỗ trợ của Ngoại trưởng Marco Rubio, Đảng Cộng Hòa tìm kiếm một chiến thắng mới với Cuba, nhưng nhiệm vụ này hứa hẹn sẽ rất khó khăn.
1: Quý vị vừa lắng nghe một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội. Trần Công nói về Hàn Quốc thay đổi cách bảo vệ trẻ em trong thời đại công nghệ số.
6: Tạp chí xã hội. Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang siết chặt việc trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội và thiết bị số, tại Hàn Quốc, vấn đề quản lý điện thoại thông minh của trẻ em cũng đang trở thành một chủ đề xã hội được quan tâm mạnh mẽ. Một khảo sát gần đây cho thấy, phần lớn phụ huynh Hàn Quốc không còn xem smartphone đơn thuần là công cụ tiện lợi, mà là thiết bị cần được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình nuôi dạy trẻ. Theo kết quả khảo sát do nghị sĩ Kim Jong-ho, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Quốc hội Hàn Quốc, thực hiện với hơn 52.000 phụ huynh có con đang học tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Seoul, Incheon và tỉnh Gyeonggi-nam, có tới gần 98% người tham gia cho rằng cần có mức hạn chế nhất định đối với việc sử dụng điện thoại thông minh của trẻ vị thành niên.
7: Hầu hết phụ huynh cho rằng smartphone làm tăng nguy cơ trẻ tiếp xúc với nội dung độc hại hoặc thông tin không phù hợp, cản trở sự tập trung trong học tập. Hầu hết phụ huynh cũng cho rằng trẻ khó tự kiểm soát thời gian sử dụng và tới 90% cho biết việc dùng điện thoại cũng có thể trở thành nguyên nhân gây mâu thuẫn trong gia đình.
6: Điều đáng chú ý là dù nhận thức rõ các nguy cơ, nhiều phụ huynh Hàn Quốc vẫn cho con tiếp xúc với điện thoại từ rất sớm. Thực tế này phản ánh một nghịch lý trong các gia đình hiện đại. Cha mẹ lo ngại tác hại của smartphone nhưng vẫn khó từ chối thiết bị này vì nhu cầu liên lạc, an toàn, học tập và sinh hoạt hàng ngày của con. Nghị sĩ Kim Jong-ho cho rằng kết quả khảo sát cho thấy rõ tình thế khó xử của phụ huynh. Họ hiểu điện thoại thông minh có thể gây rủi ro nhưng vẫn buộc phải trao cho con vì lý do an toàn và đời sống học đường. Từ thực tế đó, ông Kim đề xuất phổ biến một thiết bị thay thế gọi là Eduan Simphone, tức là điện thoại an toàn dành cho học sinh. Thiết bị này sẽ duy trì các chức năng cần thiết như nghe, gọi, định vị, ứng dụng an toàn, đồng thời hạn chế các tính năng có nguy cơ gây nghiện hoặc tiềm ẩn rủi ro cao như video ngắn, mạng xã hội, trò chơi trực tuyến và trò chuyện ẩn danh. Theo ông Kim, việc phát triển thiết bị thay thế không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu liên lạc giữa cha mẹ và con cái, mà còn tạo ra một lựa chọn trung gian giữa cấm hoàn toàn và cho trẻ dùng smartphone đầy đủ chức năng. Đây có thể là hướng đi giúp phụ huynh bảo vệ con trước nội dung độc hại giảm nguy cơ lệ thuộc vào thiết bị số, nhưng vẫn đảm bảo yếu tố an toàn trong sinh hoạt hàng ngày.
7: Theo Ủy ban Phát triển thuộc Hội Nhi khoa và Thanh thiếu niên Hàn Quốc, cho trẻ tiếp xúc quá sớm với điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc TV là xu hướng đáng lo ngại, bởi vì giai đoạn đầu đời là thời kỳ não bộ, cảm xúc, ngôn ngữ và kỹ năng xã hội phát triển mạnh nhất. Smartphone dễ thu hút trẻ bằng hình ảnh nhanh, màu sắc mạnh và âm thanh liên tục, khiến trẻ dần dần kém hứng thú với việc đọc sách, chơi đồ chơi, vận động hoặc trò chuyện với cha mẹ. Do màn hình chủ yếu tạo ra kích thích một chiều, trẻ có thể thiếu cơ hội tương tác thật qua nhìn, nghe, chạm, vận động và giao tiếp qua lại. Việc sử dụng quá nhiều thiết bị số cũng có thể làm giảm khả năng tập trung, tự kiểm soát cảm xúc và chất lượng gắn bó giữa cha mẹ với con cái. Vì vậy, hạn chế smartphone ở trẻ nhỏ không chỉ là giảm thời gian giải trí mà là cách bảo vệ sự phát triển toàn diện của trẻ trong những năm đầu đời.
6: Chính vì vậy, các chuyên gia Hàn Quốc đặc biệt nhấn mạnh lợi ích của can thiệp sớm. Nếu cha mẹ chỉ bắt đầu hạn chế khi trẻ đã hình thành thói quen phụ thuộc vào điện thoại, quá trình điều chỉnh sẽ khó khăn hơn và dễ dẫn đến xung đột trong gia đình. Ngược lại, nếu quy tắc được đặt ra từ khi trẻ còn nhỏ, trẻ sẽ dễ tiếp nhận hơn, ít phản kháng hơn và có cơ hội hình thành thói quen sinh hoạt lành mạnh trước khi bước vào độ tuổi đi học. Can thiệp sớm không chỉ nhằm giảm thời gian nhìn màn hình, mà còn bảo vệ những giai đoạn phát triển quan trọng của não bộ, cảm xúc và quan hệ xã hội. Khi trẻ có thêm thời gian đọc sách tranh, vận động ngoài trời, chơi trò chơi cảm giác, khám phá thiên nhiên, học nhạc, vẽ tranh hoặc chơi thể thao, trẻ sẽ có nhiều nguồn kích thích lành mạnh hơn thay vì chỉ kiếm sự thỏa mãn từ thiết bị số.
8: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
6: Theo các chuyên gia tâm thần nhi khoa Hàn Quốc, quản lý smartphone ở trẻ em không nên chỉ dừng ở việc cấm đoán, mà cần hướng tới việc giúp trẻ hình thành khả năng tự kiểm soát. Giáo sư Lee Jong-sik, khoa tâm thần học Bệnh viện Đại học Trung An cho rằng, không thể đánh giá tình trạng nghiện smartphone chỉ bằng số giờ sử dụng mỗi ngày, mà điều quan trọng hơn là trẻ có khả năng kiểm soát ham muốn dùng thiết bị hay không. Vì vậy, cha mẹ cần xây dựng quy tắc rõ ràng, đồng thời củng cố quan hệ gia đình để trẻ cảm nhận được sự quan tâm thay vì chỉ thấy mình bị kiểm soát. Nếu gia đình vốn nhiều xung đột, việc tịch thu hoặc cấm điện thoại đột ngột có thể khiến trẻ phản kháng mạnh hơn, thậm chí lén lút sử dụng nhiều hơn. Giáo sư Lee khuyến nghị gia đình nên đặt smartphone ở không gian chung, không để trẻ sử dụng một mình trong phòng ngủ hoặc phòng học. Đồng thời, tất cả thành viên nên tránh dùng điện thoại trong bữa ăn. Với học sinh, cha mẹ nên quy định khung giờ sử dụng cụ thể, chẳng hạn sau khi tan học hoặc sau bữa tối, thay vì chỉ nói chung chung rằng mỗi ngày được dùng 1 đến 2 giờ. Ông cũng lưu ý không nên dùng smartphone như phần thưởng để đổi lấy việc ăn ngoan, học bài hay nghe lời, bởi điều này có thể khiến thiết bị số trở thành nguồn thỏa mãn đặc biệt đối với trẻ. Ở nhóm trẻ nhỏ, bác sĩ Park Soo-yong, giám đốc phòng khám tâm thần sức khỏe Moa nhấn mạnh, trong giai đoạn não bộ đang phát triển, trẻ cần được tương tác trực tiếp với con người thật càng nhiều càng tốt, nên việc tiếp xúc với video, YouTube, trò chơi hay nội dung số cần được hạn chế tối đa. Theo bác sĩ Park, nếu trẻ khóc lóc, ăn vạ khi bị tắt màn hình, không thể ăn uống, ra ngoài hoặc sinh hoạt bình thường nếu thiếu điện thoại, cha mẹ cần xem đó là tín hiệu cảnh báo. Dù trẻ nhỏ chưa có tiêu chuẩn chẩn đoán chính thức về nghiện smartphone, các biểu hiện như phải xem lâu hơn mới thỏa mãn, phản ứng dữ dội khi dừng xem hoặc phụ thuộc vào video trong mọi sinh hoạt cho thấy gia đình nên kiểm tra lại môi trường nuôi dạy và cân nhắc tư vấn chuyên gia. Bác sĩ Park cũng dẫn khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới rằng trẻ dưới 24 tháng tuổi không nên tiếp xúc với màn hình, còn trẻ từ 2 đến 5 tuổi chỉ nên xem trong vòng 1 giờ mỗi ngày và cần có sự tham gia của người chăm sóc. Bà cảnh báo không nên gắn video với các sinh hoạt cố định như ăn uống, đi ra ngoài hoặc ngồi yên, vì trẻ có thể học theo mô hình ăn cơm là phải có video và từ chối ăn nếu không được xem. Về nội dung, phụ huynh nên tránh các video có chuyển cảnh quá nhanh, màu sắc mạnh, âm thanh dồn dập hoặc tính năng tự động phát liên tục như YouTube Short, Reels và các video đề xuất tự động. Nhìn chung, theo các chuyên gia, hạn chế thiết bị di động ở trẻ nhỏ không chỉ là kiểm soát thời gian xem màn hình mà là quá trình xây dựng lại nhịp sinh hoạt lành mạnh, trong đó có giấc ngủ, bữa ăn, vui chơi, vận động, trò chuyện và tương tác với cha mẹ phải trở thành trung tâm.
7: Từ góc nhìn giáo dục gia đình, chương trình Family Day của Samsung Electronics DS cũng từng đề cập đến vấn đề cuộc chiến smartphone với con cái. Trong buổi chuyên đề này, tiến sĩ tâm lý học Lee Hyung-cho nhấn mạnh rằng cha mẹ không thể chỉ yêu cầu con cái giảm sử dụng điện thoại, mà trước hết cần nhìn lại chính thói quen sử dụng smartphone của mình.
6: Trẻ em thường học hành vi của người lớn nhiều hơn từ lời nói. Nếu cha mẹ thường xuyên cầm điện thoại trước mặt con, việc yêu cầu trẻ tự kiểm soát sẽ khó đạt kết quả. Ngược lại, nếu trẻ cảm thấy cô đơn, bị phê phán hoặc thiếu kết nối với cha mẹ, việc kiểm soát điện thoại dễ trở thành một cuộc đối đầu. Vì vậy, cha mẹ cần bắt đầu từ việc tự đặt giới hạn cho bản thân, tăng thời gian trò chuyện với con và cùng con xây dựng quy tắc sử dụng thiết bị. Bên cạnh giới hạn, cha mẹ cần tạo ra các lựa chọn thay thế hấp dẫn hơn. Các chuyên gia khuyến nghị trẻ nên vận động đều đặn, chơi thể thao, học nhạc cụ, đọc sách, tham gia hoạt động ngoài trời, chơi cùng bạn bè hoặc cùng gia đình thực hiện các hoạt động chung. Đặc biệt, vai trò của người cha cũng được nhấn mạnh. Nếu người cha không chỉ xuất hiện như người áp đặt kỷ luật, mà còn là bạn chơi và người đồng hành, trẻ sẽ có thêm sự ổn định cảm xúc và giảm nhu cầu tìm kiếm niềm vui từ màn hình.
7: Ngoài việc giới hạn thời gian sử dụng, quản lý smartphone cũng phải đi kèm giáo dục văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Trẻ cần được dạy rằng dù trò chuyện trực tuyến, các em vẫn đang tương tác với con người thật.
6: Vì vậy, trẻ cần hiểu rằng không được chửi bới, nói xấu, bắt nạt, xúc phạm hoặc làm tổn thương người khác trên không gian mạng. Không gian mạng không phải là nơi trẻ có thể hành xử tùy tiện chỉ vì không nhìn thấy mặt đối phương. Đây là một phần quan trọng trong giáo dục công dân số cho trẻ em và thanh thiếu niên. Nhìn tổng thể, xu hướng tại Hàn Quốc cho thấy việc hạn chế trẻ sử dụng smartphone không còn là câu chuyện riêng của từng gia đình. Đây đã trở thành một vấn đề giáo dục, y tế và xã hội. Tuy nhiên, hạn chế không có nghĩa là tách trẻ hoàn toàn ra khỏi công nghệ. Trong một xã hội số hóa, trẻ vẫn cần học cách sử dụng công nghệ đúng mục đích, đúng thời điểm và đúng mức độ. Vấn đề cốt lõi là người lớn phải đồng hành, đặt giới hạn rõ ràng, làm gương trong thói quen sử dụng thiết bị và tạo cho trẻ một đời sống ngoài màn hình đủ phong phú. Nói cách khác, cuộc chiến với smartphone không nên bắt đầu bằng sự cấm đoán đơn thuần mà bằng một chiến lược giáo dục sớm, nhất quán và giàu tương tác. Khi trẻ được trò chuyện, được chơi, được vận động, được khám phá và được kết nối với gia đình, điện thoại sẽ không còn là nguồn vui duy nhất. Đó mới là nền tảng bền vững để giúp trẻ lớn lên an toàn, cân bằng và có khả năng kiểm soát trong thời đại số.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí xã hội do Trần Công thực hiện. Tiếp theo mời quý vị lắng nghe tạp chí kinh tế. Thông tấn viên Nguyễn Sang trình bày từ London về Anh Quốc gia nhập trở lại Liên Âu, tiền đề, áp lực và viễn cảnh. Tạp chí được phát lại lần đầu vào ngày hôm qua.
9: Tạp chí kinh tế.
10: Trong tháng 5 2026, đã có nhiều nhân vật trong hàng ngũ của Đảng Lao động tại Anh Quốc công khai thách thức Thủ tướng Keir Starmer ra tranh chức lãnh đạo đảng, cựu Bộ trưởng Y tế Wes Streeting và Thị trưởng Manchester Andy Burnham đều công khai ủng hộ xu thế quay trở lại với Liên hiệp châu Âu. Mười năm sau Brexit, đang có một xu thế mới trỗi dậy trong xã hội Anh, đó là tìm kiếm cách quay trở lại với Liên hiệp châu Âu hoặc ít nhất là xích lại gần với thị trường của Liên Âu để giảm bớt thiệt hại về kinh tế. Đâu là tính khả thi và Anh Quốc đang phải đối mặt với thực tế nào để tái thiết lập lại quan hệ với Liên hiệp châu Âu? Nhà báo Nguyễn Giang từ London tham gia chương trình hôm nay và câu hỏi đầu tiên thì thưa anh Nguyễn Giang, anh có thể cho biết vì sao mà cái chủ đề quay trở lại với Liên Âu đó lại nổi lên ngay lúc này trong nội bộ của Đảng Lao động Anh hay không ạ?
11: Câu chuyện này đúng ra không xuất hiện đột ngột mà nó tích tụ từ những cái áp lực kinh tế nhiều năm qua. Kể từ khi hiệp định Brexit có hiệu lực năm 2020 thì tăng trưởng GDP của Anh đã tụt hẳn và chỉ đứng ở mức khoảng 1,1% năm 2024 và 1,3% năm 2025, tức là thấp hơn cả mức dự báo chính thức là 1,5%. Cùng lúc, các ngành sản xuất này, xuất khẩu này, dược phẩm, công nghệ ở Anh đều cảm nhận rõ ràng là cái rào cản thương mại với Liên minh châu Âu, khối kinh tế lớn nhất thế giới ở ngay bên họ, đang gây thiệt hại cho nước Anh. Đây chính là một cái mảnh đất màu mỡ để luận điểm Brexit là một sai lầm, bắt dễ trở lại. Khi Thủ tướng Keir Starmer mất uy tín vì vụ Peter Mandelson, thì những người muốn thay thế ông trong Đảng Lao động đều nêu cái khẩu hiệu quay lại Liên Âu. Họ đánh vào tâm lý cử tri ở Anh, nay hiểu rằng là Brexit đã gây thiệt hại rất nhiều cho nền kinh tế. Họ đề xuất một cái liệu pháp là hoặc là quay lại, hoặc là kết nối lại với Liên minh châu Âu, được chừng nào hay chừng đó.
10: Anh có thể nhắc lại một chút về cái quan điểm các chính trị gia hàng đầu trong hàng ngũ của Đảng Lao động, gồm cả các cái ứng cử viên muốn thay thế chức vụ thủ tướng của ông Starmer hiện nay hay không ạ?
11: Có ba gương mặt nổi bật nhất trong Đảng Lao động ở Anh nêu ra ba lập trường tuy khác nhau một chút nhưng cùng hướng về Liên Âu. Ông Sadiq Khan là thị trưởng London, chính là người lên tiếng sớm nhất. Ông kêu gọi Anh hãy tái gia nhập cả liên minh thuế quan lẫn thị trường chung châu Âu trước cuộc bầu cử năm 2029. Và ông đề nghị Đảng Lao động hãy nêu một cam kết tái gia nhập Liên minh châu Âu trong cương lĩnh tranh cử của mình. Ông Khan tuyên bố việc gia nhập này là không thể tránh khỏi, nêu ra cái quan điểm rằng là London đã chịu thiệt hại cả về kinh tế, về xã hội và về văn hóa với lý do là Brexit. Cũng xin nhắc là ông Khan không ra tranh cử chức Thủ tướng Anh, mà ông chỉ muốn tái tranh cử chức Đô trưởng London, một vị trí đầy quyền lực ở Anh. Người thứ nhì là ông Wes Streeting, là cựu Bộ trưởng Y tế Anh. Ông tuyên bố rời Liên Âu là một sai lầm thảm khốc, khiến nước Anh giảm đi sự giàu có hơn trước, kém ảnh hưởng hơn trước và kém tự chủ hơn trước. Ông khẳng định Anh không thể tiếp tục im lặng mà cần phải có một mối quan hệ đặc biệt mới với Liên minh châu Âu. Còn ông Andy Burnham là thị trưởng thành phố Manchester và là ứng viên được kỳ vọng nhiều để lên thay ông Keir Starmer làm Thủ tướng Anh, thì có một cái lập trường thận trọng hơn. Ông thừa nhận là Brexit đã gây thiệt hại, nhưng ông tôn trọng quyết định đã được đưa ra trong cuộc trưng cầu dân ý Brexit năm 2016.
10: Trong cái tình hình này đó thì chính phủ của Thủ tướng Starmer hiện đang theo đuổi cái đường lối gì thưa Nguyễn Giang?
11: Vâng, chính phủ của ông Starmer hiện nay thì một mặt thừa nhận về sự tổn hại cho kinh tế Anh do Brexit gây ra, nhưng mặt khác thì vẫn giữ một ranh giới cứng. Tức là nước Anh sẽ không gia nhập thị trường chung cũng như không tham gia liên minh thuế quan và không khôi phục quyền tự do đi lại ở châu Âu. Thay vào đó thì họ theo đuổi một chiến lược gọi là tái thiết lập quan hệ, reset. Họ sẽ đàm phán từng thỏa thuận theo từng ngành nghề cụ thể làm sao để giảm bớt rào cản thương mại. Thế nhưng không đi đủ xa để bị quy kết là đảo ngược Brexit. Chẳng hạn tại hội nghị thượng đỉnh Anh và Liên minh châu Âu tháng 5 năm 2025 thì hai bên đã ký kết một số hiệp ước, ngoài an ninh quốc phòng còn có quy trình mở đàm phán trong bốn lĩnh vực mà họ năm nay, năm 2026 họ đang triển khai. Đó là nông nghiệp và thực phẩm, là việc để Anh tham gia lưới điện Liên Âu giúp cho nước Anh giảm giá điện trong tiêu dùng, trong sản xuất và cũng để cho Anh có thể mua điện hạt nhân từ Pháp khi cần. Tiếp đó là hợp tác trong khoa học và giáo dục. Và mảng thứ tư là hợp tác công nghệ và đổi mới. Cả hai đều hướng tới việc sử dụng một cái quỹ gọi là quỹ Scale Up Europe để hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành công nghệ mũi nhọn có sức tăng trưởng nhanh.
10: Những cái thỏa thuận trong từng lĩnh vực này đem lại lợi ích kinh tế cụ thể nào cho Anh Quốc?
11: Các cái ước tính khả quan nhất cho thấy là cái chương trình tương thích các lĩnh vực kinh tế của Anh với Liên minh châu Âu, nếu làm thật tốt đến năm 2030, có thể đem lại cho kinh tế Anh mỗi năm thêm 26 tỷ cho tới 50 tỷ bảng, tức tương đương 1,7% cho đến 2,2% tăng trưởng GDP. Nếu được như thế thì cũng rất là tốt, bởi vì kinh tế Anh hiện nay như mọi người đã biết thì chỉ có tăng trưởng ở mức trên dưới 1%. Nếu mà cộng được vào thêm 2% nữa, hoặc hơn 2%, thì chúng ta có một bức tranh kinh tế không hề tệ cho Vương quốc Anh.
10: Nhưng vì sao hai bên không thể đẩy nhanh hơn đàm phán để Anh Quốc đạt cái tiến triển nhanh chóng trong quan hệ kinh tế kiểu mới với Liên Âu?
11: Vâng, người Anh cũng hiểu là Liên minh châu Âu đang đối xử với nước Anh rất là thực dụng. Vì mỗi bước xích lại thị trường của Liên minh châu Âu bằng một chính sách tương thích thì đều kèm theo một cái hóa đơn tiền tỷ mà Anh phải trả. Nói một cách ngắn gọn thì Anh đang

0: hy sinh Sirsky để làm dịu bớt khủng hoảng, và đến tối qua, thông tin này đã được khẳng định, được hoan nghênh vì trận đánh bảo vệ Kiev và cuộc phản công Kharkiv năm 2022. Sirsky bị cho là liên quan đến những thiệt hại lớn chủ yếu ở Bakhmut, lính tráng mệnh danh ông là Đao Phủ.
1: Trên thực địa, các quân nhân nhìn nhận ông rất thông minh nhưng có cách ứng xử như thời Liên Xô, ưu tiên trung thành hơn là hiệu quả. Một quân nhân biểu tình nói với Le Figaro, chỉ huy đơn vị tôi đã phải từ chối lệnh xung phong để tránh hy sinh các chiến binh một cách vô nghĩa. Hết lời dẫn, từ lâu vẫn im lặng, vị tướng hôm thứ hai lên tiếng, cho rằng có thể xây dựng những start-up để thắng được một cuộc chiến thì cần phải có chiến lược. Zelensky có thể giữ ông lại làm cố vấn theo tin đồn, nhưng câu hỏi trọng tâm là ai thay thế. Tổng thống không muốn một vị tướng chính khách thứ hai như ông Valery Zaluzhny bị cách chức năm 2024 và điều đi làm đại sứ ở Anh. Những ngày gần đây, Zelensky liên tục họp với các tư lệnh quân đoàn, lữ đoàn và nhiều đơn vị khác nhau. Những cái tên được nêu ra là tướng tư lệnh nhảy dù Oleg Apostol, tướng Mikhailo Trapati, tư lệnh liên quân nổi tiếng, hay một số vị tướng khác. Rốt cuộc tướng Mikhailo Trapati được chọn. Courrier International trích dẫn Kiev Independent cho biết ông Trapati, 43 tuổi, là một trong những chỉ huy được tôn trọng nhất của Ukraine, được người biểu tình coi là ứng viên hàng đầu để kế nhiệm Sirsky.
0: Tờ báo viết, ngược với phong cách chỉ huy tập trung của Sirsky, Drapati chủ trương trao quyền tự chủ rộng hơn cho các chỉ huy cấp dưới để có thể quyết định nhanh, đồng thời phải chịu trách nhiệm nhiều hơn.
1: Bên cạnh tính cách cá nhân là hai quan điểm trái ngược về cách đánh, hiện đại hóa sâu rộng hay là theo truyền thống. Một bên cho rằng có thể chiến thắng bằng những vụ tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bên kia chỉ tìm cách kiềm chế đà tiến của quân Nga. Một quân nhân biểu tình nói với Le Figaro cần phải thay máu, nhấn thật là chống lại các viên chức tham nhũng của hệ thống cũ, nếu không sẽ có nguy cơ thất bại, cũng như nhiều người khác, anh che mặt để tránh bị kỷ luật. Ông Sirsky cũng bị chỉ trích vì từng đăng tải một video trong đó các chiến binh chương cao lá cờ có hình ông và Zelensky tại Kostyantynivka nhằm bác bỏ thông tin Nga đã chiếm được thành phố này, nhưng bị cáo buộc là làm theo kiểu Liên Xô cũ.
0: Liberation mô tả Mikhailo Drapati, một người hùng chiến địa kín tiếng đứng đầu quân đội. Hôm 9 tháng 5 2024 tại Mariupol, dưới sự kiểm soát của quân ly khai thân Nga, một xe thiết giáp mang cờ Ukraine của lữ đoàn cơ giới 92 lao vào húc đổ hàng rào chắn đường, giúp đồng đội thoát khỏi thành phố đến các vị trí thuận lợi hơn. Trực tiếp chỉ huy cuộc đột kích này là Drapati, mới 31 tuổi.
1: Nhật báo chuẩn lời chỉ huy trưởng một đơn vị drone tác chiến của lữ đoàn 429 khi nghe tin Drapati được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh. Đó là một người biết lắng nghe và không bao giờ bỏ qua các ý kiến. Hết lời dẫn, Mikhailo Drapati có nhiều thành tích quân sự đáng kể. Vài tháng sau cuộc đột phá ở Mariupol, ông giải cứu được 410 chiến binh Ukraine khỏi vòng vây quân Nga ở tỉnh Luhansk tháng 3 năm 2022. Vị chỉ huy trẻ tuổi này chặn đứng được bước tiến của địch quân về hướng Kryvyi Rih, quê hương của Volodymyr Zelensky. Sau đó ông tham gia vào chiến dịch giải phóng Kherson. Đến tháng 5 năm 2024, Drapati ổn định được tình hình ở Bắc Kharkiv, nơi quân Nga cố gắng tấn công lần nữa. Nhờ tài lãnh đạo khéo léo của ông, quân Nga bị sa lầy trong cuộc giao tranh ở Vostochny và không thể tiến xa hơn. Những người quen biết mô tả ông là một người luôn tìm kiếm sự thật, không dung thứ cho bất kỳ sự dối trá nào. Ông giành được sự tin tưởng trong quân đội không phải bằng lời nói mà bằng hành động, ủng hộ đổi mới công nghệ trong quân đội. Trước khi được bổ nhiệm, Drapati là chỉ huy liên quân và đã 3 lần bị Sirsky khiển trách. Sau loan báo bổ nhiệm Drapati, mạng xã hội nhiệt liệt hoan nghênh. Ngược lại, các kênh telegram của các blogger quân sự Nga tỏ ra đầy lo lắng. Yuri Poroliaka, từng được Putin tặng huân chương, đã viết, xin trích, một vị tướng đã lập nhiều chiến công hiển hách và am hiểu chiến tranh là một đối thủ đáng gờm.
2: Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
0: Trong khi đó, sau Ba Lan và các nước Baltic, đến lượt Tổng tham mưu trưởng Thụy Điển cảnh báo về khả năng Nga sẽ sớm tấn công châu Âu. Le Figaro dẫn lời tướng Michael Claessen khi đến Paris dự hội nghị liên minh tình nguyện đã nói với các nhà báo, trong 5-10 năm nữa, châu Âu sẽ mạnh hơn. Vậy tại sao Moscow lại

0: phải chờ đợi đến lúc đó.
1: Nga đang tiêu tốn rất nhiều nguồn lực ở Ukraine, nhưng kỹ nghệ nước này vẫn sản xuất vũ khí, không quân và tàu ngầm vẫn được duy trì, lại có khả năng tấn công đa diện, là nước cuối cùng tham gia NATO năm 2024 sau khi Nga xâm lăng Ukraine. Thụy Điển quan sát chặt chẽ những động thái của Moscow. Tướng Klesen cho biết mỗi ngày đều chạm trán với Nga trên không và trên biển. Đảo Gotland được coi là cứ điểm chiến lược mà Thụy Điển phải tăng cường phòng thủ, từ bỏ thái độ trung lập xưa nay. Thụy Điển sẽ trở thành đầu cầu cho lực lượng lục quân ở Phần Lan, Pháp, Anh, Tây Ban Nha và thậm chí Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể tham gia.
0: Nhìn sang châu Mỹ Latin, phóng sự của Liberation ghi nhận tại Miami, trong cộng đồng người Cuba chống Castro, sự nhiệt tình dành cho Trump đang giảm dần. Trong bối cảnh Tổng thống Mỹ gia tăng áp lực với đảo quốc Cộng sản, đa số người Cuba ở Florida vẫn trung thành với ông nhưng đặt câu hỏi về phương pháp.
1: Cách La Habana 144 cây số đại Miami, thủ đô của người Cuba lưu vong, nhiều người hoàn toàn tán thành lập trường cứng rắn của ông Trump. Theo một cuộc thăm dò gần đây, 79% người Mỹ gốc Cuba sống tại đây ủng hộ can thiệp quân sự bằng mọi hình thức, phản đối bất kỳ thỏa thuận thương mại hoặc kinh tế nào với chính phủ Cuba. Ông Jose Miguel Cruz, giám đốc Trung tâm Mỹ Latin và Caribe, cho biết hầu hết người Cuba ở Miami coi Trump là người sẵn sàng làm những gì mà các tổng thống tiền nhiệm từ chối. Hết lời dẫn. Bà Diana Gonzalez chẩn chữ nói với Liberation, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Obama. Một người khác khẳng định, chủ nghĩa xã hội, độc tài và chủ nghĩa cộng sản chỉ là một. Tôi đã sống ở Cuba 56 năm, tất cả những gì tôi thấy là một chế độ đè bẹp người dân, làm mọi cách để chôn vùi chúng tôi trong cảnh khốn cùng. Hết lời chẩn. Tuy nhiên, những người Mỹ gốc Cuba trẻ tuổi, dù lên án những gì đang xảy ra tại đảo quốc, vẫn tỏ ra nghi ngờ về chiến lược và hiệu quả của các biện pháp trừng phạt. Được sự hỗ trợ của Ngoại trưởng Marco Rubio, Đảng Cộng Hòa tìm kiếm một chiến thắng mới với Cuba, nhưng nhiệm vụ này hứa hẹn sẽ rất khó khăn.
2: Quý vị vừa lắng nghe một điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội. Trần Công nói về Hàn Quốc thay đổi cách bảo vệ trẻ em trong thời đại công nghệ số.
3: Tạp chí xã hội. Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang siết chặt việc trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội và thiết bị số, tại Hàn Quốc, vấn đề quản lý điện thoại thông minh của trẻ em cũng đang trở thành một chủ đề xã hội được quan tâm mạnh mẽ. Một khảo sát gần đây cho thấy, phần lớn phụ huynh Hàn Quốc không còn xem smartphone đơn thuần là công cụ tiện lợi, mà là thiết bị cần được kiểm soát chặt chẽ trong quá trình nuôi dạy trẻ. Theo kết quả khảo sát do nghị sĩ Kim Jong-ho, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Quốc hội Hàn Quốc, thực hiện với hơn 52.000 phụ huynh có con đang học tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Seoul, Incheon và tỉnh Gyeonggi-nam, có tới gần 98% người tham gia cho rằng cần có mức hạn chế nhất định đối với việc sử dụng điện thoại thông minh của trẻ vị thành niên.
4: Hầu hết phụ huynh cho rằng smartphone làm tăng nguy cơ trẻ tiếp xúc với nội dung độc hại hoặc thông tin không phù hợp, cản trở sự tập trung trong học tập. Hầu hết phụ huynh cũng cho rằng trẻ khó tự kiểm soát thời gian sử dụng và tới 90% cho biết việc dùng điện thoại cũng có thể trở thành nguyên nhân gây mâu thuẫn trong gia đình.
3: Điều đáng chú ý là dù nhận thức rõ các nguy cơ, nhiều phụ huynh Hàn Quốc vẫn cho con tiếp xúc với điện thoại từ rất sớm. Thực tế này phản ánh một nghịch lý trong các gia đình hiện đại. Cha mẹ lo ngại tác hại của smartphone nhưng vẫn khó từ chối thiết bị này vì nhu cầu liên lạc, an toàn, học tập và sinh hoạt hàng ngày của con. Nghị sĩ Kim Jong-ho cho rằng kết quả khảo sát cho thấy rõ tình thế khó xử của phụ huynh. Họ hiểu điện thoại thông minh có thể gây rủi ro nhưng vẫn buộc phải trao cho con vì lý do an toàn và đời sống học đường. Từ thực tế đó, ông Kim đề xuất phổ biến một thiết bị thay thế gọi là Eduan Simphone, tức là điện thoại an toàn dành cho học sinh. Thiết bị này sẽ duy trì các chức năng cần thiết như nghe, gọi, định vị, ứng dụng an toàn, đồng thời hạn chế các tính năng có nguy cơ gây nghiện hoặc tiềm ẩn rủi ro cao như video ngắn, mạng xã hội, trò chơi trực tuyến và trò chuyện ẩn danh. Theo ông Kim, việc phát triển thiết bị thay thế không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu liên lạc giữa cha mẹ và con cái, mà còn tạo ra một lựa chọn trung gian giữa cấm hoàn toàn và cho trẻ dùng smartphone đầy đủ chức năng. Đây có thể là hướng đi giúp phụ huynh bảo vệ con trước nội dung độc hại giảm nguy cơ lệ thuộc vào thiết bị số, nhưng vẫn đảm bảo yếu tố an toàn trong sinh hoạt hàng ngày.
4: Theo Ủy ban Phát triển thuộc Hội Nhi khoa và Thanh thiếu niên Hàn Quốc, cho trẻ tiếp xúc quá sớm với điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc TV là xu hướng đáng lo ngại, bởi vì giai đoạn đầu đời là thời kỳ não bộ, cảm xúc, ngôn ngữ và kỹ năng xã hội phát triển mạnh nhất. Smartphone dễ thu hút trẻ bằng hình ảnh nhanh, màu sắc mạnh và âm thanh liên tục, khiến trẻ dần dần kém hứng thú với việc đọc sách, chơi đồ chơi, vận động hoặc trò chuyện với cha mẹ. Do màn hình chủ yếu tạo ra kích thích một chiều, trẻ có thể thiếu cơ hội tương tác thật qua nhìn, nghe, chạm, vận động và giao tiếp qua lại. Việc sử dụng quá nhiều thiết bị số cũng có thể làm giảm khả năng tập trung, tự kiểm soát cảm xúc và chất lượng gắn bó giữa cha mẹ với con cái. Vì vậy, hạn chế smartphone ở trẻ nhỏ không chỉ là giảm thời gian giải trí mà là cách bảo vệ sự phát triển toàn diện của trẻ trong những năm đầu đời.
3: Chính vì vậy, các chuyên gia Hàn Quốc đặc biệt nhấn mạnh lợi ích của can thiệp sớm. Nếu cha mẹ chỉ bắt đầu hạn chế khi trẻ đã hình thành thói quen phụ thuộc vào điện thoại, quá trình điều chỉnh sẽ khó khăn hơn và dễ dẫn đến xung đột trong gia đình. Ngược lại, nếu quy tắc được đặt ra từ khi trẻ còn nhỏ, trẻ sẽ dễ tiếp nhận hơn, ít phản kháng hơn và có cơ hội hình thành thói quen sinh hoạt lành mạnh trước khi bước vào độ tuổi đi học. Can thiệp sớm không chỉ nhằm giảm thời gian nhìn màn hình, mà còn bảo vệ những giai đoạn phát triển quan trọng của não bộ, cảm xúc và quan hệ xã hội. Khi trẻ có thêm thời gian đọc sách tranh, vận động ngoài trời, chơi trò chơi cảm giác, khám phá thiên nhiên, học nhạc, vẽ tranh hoặc chơi thể thao, trẻ sẽ có nhiều nguồn kích thích lành mạnh hơn thay vì chỉ kiếm sự thỏa mãn từ thiết bị số.
5: Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
3: Theo các chuyên gia tâm thần nhi khoa Hàn Quốc, quản lý smartphone ở trẻ em không nên chỉ dừng ở việc cấm đoán mà cần hướng tới việc giúp trẻ hình thành khả năng tự kiểm soát. Giáo sư Yi Jong-sik, khoa tâm thần học Bệnh viện Đại học Trung An cho rằng, không thể đánh giá tình trạng nghiện smartphone chỉ bằng số giờ sử dụng mỗi ngày, mà điều quan trọng hơn là trẻ có khả năng kiểm soát ham muốn dùng thiết bị hay không. Vì vậy, cha mẹ cần xây dựng quy tắc rõ ràng, đồng thời củng cố quan hệ gia đình để trẻ cảm nhận được sự quan tâm thay vì chỉ thấy mình bị kiểm soát. Nếu gia đình vốn nhiều xung đột, việc tịch thu hoặc cấm điện thoại đột ngột có thể khiến trẻ phản kháng mạnh hơn, thậm chí lén lút sử dụng nhiều hơn. Giáo sư Lee khuyến nghị gia đình nên đặt smartphone ở không gian chung, không để trẻ sử dụng một mình trong phòng ngủ hoặc phòng học. Đồng thời, tất cả thành viên nên tránh dùng điện thoại trong bữa ăn. Với học sinh, cha mẹ nên quy định khung giờ sử dụng cụ thể, chẳng hạn sau khi tan học hoặc sau bữa tối, thay vì chỉ nói chung chung rằng mỗi ngày được dùng 1 đến 2 giờ. Ông cũng lưu ý không nên dùng smartphone như phần thưởng để đổi lấy việc ăn ngoan, học bài hay nghe lời, bởi điều này có thể khiến thiết bị số trở thành nguồn thỏa mãn đặc biệt đối với trẻ. Ở nhóm trẻ nhỏ, bác sĩ Park So-yong, giám đốc phòng khám tâm thần sức khỏe MOA nhấn mạnh, trong giai đoạn não bộ đang phát triển, trẻ cần được tương tác trực tiếp với con người thật càng nhiều càng tốt, nên việc tiếp xúc với video, YouTube, trò chơi hay nội dung số cần được hạn chế tối đa. Theo bác sĩ Park, nếu trẻ khóc lóc, ăn vạ khi bị tắt màn hình, không thể ăn uống, ra ngoài hoặc sinh hoạt bình thường nếu thiếu điện thoại, cha mẹ cần xem đó là tín hiệu cảnh báo. Dù trẻ nhỏ chưa có tiêu chuẩn chẩn đoán chính thức về nghiện smartphone, các biểu hiện như phải xem lâu hơn mới thỏa mãn, phản ứng dữ dội khi dừng xem hoặc phụ thuộc vào video trong mọi sinh hoạt cho thấy gia đình nên kiểm tra lại môi trường nuôi dạy và cân nhắc tư vấn chuyên gia. Bác sĩ Park cũng dẫn khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới rằng trẻ dưới 24 tháng tuổi không nên tiếp xúc với màn hình, còn trẻ từ 2 đến 5 tuổi chỉ nên xem trong vòng 1 giờ mỗi ngày và cần có sự tham gia của người chăm sóc. Bà cảnh báo không nên gắn video với các sinh hoạt cố định như ăn uống, đi ra ngoài hoặc ngồi yên, vì trẻ có thể học theo mô hình ăn cơm là phải có video và từ chối ăn nếu không được xem. Về nội dung, phụ huynh nên tránh các video có chuyển cảnh quá nhanh, màu sắc mạnh, âm thanh dồn dập hoặc tính năng tự động phát liên tục như YouTube Short, Reels và các video đề xuất tự động. Nhìn chung, theo các chuyên gia, hạn chế thiết bị di động ở trẻ nhỏ không chỉ là kiểm soát thời gian xem màn hình mà là quá trình xây dựng lại nhịp sinh hoạt lành mạnh, trong đó có giấc ngủ, bữa ăn, vui chơi, vận động, trò chuyện và tương tác với cha mẹ phải trở thành trung tâm.
4: Từ góc nhìn giáo dục gia đình, chương trình Family Day của Samsung Electronics DS cũng từng đề cập đến vấn đề cuộc chiến smartphone với con cái. Trong buổi chuyên đề này, tiến sĩ tâm lý học Lee Hyung-cho nhấn mạnh rằng cha mẹ không thể chỉ yêu cầu con cái giảm sử dụng điện thoại, mà trước hết cần nhìn lại chính thói quen sử dụng smartphone của mình.
3: Trẻ em thường học hành vi của người lớn nhiều hơn từ lời nói. Nếu cha mẹ thường xuyên cầm điện thoại trước mặt con, việc yêu cầu trẻ tự kiểm soát sẽ khó đạt kết quả. Ngược lại, nếu trẻ cảm thấy cô đơn, bị phê phán hoặc thiếu kết nối với cha mẹ, việc kiểm soát điện thoại dễ trở thành một cuộc đối đầu. Vì vậy, cha mẹ cần bắt đầu từ việc tự đặt giới hạn cho bản thân, tăng thời gian trò chuyện với con và cùng con xây dựng quy tắc sử dụng thiết bị. Bên cạnh giới hạn, cha mẹ cần tạo ra các lựa chọn thay thế hấp dẫn hơn. Các chuyên gia khuyến nghị trẻ nên vận động đều đặn, chơi thể thao, học nhạc cụ, đọc sách, tham gia hoạt động ngoài trời, chơi cùng bạn bè hoặc cùng gia đình thực hiện các hoạt động chung. Đặc biệt, vai trò của người cha cũng được nhấn mạnh. Nếu người cha không chỉ xuất hiện như người áp đặt kỷ luật, mà còn là bạn chơi và người đồng hành, trẻ sẽ có thêm sự ổn định cảm xúc và giảm nhu cầu tìm kiếm niềm vui từ màn hình.
4: Ngoài việc giới hạn thời gian sử dụng, quản lý smartphone cũng phải đi kèm giáo dục văn hóa ứng xử trên không gian mạng. Trẻ cần được dạy rằng dù trò chuyện trực tuyến, các em vẫn đang tương tác với con người thật.
3: Vì vậy, trẻ cần hiểu rằng không được chửi bới, nói xấu, bắt nạt, xúc phạm hoặc làm tổn thương người khác trên không gian mạng. Không gian mạng không phải là nơi trẻ có thể hành xử tùy tiện chỉ vì không nhìn thấy mặt đối phương. Đây là một phần quan trọng trong giáo dục công dân số cho trẻ em và thanh thiếu niên. Nhìn tổng thể, xu hướng tại Hàn Quốc cho thấy việc hạn chế trẻ sử dụng smartphone không còn là câu chuyện riêng của từng gia đình. Đây đã trở thành một vấn đề giáo dục, y tế và xã hội. Tuy nhiên, hạn chế không có nghĩa là tách trẻ hoàn toàn ra khỏi công nghệ. Trong một xã hội số hóa, trẻ vẫn cần học cách sử dụng công nghệ đúng mục đích, đúng thời điểm và đúng mức độ. Vấn đề cốt lõi là người lớn phải đồng hành, đặt giới hạn rõ ràng, làm gương trong thói quen sử dụng thiết bị và tạo cho trẻ một đời sống ngoài màn hình đủ phong phú. Nói cách khác, cuộc chiến với smartphone không nên bắt đầu bằng sự cấm đoán đơn thuần, mà bằng một chiến lược giáo dục sớm, nhất quán và giàu tương tác. Khi trẻ được trò chuyện, được chơi, được vận động, được khám phá và được kết nối với gia đình, điện thoại sẽ không còn là nguồn vui duy nhất. Đó mới là nền tảng bền vững để giúp trẻ lớn lên an toàn, cân bằng và có khả năng kiểm soát trong thời đại số.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là tạp chí xã hội do Trần Công thực hiện. Tiếp theo mời quý vị lắng nghe tạp chí kinh tế. Thông tấn viên Nguyễn Sang trình bày từ London về Anh Quốc gia nhập trở lại Liên Âu, tiền đề, áp lực và viễn cảnh. Tạp chí được phát lại lần đầu vào ngày hôm qua.
6: Tạp chí kinh tế.
7: Trong tháng 5 2026, đã có nhiều nhân vật trong hàng ngũ của Đảng Lao động tại Anh Quốc công khai thách thức Thủ tướng Keir Starmer ra tranh chức lãnh đạo đảng, cựu Bộ trưởng Y tế Wes Streeting và Thị trưởng Manchester Andy Burnham đều công khai ủng hộ xu thế quay trở lại với Liên hiệp châu Âu. Mười năm sau Brexit, đang có một xu thế mới trỗi dậy trong xã hội Anh, đó là tìm kiếm cách quay trở lại với Liên hiệp châu Âu, hoặc ít nhất là xích lại gần với thị trường của Liên Âu để giảm bớt thiệt hại về kinh tế. Đâu là tính khả thi và Anh Quốc đang phải đối mặt với thực tế nào để tái thiết lập lại quan hệ với Liên hiệp châu Âu? Nhà báo Nguyễn Giang từ London tham gia chương trình hôm nay, và câu hỏi đầu tiên thì thưa anh Nguyễn Giang, anh có thể cho biết vì sao mà cái chủ đề quay trở lại với Liên Âu đó lại nổi lên ngay lúc này trong nội bộ của Đảng Lao động Anh hay không ạ?
8: Câu chuyện này đúng ra không xuất hiện đột ngột mà nó tích tụ từ những cái áp lực kinh tế nhiều năm qua. Kể từ khi hiệp định Brexit có hiệu lực năm 2020 thì tăng trưởng GDP của Anh đã tụt hẳn và chỉ đứng ở mức khoảng 1,1% năm 2024 và 1,3% năm 2025, tức là thấp hơn cả mức dự báo chính thức là 1,5%. Cùng lúc, các ngành sản xuất này, xuất khẩu này, dược phẩm, công nghệ ở Anh đều cảm nhận rõ ràng là cái rào cản thương mại với Liên minh châu Âu, khối kinh tế lớn nhất thế giới ở ngay bên họ, đang gây thiệt hại cho nước Anh. Đây chính là một cái mảnh đất màu mỡ để luận điểm Brexit là một sai lầm, bắt dễ trở lại. Khi Thủ tướng Keir Starmer mất uy tín vì vụ Peter Mandelson, thì những người muốn thay thế ông trong Đảng Lao động đều nêu cái khẩu hiệu quay lại Liên Âu. Họ đánh vào tâm lý cử tri ở Anh, nay hiểu rằng là Brexit đã gây thiệt hại rất nhiều cho nền kinh tế. Họ đề xuất một cái liệu pháp là hoặc là quay lại, hoặc là kết nối lại với Liên minh châu Âu, được chừng nào hay chừng đó.
7: Anh có thể nhắc lại một chút về cái quan điểm các chính trị gia hàng đầu trong hàng ngũ của Đảng Lao động, gồm cả các cái ứng cử viên muốn thay thế chức vụ thủ tướng của ông Starmer hiện nay hay không ạ?
8: Có ba gương mặt nổi bật nhất trong Đảng Lao động ở Anh nêu ra ba lập trường tuy khác nhau một chút nhưng cùng hướng về Liên Âu. Ông Sadiq Khan là thị trưởng London, chính là người lên tiếng sớm nhất. Ông kêu gọi Anh hãy tái gia nhập cả liên minh thuế quan lẫn thị trường chung châu Âu trước cuộc bầu cử năm 2029. Và ông đề nghị Đảng Lao động hãy nêu một cam kết tái gia nhập Liên minh châu Âu trong cương lĩnh tranh cử của mình. Ông Khan tuyên bố việc gia nhập này là không thể tránh khỏi, nêu ra cái quan điểm rằng là London đã chịu thiệt hại cả về kinh tế, về xã hội và về văn hóa với lý do là Brexit. Cũng xin nhắc là ông Khan không ra tranh cử chức Thủ tướng Anh, mà ông chỉ muốn tái tranh cử chức Đô trưởng London, một vị trí đầy quyền lực ở Anh. Người thứ nhì là ông Wes Streeting, là cựu Bộ trưởng Y tế Anh. Ông tuyên bố rời Liên Âu là một sai lầm thảm khốc, khiến nước Anh giảm đi sự giàu có hơn trước, kém ảnh hưởng hơn trước và kém tự chủ hơn trước. Ông khẳng định Anh không thể tiếp tục im lặng mà cần phải có một mối quan hệ đặc biệt mới với Liên minh châu Âu. Còn ông Andy Burnham là thị trưởng thành phố Manchester và là ứng viên được kỳ vọng nhiều để lên thay ông Keir Starmer làm Thủ tướng Anh, thì có một cái lập trường thận trọng hơn. Ông thừa nhận là Brexit đã gây thiệt hại, nhưng ông tôn trọng quyết định đã được đưa ra trong cuộc trưng cầu dân ý Brexit năm 2016.
7: Trong cái tình hình này đó thì chính phủ của Thủ tướng Starmer hiện đang theo đuổi cái đường lối gì thưa Nguyễn Giang?
8: Vâng, chính phủ của ông Starmer hiện nay thì một mặt thừa nhận về sự tổn hại cho kinh tế Anh do Brexit gây ra, nhưng mặt khác thì vẫn giữ một ranh giới cứng, tức là nước Anh sẽ không gia nhập thị trường chung cũng như không tham gia liên minh thuế quan và không khôi phục quyền tự do đi lại ở châu Âu. Thay vào đó thì họ theo đuổi một chiến lược gọi là tái thiết lập quan hệ, reset. Họ sẽ đàm phán từng thỏa thuận theo từng ngành nghề cụ thể làm sao để giảm bớt rào cản thương mại, thế nhưng không đi đủ xa để bị quy kết là đảo ngược Brexit. Chẳng hạn tại hội nghị thượng đỉnh Anh và Liên minh châu Âu tháng 5 năm 2025 thì hai bên đã ký kết một số hiệp ước, ngoài an ninh quốc phòng còn có quy trình mở đàm phán trong 4 lĩnh vực mà họ năm nay, năm 2026 họ đang triển khai. Đó là nông nghiệp và thực phẩm, là việc để Anh tham gia lưới điện Liên Âu giúp cho nước Anh giảm giá điện trong tiêu dùng, trong sản xuất và cũng để cho Anh có thể mua điện hạt nhân từ Pháp khi cần. Tiếp đó là hợp tác trong khoa học và giáo dục. Và mảng thứ tư là hợp tác công nghệ và đổi mới. Cả hai đều hướng tới việc sử dụng một cái quỹ gọi là quỹ Scale Up Europe để hỗ trợ các doanh nghiệp trong ngành công nghệ mũi nhọn có sức tăng trưởng nhanh.
7: Những cái thỏa thuận trong từng lĩnh vực này đem lại lợi ích kinh tế cụ thể nào cho Anh Quốc ạ?
8: Các cái ước tính khả quan nhất cho thấy là cái chương trình tương thích các lĩnh vực kinh tế của Anh với Liên minh châu Âu, nếu làm thật tốt đến năm 2030, có thể đem lại cho kinh tế Anh mỗi năm thêm 26 tỷ cho tới 50 tỷ bảng, tương đương 1,7% cho đến 2,2% tăng trưởng GDP. Nếu được như thế thì cũng rất là tốt, bởi vì kinh tế Anh hiện nay như mọi người đã biết thì chỉ có tăng trưởng ở mức trên dưới 1%. Nếu mà cộng được vào thêm 2% nữa, hoặc hơn 2%, thì chúng ta có một bức tranh kinh tế không hề tệ cho Vương quốc Anh.
7: Nhưng vì sao hai bên không thể đẩy nhanh hơn đàm phán để Anh Quốc đạt cái tiến triển nhanh chóng trong quan hệ kinh tế kiểu mới với Liên Âu?
8: Vâng, người Anh cũng hiểu là Liên minh châu Âu đang đối xử với nước Anh rất là thực dụng, vì mỗi bước xích lại thị trường của Liên minh châu Âu bằng một chính sách tương thích thì đều kèm theo một cái hóa đơn tiền tỷ mà Anh phải trả. Nói một cách ngắn gọn thì Anh đang phải mua lối vào Liên minh châu Âu từng ngành một. Đây là điều mà phía Anh ngày càng nhận ra rất rõ sau mỗi vòng đàm phán. Tôi xin nêu một số ví dụ mà tôi có quan sát khá kỹ những năm qua. Ví dụ như là để gia nhập cái chương trình giao lưu sinh viên Erasmus và chương trình học bổng của Liên minh châu Âu thì London đã phải trả tới 570 triệu bảng ngay trong năm đầu tiên. Còn để duy trì cái tư cách thành viên của chương trình Horizon, tức là một chương trình nghiên cứu khoa học lớn nhất của Liên minh châu Âu, thì tấm vé là 2,2 tỷ bảng mỗi năm, một con số rất là lớn. Còn việc tham gia thị trường điện năng hay các cái thỏa thuận khác về quân sự cũng sẽ đưa đến chỗ là Anh phải đóng góp tài chính đáng kể vào ngân sách của Liên minh châu Âu, ngoài những chi phí hành chính. Điểm lo ngại của chính phủ Anh là cứ mỗi lần xích lại gần Liên minh châu Âu thì họ lại được yêu cầu phải trả tiền. Và cái ranh giới giữa việc xích lại từng lĩnh vực cũng như việc gia nhập lại thị trường chung sẽ ngày càng mờ nhạt nếu không có một quá trình kiểm soát. Chính vì thế cho nên là như lời ông Bộ trưởng Nick Thomas Simmons đã nhấn mạnh thì Anh phải tự đặt ra ưu tiên của mình chứ không để cho Liên minh châu dẫn dắt.
7: Nhìn một cách thực tế thì liệu rằng Anh Quốc có thể gia nhập trở lại Liên hiệp châu Âu trong cái nhiệm kỳ quốc hội này hay không, hay là trong 5 hay 10 năm tới nữa?
8: Hiện nay thì các chính khách Anh, kể cả những người công khai chỉ trích Brexit, đều nói rằng không phải lúc để đảo ngược tiến trình Brexit. Ai cũng rõ là Liên minh châu Âu cũng không dễ dàng chấp nhận cho Anh quay trở lại. bởi vì thực tế thì quan hệ hai bên đã sứt mẻ khá nhiều từ năm 2016 đến nay. Cuối cùng tôi xin trích lời cựu Thủ tướng Anh ông Tony Blair vừa nói là ông luôn phản đối Brexit, nhưng ông cho rằng vào thời điểm này thì Anh không nên đàm phán ở thế yếu với Liên minh châu Âu để quay lại trở thành thành viên. Ông Blair đã hiến kế cho chính quyền Anh, đầu tiên họ cần cải tổ đất nước để kinh tế mạnh lên. Chỉ khi đó thì Anh mới có một vị thế tốt để đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu trở lại. Còn khi nào gia nhập Liên minh châu Âu trở lại thì chính ông cũng không nói rõ.
7: Cảm ơn Nguyễn Giang trả lời từ London. RFI.
9: Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt qua địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio.
10: RFI. Les voix du monde.
2: Thưa quý thính giả, tạp chí kinh tế vừa rồi đã khép lại chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Trước áp lực của người dân Ukraine, Tổng thống Zelensky bổ nhiệm Tổng tư lệnh quân đội mới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ước tính chi phí cho chiến tranh Iran tăng 30% so với dự trù ban đầu. ASEAN dự kiến hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông với Trung Quốc ngay trong năm nay. Mỗi ngày một sự kiện, thách thức mới của quân đội Mỹ trước nguy cơ mở thêm mặt trận trên Hồng Hải ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, Nhật Bản, ổ gián điệp của Nga sau khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Thưa quý vị, trong chương trình ngày mai sau phần bản tin thời sự như thường lệ sẽ là một điểm báo của Thụy My. Tiếp theo là tạp chí Tiêu điểm thời sự về chủ đề ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc tại châu Mỹ Latin. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày 14 tháng 1 năm 2024. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách nội dung chương trình ngày hôm nay là Thanh Phương, phần kỹ thuật âm thanh do Nafa Phone đảm nhiệm. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.

0: Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chị Phương cùng với Trọng Thành, Anh Vũ và Phan Minh xin kính chào quý thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự thứ tư ngày 22 tháng 7 năm 2026. Trước áp lực của người dân Ukraine, Tổng thống Zelensky bổ nhiệm Tổng tư lệnh quân đội mới. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ước tính chi phí cho chiến tranh Iran tăng 30% so với dự tính ban đầu. ASEAN dự kiến hoàn tất bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông với Trung Quốc ngay trong năm nay. Mỗi ngày một sự kiện. Thách thức của quân đội Mỹ trước nguy cơ mở thêm mặt trận trên Hồng Hải ở Trung Đông. Theo dòng thời sự, tại Nhật Bản, ô gián điệp của Nga sau khi nổ ra chiến tranh Ukraine. Kính thưa quý vị, tối ngày hôm qua, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo cách chức Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Shchukin và bổ nhiệm Mykhailo Drapaty, tư lệnh các lực lượng liên quân Ukraine, vào vị trí này. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh làn sóng bất mãn gia tăng sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fodorov bị bãi nhiệm trong khuôn khổ cuộc cải tổ nội các.
1: Sinh ra tại Nga và được đào tạo quân sự ở Moscow, ông Shchukin, 60 tuổi, giữ chức Tổng tư lệnh từ năm 2024 và từng chỉ huy chiến dịch phòng thủ Kiev năm 2022. Tuy nhiên, ông bị chỉ trích vì tư duy quân sự mang dấu ấn thời Liên Xô, đặc biệt là bị cáo buộc không quan tâm đến tổn thất nhân mạng của binh sĩ. Việc bãi nhiệm Shchukin diễn ra nhiều ngày sau cuộc biểu